מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מחשב אמיתי בטח לא יקרה קצת תדבר תוך לתחזיק את זה נגדי זה כזה תוך טוב מדי ענת יקרה משהו בטוח זה לא אמיתי זה מקרה לך שאני משתגר אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי אני מקרה לך משהו אני משתגר אני מקרה לך משהו זה הסוף שלי
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מוזיקה זה גלגלץ גלגלץ עם החיילים והחיילות

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בישראל לא מגיבים על החשיפה של הוול סטריט ג'ורנל, ולפיה ישראל הקימה לפני המלחמה באיראן מוצב צבאי חשאי בעיראק, ואף תקפה חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. על פי הדיווח שהתפרסם אמש, המוצב הוקם כדי לסייע בתקיפות האוויריות באיראן, ושימש כמרכז לוגיסטי לחיל האוויר. גורמים המאורים בנושא, ביניהם בכירים אמריקנים, מצוטטים בדיווח כאומרים שכוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס כמעט התגלה המוצב לאחר שרועה צון עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת מסוקים באוויר. צהל תקף על פי הדיווח את החיילים שהגיעו למקום, כאמור חיילים עיראקים, אחד מהם נהרג. בישראל לא מגיבים כאמור גם בשעה זו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל פאני, כך מאשרים במשרד החוץ בוושינגטון. זאת לאחר שאתר החדשות אקסיוס דיווח כי בפגישה בין השניים גם השתתף שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, והמטרה של הפגישה הייתה ניסיון להגיע לסיכום על סיום המלחמה עם איראן. לפני פגישתו עם רוביו וויטקוף, אל פאני נועד בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, והיה אמור לשוב לקטר מיד החצר קודם במיאמי לפגישה. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. בתוך כך, משמרות המהפכה אימו הלילה שכל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות בבעלות ארצות הברית באזור. חיל האוויר ירה תמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים בגוף. מוקדם יותר יורטו כמה מטרות אוויריות חשודות ששיגר חיזבאללה לצפון הארץ. רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם נפלה בשטח פתוח, גם שם לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. הרצח של אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. פרקליטות הגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים החשודים במעורבות ברצח של אימנו, זיכרונו לברכה, בהם החשוד המרכזי, קטין בן 15, הוא יורשם בעבירת רצח באדישות. ישבבה אמו של אימנו סיפרה לכתבתנו נעמה מזור על הדרישה של המשפחה להחמיר בענישה לנערים.
1: אני מפלגאו לאחר לבייתו לג'ואץ'
0: עשר ביקשתי מבית המשפט, בקשתי מבית המשפט היא שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ושלא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים, לכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה, כך ישבבה. אמש התאספו המונים מחוץ למבנה פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב בקריאה למצות את הדין עם הנערים. ירוס, אחותו של אימנו, קראה לפרקליטות להעניש, לדרוש עונש חמור לנערים.
2: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה. נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
0: המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכה לחקור את לוחם משמר הגבול במילואים שירה למוות בתושב רהט, סעיד אל נעמי, במהלך מרדף משטרתי ברהט בסוף השבוע. השוטר הורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים. לטענת המשטרה, אל נעמי לא נענה ללוחמים שקראו לו לעצור עם רכבו, וכשנעצר בתום מרדף רגלי תקף שני לוחמים שחשו סכנה לחייהם. הלוחם שירה, המשפחה טוענת כי אל נעמי לא יכול לרוץ מהר בשל כיוון שהוא סובל מגידול בראשו, סבל מגידול בראשו. הלוחם שירה בו למוות נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים בחשד לביצוע ירי שלא כדין. שוב מהפך בצמרת ליגת העל בכדורגל. הפועל באר שבע ניצחה 4-2 את הפועל פתח תקווה ושבה למקום הראשון בליגה על חשבונה של ביתר ירושלים שהפסידה למכבי חיפה 0-3. כעת באר שבע במקום הראשון ביתרון 2 נקודות מביתר שבמקום השני, והקבוצות תיפגשנה ביום שלישי למשחק העונה. המאמן של באר שבע רן קוז'וך כבר מתכונן.
3: אנחנו יותר מוכנים, כי עכשיו ברוך השם אנחנו שוב במקום הראשון. אנחנו יוצאים למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד היריבה הישירה שלנו. אנחנו נצטרך להחזיק את זה ולא לאבד את זה.
0: בדרבי התל אביבי האחרון לעונה, מכבי והפועל תל אביב נפרדו בתיקו אחת. בפלייאוף ה-NBA, האלופה אוקלאומה סיטי ניצחה שוב את הלייקרס ועלתה ל-3-0. בסדרה, קליבלנד צמצמה ל-1-2 מול דיטרויט. אצלנו בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה 79-75 את הפועל העמק, כששווה מפיגור דו ספרתי. מזג האוויר להיום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ יעשה חם מהרגיל לעונה.
4: גלגלצ. בחסות המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר אייס. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: בתאור צגי, עשה לי את הבוקר.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: דמיון חופשי, יצחק קליפטר. איזה שיר לפתוח איתו את התוכנית שלנו להבוקר. שעה של מוזיקה להתחיל איתה את היום ואת השבוע, אז באמת יום ראשון, שבוע חדש, אנרגיות חדשות, כיף שהצטרפתם אלינו. לפני שנמשיך עם המוזיקה, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה. נועה ברון על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו עם חדש לנטע ברזילאי, נקרא אוקסיטוצין, והוא מגיע כחלק מאלבום חדש מן הסתם, שכולו נוצר מתוך החוויה שלה במערכת היחסים שלה עם בן הזוג לשעבר, שמתמודד עם פוסט טראומה. והשיר הזה באופן ספציפי שם את הדגש לאו דווקא על בן הזוג שמתמודד עם הקושי, אלא על מי שלפעמים לא רואים או לא חושבים עליו, הצד השני, במקרה הזה היא. כבת זוג, אז נראה לי שדווקא אחרי כמעט 3 שנים שאנחנו במציאות כל כך מורכבת, יש הרבה אנשים שיוכלו להזדהות.
1: הכי טוב ש...

Would I Lie to You? צ'ארלס אנד אדי, אתם על גלגלת, 622, ואנחנו כאן עוברים לעדכונים מהכבישים, אז ככה, כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף יוקנעם עד מחלף אליקים, בהמשך עמוס מאירון עד אייל. בכביש החוף לדרום, יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, כביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה, שימו לב, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד קריית יערים, וזה כל מה שיש לנו לדווח לכם כרגע. כמו תמיד, אתם רק תשתדלו להיות הכי זהירים ומפוקסים בכבישים, במיוחד בשעות כאלה, שעות מוקדמות, שעות קצה, ואנחנו ננסה להמשיך מכאן עם המוזיקה, להרים לכם. אנחנו עם הדג נחש. לא משנה מתי שומעים את השיר הזה, תמיד אני ארצה להיות באותה נקודה בדיוק, במדבר, כשהשמש זורחת, לראות את הנופים היפים של המדינה שלנו.

שמש, הדג נחש ושי צברי, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו עם חדש לנוגה ארז, יצא ממש לפני חודשיים, נקרא Stuck in Heaven. את השיר הזה היא כתבה והפיקה עם הבן הזוג, עם בן הזוג אורי רוסו. אליהם הצטרפה גם אמילי וורן, שהיא זמרת ויוצרת אמריקאית, והיא עבדה עם אומנים גדולים ככה בעולם, ואחראית ללא מעט לעתים. שותף נוסף, ג'וני גולדשטיין, ישראלי, משלנו, והוא אחראי גם ללא מעט לעתים, אבל כאן בארץ. בקיצור, מטובי המוחות, אז נראה לי כבר אפשר להבין שמדובר בשיר שמיועד רק למקום אחד, הם יודעים. יצרני לעתים חייבים לייצר לעית, לא? זה החוק מסתבר. אתם כבר תחליטו בעצמכם, ככה זה הולך.

0: עם לורן היל, ציר 33, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה, תשארו איתנו. גלגלץ.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי. ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

דומיניק פייק עם בייבי דול. תחשבו שהשיר הזה יצא ב-2018, ואפילו שלא תמיד מרגיש ככה עברו 8 שנים מאז, ואז פתאום, ביום בהיר אחד, בתחילת השנה, השיר הזה פשוט הפך להצלחה מסחררת, נהיה הטרנד החדש בטיק טוק, במובן הכי טוב של המונח כמובן, וזהו, עכשיו הוא חוגג, אז תדעו שגם אם אתם מוציאים שיר והוא לא בהכרח הופך ללהיט על הוואן, תמיד יכולות לחלוף 8 שנים ואז תיכנסו לבילבורד, ככה על הדרך. אתם על גלגלץ, 641 מהכבישים, אנחנו יכולים לעדכן אתכם שכביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה, ובכיוון ההפוך עמוס משער הגיא עד קריית יערים, כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף יוקנעם עד מחלף אליקים, בהמשך עמוס מאירון עד דייל, כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה ממחלף אולגה עד נתניה, וגם כביש גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. סו בזהירות חברים, אלה כל העדכונים שלנו כרגע, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד, רוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו זמינים לכם שם. אנחנו עכשיו עם צביקה פיק, אהבה בסוף הקיץ.

סטיילס עם אמריקן גרלס. הוא ככה ראה את כל החברים הקרובים שלו מתחתנים, מקימים משפחה, והקונספט די קסם לו, בדרך אבל עמוקה ורצינית כזאת, כמו שאפשר לצפות ממנו, ממש חשב על מישהו לחלוק איתו את החיים, את הרגעים הטובים יותר והטובים פחות, כתב על זה שיר, וזה עבד, ומי יודע, אולי הוא הבא בתור. 6:53, גלגלץ, אנחנו ככה מסיימים את השעה הראשונה שלנו להבוקר, רונה רוגנר כהן ערכה, נועה ברון על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בתור צגאי, מיד אחרי החדשות, אדם מרקס עם מדינה בדרך, אנחנו נסיים עם Heaven is a Place on Earth, שיהיה לכן ולכם בוקר טוב, להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: יאה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות המציעה לכם לנשוף. מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
8: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות במהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: פתוח!
11: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
12: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. כוחות קומנדו ישראלים בעומק עיראק. דיווח, ישראל הקימה לפני המלחמה בסיס חשאי אצל השכנה לאיראן. נדווח ונהיה עם השר יואב קיש מהליכוד. זעקת האם. מבקשת מבית המשפט שהנערים האלה לא יראו אור יום, אומרת ישבבה זלקה, אמו של אימנו זיכרונו לברכה, רגע לפני כתבי האישום היום. כתבתנו בשרון נעמה מזור תביא את הרעיון איתה ואת הקולות מהפגנה אמש.
15: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה.
14: הוויכוח על ועדת חקירה ממלכתית. בג"ץ ידון היום בעתירות, בין היתר של צה"ל, שמבקשות למנוע ממבקר המדינה להמשיך בחקירת אירועי 7 באוקטובר. נהיה עם עורך הדין, אלוף משנה במילואים, רן כהן רוכברגר, לשעבר הסניגור הצבאי הראשי. וגם...
16: באר שבע מנצחת את הפועל פתח תקווה, ועולה למקום הראשון על חשבון בית"ר ירושלים.
14: עוד מהפך בצמרת ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע ניצלה את ההפסד של ביתר ירושלים למכבי חיפה ושבה לפסגה, מחרתיים הן נפגשות בטדי. הקולות בפינת הספורט, בוקר טוב ישראל.
17: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני, כך מאשרים במשרד החוץ בוושינגטון. זאת לאחר שאתר אקסיוס דיווח אמש כי בפגישה השתתף גם שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף. לפני הפגישה, אלצני נועד בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ונס, ואמור היה לשוב לקטר מיד, החצר קודם במיאמי לפגישה. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. בתוך כך, במשמרות המהפכה מאיימים הלילה כי כל תקיפה על מחליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות אמריקניות באזור. השיגורים לצפון. חיל האוויר ירד אמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים בגוף. מוקדם יותר יורטו מספר מטרות חשודות ששיגר חיזבאללה לצפון הארץ. רקטה שנורתה מלבנון לעבר ברעם בגליל העליון נפלה בשטח פתוח, גם שם לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומית, תוקף בבוקר טוב ישראל: הממשלה פשוט לא מבינה מה קורה כאן.
10: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא מגיעים לבתי ספר. ואני מוציא, היום יוצא מכתב לשר החינוך ואבהיר לו בדיוק את המציאות. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון, וזה מסוכן מאוד לממשלה, ואני איש ליכוד.
14: המחלקה לחקירות שוטרים ממשיכה לחקור את התקרית שבה ירה למוות לוחם משמר הגבול במילואים בתושב רהט, אחמד סעיד אל נעמי, במהלך מרדף משטרתי ברהט בסוף השבוע. השוטר היורה הורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים. במשטרה טוענים כי אל נעמי לא נענה ללוחמים שקראו לו לעצור עם רכבו, וכשנעצר בתום מרדף רגלי תקף שני לוחמים, הם חשו סכנה לחייהם ואחד מהם ירה. לטענת המשפחה הוא בכלל לא יכול לרוץ בעקבות אירוע מוחי שעבר באחרונה. הלוחם שירה בו למוות נחקר אתמול במחלקה לחקירות שוטרים, וכאמור הורחק מפעילות מבצעית למשך שבועיים. הפועל באר שבע חזרה לצמרת ליגת העל בכדורגל אחרי שגברה אמש 4-2 על הפועל פתח תקווה, כשבמקביל ביתר ירושלים הפסידה 0-3 למכבי חיפה. כעת הפער בין באר שבע לביתר שבמקום השני עומד על 2 נקודות, והן תיפגשנה ביום שלישי למשחק העונה. מאמן באר שבע רן קוז'וך כבר מתכונן:
18: אנחנו יותר מוכנים, כי עכשיו ברוך השם אנחנו שוב במקום הראשון. אנחנו יוצאים למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד היריבה הישירה שלנו. אנחנו נצטרך להחזיק את זה ולא לאבד את זה.
14: בדרבי התל אביבי האחרון לעונה נפרדו מכבי והפועל בתיקו 1. בפלייאוף ה-NBA אוקלאומה סיטי עלתה ל-3-0 בסדרה מול הלייקרס. קליבלנד צמצמה ל-1-2 מול דיטרויט. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב חזרה מפיגור דו ספרתי וניצחה 79-75 את הפועל העמק. עכשיו גלגלץ בתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: כביש 6 דרום עמוס ממחלף יוקנעם עד מחלף אליקים, ובהמשך עמוס מאירון עד אייל. כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה ממחלף אולגה עד נתניה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה, ובכיוון ההפוך עמוס משער הגיא עד קריית יערים. כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר להיום: עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, יעשה חם מהרגיל לעונה.
0: גלגלץ.
3: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
20: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום, מה העניינים? 7:09, ואתם על גלגלצ, איזה כיף שאתם איתנו, באמת. נועה בר-און מפיקה באולפן, ובני כבודי עורך את הדיווחים. אלברט אלגרבלי טכנאי. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, שרק נחייך. השבוע וכל החיים, שלום לכם, שלום למאזינים שלנו, בלבנון. אני שומעת מההורים שלכם, מהאחים שלכם, מהאנשים, מהבעלים, שכשאתם מתקשרים הביתה, אז אתם מספרים שיורו, מצאנו רדיו, הצלחנו איכשהו לשמוע גלגלץ, וזה מחבר אותנו הביתה. אני יודעת שאתם מאזנים לנו. אני שומעת את זה מכל כיוון, ואנחנו אוהבים אתכם, חושבים עליכם כל הזמן. שתדעו שאנחנו מאוד דואגים לכם, מחכים שתחזרו הביתה כבר לשלום. שלום גם למאזינים שלנו בסוריה. אנחנו יודעים שיש שם המון אנשים שלנו. שלום לכם בעזה, שלום באיוש, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, שלום למאזינים שלנו בים, ובכל מקום בארץ, בכבישים, שתהיה לנו האזנה טובה, שיהיו לנו בשורות טובות, שבוע טוב על אמת, מגיע לנו, די, נו. אוליביה רודריגו עכשיו עם דרופ דד, הדש. אחרי איזה שיר כזה של יאללה, תתחילי את הבוקר.

0: בלונדי, עם התומיק, אתם על גלגלץ, בניק.
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב, שלומך?
1: בסדר, כמה טובה. אני לא, אמרת שאת לא רוצה לדבר על כדורגל.
0: לא רוצה לדבר על כדורגל.
1: בכי למה? בואי נחכה ליום שלישי, את יודעת מה קורה ביום שלישי?
0: אני יודעת.
1: משחק המשחקים.
0: אני יודעת.
1: האימא של המשחקים.
0: אני יודעת.
1: הקצפת של
0: בטדי.
1: בטדי.
0: אני רק אגיד.
1: יאללה, איזה ליגה מהממת. בואי, עזבי את האהבה, מי אוהב את מי. איזה מתח, אנחנו אוהבים את המתח הזה.
0: איך אבא שלי אומר, אני לא זוכר שזה היה כל כך קרוב. אני לא זוכר. אתמול 3 לבאר שבע, עקבה את... אני מה זה נהייתי מבינה בטבלה הזאת?
1: פתאום חיפה, איזה מושא לביתר צרות בדרך. והדרבי, דרבי. מלא בלגן.
0: אני פשוט, אני אסביר.
1: פעם לא היית ככה, איך פתאום? פעם זה היית אומרת לי, תדבר עם זה על עומר גפן. הייתי מזכיר מילה כדור, הייתי אומר, אבל תשאיר את זה ליום חמישי לעומר גפן.
0: אני, הבן זוג שלי ביתר.
1: את חצויה.
0: האבא שלי, הפועל באר שבע.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אתה יודע מה קורה אצלי בבית?
1: צריכה להפגיש אותם ביום שלישי, אולי שלושתכם ביחד.
0: אבא, איזה משחק יש ביום שלישי. אני אגיד לך מה.
1: כן, בדיוק.
0: זה כאילו הופך, גם ככה המשחק ביום שלישי, ידענו שהוא הולך להיות אש. אבל מה שהולך להיות ביום שלישי, וואי, וואי, וואי.
1: העיקר שיהיה ספורטיבי לפני,
0: ואוהדים,
1: ותגיעו לפני הזמן, ותהנו
0: לכם. ורק איזה מילה אחת אני אגיד.
1: תבלו בירושלים, ברשבעים יקרים, יש המון מה לראות.
0: בכל קבוצה יש קומץ של אוהדים שהופכים את הכדורגל לכזה שהם מפחדים להתקרב אליו אפילו. הלוואי שנזכור שזה ספורט, הלוואי שנזכור שיש ילדים שמגיעים לאצטדיון, או שאפילו רוצים להגיע וההורים שלהם אומרים וואלה זה לא מתאים, זה לא רוצים שהם יראו את זה. תחשבו על דור העתיד, באמת אנחנו רוצים שימשיכו להגיע למגרשים, שימשיכו ליהנות מכדורגל, ובאמת, זה חבל. ואני מבינה, קסר, אבל לא, באמת, בואו נרגיע את זה, אנחנו באמת, לא מפחדים להגיע למגרשים, לאן הגענו?
1: זה הכי כיף, באים ליהנות.
0: איזה כיף זה ספורט, בואו נהנה מזה.
1: טוב, חברות, חברים, לא כיף בכלל, בכלל.
0: זה יוצא לי, לא נשלט.
1: טוב, חברות.
0: וגם אבא שלי וגם הבן זוג שלי מקשיבים ובסדר.
1: טוב, תל אביב ירושלים, חברות חברים. אנחנו הולכים להזהיר אתכם גם מכביש אחת, גם ליוצאים מירושלים וגם לנכנסים מירושלים. יש מסעית שהתהפכה בכביש אחת לכיוון ירושלים, שער הגיא לקריית יערים, שעה ורבע כבר. זו תאונה שאנחנו שמנו אותה כבר בשש בבוקר על המסכים שלנו. שעה ורבע, שער הגיא, קריית יערים, כמובן, כביש 443 או כביש עין כרם, לא כביש אחת. גם היציאה מירושלים, כנראה שבגלל זה, עומס של 40 דקות ממנהרת הארזים עד קריית יערים. היציאות מאבו גוש ומקריית ענבים, שעה לכל יציאה, שימו לב לזה. בלגן אחר, שש לדרום, עמוס מיוקנעם לאליקים, בהמשך 50 דקות עירון לחורשים, שומרת למסריק 30 דקות. צומת קברי, אפשאית, קרוב לאפשאית השבוע. עמוס לכל הכיוונים בגלל תאונות דרכים, שימו לב לזה, 70 עמוס עוד מקבול לאבליים, 40 דקות מורשה עם המושבות, ינאי יקום 35 דקות, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, תראי זה תזמונים, 30 דקות אשקלון צפון, סונה בסבלנות, זהירות מכביש אחת, לא לצאת ולא להיכנס ממנו כרגע.
0: ושלום לילדים של חניתה, קיבוץ חניתה שירחו אותנו כל כך יפה ביום חמישי, ובטח הם עכשיו בעשרות גם בפקק הזה, עוד מעט. אנחנו אוהבים אתכם, איזה כיף היה, אני כבר מחכה לפעם הבאה, תודה על האירוח. ספרי קצת, עוד קצת ברבע לשמונה, איזה כיף היה שם. שידרנו ביום חמישי מחניתה. הנה תיסלם. טוב, זה יהיה רצף עכשיו של הסמכות.
1: אה, את אומרת את זה כל
0: הזמן. לא, אני אומרת לך, אחרי זה יהיה זה, ואז יהיה וואי וואי.
1: אין לי כוח, קצת שנית המילים, כבר אני לא מתרגל.
0: מה זה נמדה? חכה. צד שני, אני פעם אמרתי...
1: רגע, נכון.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. קיבלנו טלפונים מחניתה. אז אני יודעת שהילדים מאזינים עכשיו, ואני יודעת שההורים שלהם מאזינים עכשיו. ביום חמישי ביקרנו אתכם בקיבוץ, ואירחתם אותנו כל כך יפה, ושמחנו לדבר איתכם, ובעיקר אנחנו כל כך שמחים שחזרתם לגור בחניתה. ואנחנו מאחלים לכם שקט וביטחון, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד, ואני יודעת שזה שיר שיעשה שמח להורים שלכם וגם לכם. נסיעה טובה. אז לילדים של חניתה ובכלל

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: חשוב לנו לספר לכם שבענייני כבישים, תל אביב ירושלים הוא עמוס בטירוף מלטרון ועד קריית יערים. יש שם מסעית שהתהפכה, שעה ורבע נמשך שם העומס. בכיוון ההפוך עמוס מאוד, ממנהרת הארזים עד קריית יערים. חצי שעה שם. היציאות מהבוגוש מקריית ענבים הן עמוסות מאוד לכיוון חמד. אז כל האירוע הזה, תל אביב ירושלים, אנחנו איתכם, אנחנו כל הזמן בודקים מה קורה שם, אני מקווה שהאירוע הזה לא ימשוך אותנו עד הצהריים. בכביש 70, צומת קאברי, עמוס מכל הכיוונים, קרתה שם תאונה. 40 לדרום, עמוס מחטיבת הנגב עד מחלף שרה. סו בבקשה בסבלנות ובזהירות, וקחו שיר.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך בני קבודי.
1: יום לא יבוא ואני לא אבין לעולם מה הוא שר הבחור הזה.
0: תגיד, מה קורה בתל אביב ירושלים?
1: תקשיבו, חברות, חברים, אנחנו, כן, בדיוק, מסתבר שתאונה בין שתי מסעיות שגרמה להתהפכות של מסעית אחת, אז אנחנו בשעה וחצי, שעה וחצי מלטרון לכיוון ירושלים בכביש אחת.
0: איפה היא בדיוק התהפכה?
1: עד קריית יערים, ממש בקריית יערים, במחלף. אז שימו לב לזה, חברות, חברים, יונית, אם זה הזמן שאת צריכה להגיע לנווה אילן, הייתי מציע לך. מעכשיו, או שתחכי קצת לתל אביב, או ש...
0: אוי, זה מצחיק. טוב, בדיוק. מכל האנשים.
1: לא, כי פתאום הבנתי שהמחלף הזה ממש ליד המעילן. טוב, שימו לב, בכיוון ההפוך אנחנו נרגעים, אז 25 דקות ממנהרת הארזים לקריית יערים, אני מניח שזה בגלל סקרנים היה, אז נרגע שם, אז ביציאה מירושלים, סך הכל בסדר, העלייה ממש עמוסה, קחו את 443, קחו את כבישים אחרים, רק לא את אחת. היציאות מאבו גוש, קריית ענבים, אמרנו עמוס מאוד. 35 דקות שומרת למסריק, יש תאונה בצומת קברי. עמוס מכל הכיוונים, ועיקר העומס למי שבא בנהריה, 30 דקות. עוד ב-70, עמוס מקבול לאבליים, 60 יש לנו, מנצרת עד אפולה. בקה לחורשים 50 דקות, בוקר טוב, איילון דרום 30 דקות, חוף 30 דקות, חבצלת יקום. ויש לנו גם בחמש שער שומרון לקסם, 40 דקות מגן רבי לגבעת שמואל, 35 אשקלון צפון לגני אבנה, ובר שבע, העוקף של בר שבע, מחטיבת הנגב למחלף שרה, אנחנו מנסים למה קרה במחלף שרה, בוקר טוב לכם בר שבעים, תהנו מאוויר הפסגות.
0: אתם על גלגלת.
1: אולי הוא לא הרבה זמן.
0: לא,
1: אולי הוא רק ליומיים.
0: וואי וואי. כן. איך פקוק שם באת בלמעלה של הטבלה.
1: נכון.
0: ממש.
1: לא בעוקב.
0: אין להם שם עוקב, שזה.
1: בדיוק.
0: טוב, אתם על גלגלץ. עכשיו, לשירן היה יום הולדת ביום חמישי, בשבעה במאי, ושאטו, זה האיש שלה, הוא נמצא בלבנון, הוא איש כוחות הביטחון המיוחדים, הוא ביקש שנקדיש לשיר. שירן, הוא מוסר שהוא מה זה מקווה שהוא יצליח לצאת הביתה ולחגוג איתך. אני מקווה שיצליח. באהבה רבה, במזל טוב ומוסר, ובריאות והצלחה, והוא אוהב אותך מאוד, מאוד מאוד, והוא מקווה מאוד שהוא יצליח לחגוג עם אופיר ועם איתמר, עם הילדים, וגם איתך שירן, והוא ביקש שנקדיש לך שיר. זה יום הולדת שמח, מהאיש שלך, שנמצא בשבילנו בלבנון. תודה גם לך, כי אם לא היית בבית, איך היה יוצא לשם?

0: אתם על גלגלץ, זה חנן בן ארי וילד היום הולדת, היום יש להפר, תעשי יום הולדת, מזל טוב, אהוב. וואלה, מאחלת לך מכל הלב שרק יצליח, ימשיך שתמשיך להצליח ככה, ולכתוב לנו מוזיקה כזאת יפה, ורק להיטים, ואיזה כיף, ואוהבת אותך מכל הלב. אתם על גלגלץ, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות, חשוב לנו לספר לכם כל הזמן. תל אביב ירושלים הוא עמוס מאוד מלטרון ועד קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה. בכיוון ההפוך עמוס מאוד במנהרת הארזים עד קריית יערים. היציאות מאבו גוש ומקריית ענבים עמוסות בטירוף לכיוון חמד. סו בבקשה בסבלנות ובזהירות, אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות של שמונה. זהו, סו בבקשה בסבלנות, בזהירות. כולה צריכים להגיע ממקום למקום, זה לא מלחמה בכביש, די.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
4: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: אני מנהלל.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני קהל, מהפולה.
9: אני ברכבת, מחיפה.
10: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
13: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 8. איתכם מפית ריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר יירט אמש בדרום לבנון מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל, לא היו נפגעים. גם באירועים נוספים כאשר הקטעה שנורתה מלבנון לעבר ברעם נפלה בשטח פתוח, לא היו נפגעים בגוף או נזק. גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תקף בבוקר טוב ישראל, הממשלה פשוט לא מבינה מה קורה כאן.
16: יום חמישי היה שקט, רביעי היה שקט, 50% ולא מגיעים לבתי ספר. ואני מציע, היום יוצאים מכתב לשר החינוך ואבהיר לו בדיוק את המציאות. אני חושב שהממשלה לאט לאט מאבדת את הצפון, וזה מסוכן מאוד לממשלה, ואני איש ליכוד.
15: ושר החינוך יואב קיש הגיב במשדר לדברי נאמן ואמר כי מערכת החינוך פועלת על פי הנחיות פיקוד העורף.
16: אני מסכים חד משמעית לגבי זה שהמצב בצפון קשה, אין שם יציבות, יש מציאות מורכבת. יש גורם מוסמך אחד במדינת ישראל, קוראים לו אלוף פיקוד העורף. הוא נותן את ההנחיות הביטחוניות ואנחנו פועלים לפיהן. ובעניין הזה אני אדבר איתו.
15: בישראל עדיין לא הגיבו לדיווח בוול סטריט ג'ורנל ולפיו הקים צהל מוצב צבאי חשאי בעיראק לפני המערכה האחרונה באיראן ותקף חיילים עיראקים שכמעט חשפו אותו. על פי הדיווח אמש, המוצב הוקם כדי לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי לחיל האוויר. גורמים המעורים בנושא אמרו לעיתון כי כוחות מיוחדים וצוותי חילוץ והצלה הוצבו במקום למקרה שיופלו מטוסים ישראלים. בתחילת חודש מרס כמעט התגלה המוצב לאחר שרועה צאן עיראקי דיווח על פעילות צבאית חריגה באזור הכוללת טיסות מסוקים. צהל תקף על פי הדיווח את החיילים העיראקים שהגיעו למקום, ואחד מהם נהרג. המסע ומתן עם איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נועד אמש במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. בפגישה השתתף גם סטיב ויטקוף, שליחו של טראמפ למזרח התיכון. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה, ובמשמרות המהפכה מאיימים הלילה כי כל תקיפה על מכליות נפט או ספינות מסחריות איראניות במצר הורמוז תגרור תגובה רחבת היקף בצורת תקיפת מתקנים אמריקנים וספינות אמריקניות באזור. הפרקליטות תגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בהם גם החשוד המרכזי, צעיר בן 15, שיושם היום ברצח באדישות. ישבבה, אמו של אימנו, סיפרה לכתבתנו נעמה מזור, כי היא דורשת להחמיר בענישת הנערים. הבקשה שלי מבית המשפט היא שהילדים לא יצאו מכותלי בית הכלא ולא יראו אור יום. הם ביצעו מעשה של בגירים, לכן צריך לשפוט אותם ולמצות איתם את הדין ככאלה, כך ישבבה. המונים התאספו אמש מול בניין פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, בקריאה למצות את הדין עם הנערים. ירוס, אחותו של אימנו, קראה להעניש את הנערים בחומרה כדי למנוע את הרצח הבא.
17: אנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה, כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה. נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
15: הרכב מורחב של 5 שופטי בגץ ידון בעוד כשעה בעתירות המתנגדות לדוחות הביקורת של מבקר המדינה על ליבת הכשל ב-7 באוקטובר. זאת לאחר שהשופטים כבר פרסמו צו על תנאי וצו ביניים שיקפיא את עבודת המבקר בדוחות המשמעותיים ביותר. העותרים טוענים כי למבקר אנגלמן אין סמכות לחקור את הנושאים הללו, וסמכות זו שמורה לוועדת חקירה ככל שתקום. המבקר מנגד טוען כי ביקורת המדינה וועדת חקירה אינן סותרות זו את זו, אלא מהוות כלים משלימים. אלוף משנה במילואים עורך הדין רן כהן רוכברגר, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי שייצג בדיון את אחד מקציני צהל המבוקרים, העריך בבוקר טוב ישראל כי בגץ יורה למבקר להמתין.
18: אני מאמין שבגץ יאמר למבקר לאט לך, בוא נמתין, אנחנו לא רוצים לקפח את האפשרות שתוקם כאן ועדת חקירה אמיתית, כי כל עם ישראל מגיע לו שהאסון הנורא הזה יחקר עד תום.
15: נמשכות ההפגנות הפרו-פלסטיניות והשבתת ביטנים בביאנלה בוונציה, הפגנות נגד ישראל. נציג ישראל בוונציה, חתן פרס ישראל האומן בלו סימיון פיינארו, סיפר בריאיון מיוחד לגלי צהל על התחושות בעקבות המחאות.
19: אם הייתי חושש לא הייתי בא לאירוע הזה, באים מאות אנשים לביתן שלנו, ואני מקווה שהאנשים הם לא התייחסו לדרכון שלי, אלא התייחסו למשמעות העבודות שלי.
15: NBA, אוקלאומה עלתה ל-3-0 בסדרה נגד לייקרס, קליבלנד צמצמה ל-1-2 מול דיטרויט, עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד קריית יערים בגלל מסעית שהתהפכה בכיוון ההפוך, עמוס מאוד ממנהרת הארזים עד קריית יערים, היציאות מאבו גוש ומקריית ענבים עמוסות מאוד לכיוון חמד, בכביש 70 צומת קברי עמוס מכל הכיוונים בגלל תאונת דרכים, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, כביש 40 דרום עמוס מחטיבת הנגב עד מחלף שרה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ? אנחנו מדינה בדרך, 8:09. תודה שאתם איתנו. דנה יצחק, ערכה מוזיקה מעולה. אלברט אלגרבלי, טכנאי. נועה ברון, מפיקה. בני כבודי, עורך את הדיווחים. ואחרי כל פעם שהם שדרים פה עצמים, יש מלא הודעות של תודה, תודה. אז בכיף.

0: אתם על גלגלץ. אני אומרת את זה הרבה כי היא פשוט עורכת מוזיקה ממש טוב, אז אין ברירה. אבל כל כך טוב הבוקר, אתם גם מרגישים את זה, אנחנו מקבלים מלא הודעות. אבל מה שהיה עד עכשיו היה סבבה.
1: אוקיי.
0: עכשיו יהיו דיווחים, בני?
2: כן.
0: ואחרי הדיווחים, מי ש... אני אגיד, אני אומרת את זה לפעמים כי זה הכי קל לי להסביר ככה. מי שצריך לצאת מהאוטו
2: שיפסיק
0: להאזין לגלגלץ, כי אתם לא תוכלו לצאת, אלא אם כן תורידו את האפליקציה ותמשיכו להאזין שם. אבל באמת זה יהיה בעייתי שלא תגידו שלא אמרתי. באמת, אני כאילו מרגישה שאני צריכה להסיר אחריות מזה. אנשים מאחרים, זה יוצר בלגן. דנה היא... לפעמים כשאתה יודע שהיא מאזינה לשידור, ואז היא אומרת, וואי, באמת יצא טוב היום. היא כאילו מסכימה איתי.
2: כאילו על הנייר זה לא נראה כמו שזה נשמע בערפון.
0: וואי, אדר, באמת יפה. אז היא כאילו הולך להיות כל כך טוב, שאתם...
2: טוב, הבנו. תני לנו להתקדם לעבר היד. תוקעת אותנו, תני לנו להתקדם לזה. טוב, אנחנו בשורה טובה, באמת באמת טובה, מתל אביב ירושלים. הזיזו שם את המסעית, אני ראיתי תמונה של המסעית, כאב הלב, מפוצצת בתפוזים.
0: די.
2: מפוצצת. חלקם, לשמחתי, לא הרבה נשפך על הכביש.
0: נשפך.
2: אבל הגיע המסעית לפנות. מה זה כמויות של ארגזים של תפוזים?
0: מאיפה תפוזים עכשיו?
2: תוצרת הארץ, יפים, כתומים, תענוג היה לראות אותם. כן, כן.
0: באמת תפוזים, לא נקטרינות, מאיפה עכשיו?
2: שראיתי. שלחו לי תמונה.
0: אוקיי.
2: טוב, חברות, חברים, אנחנו יורדים שם לשעה, זה אומר שפינו, וזה אומר שמתחיל להירגע, אז בבקשה, אפשר לקחת את 443 בזמן הקרוב, אבל ממש בקרוב זה ירד וירד. היציאות באבו גוש עדיין עמוסות מאוד לכיוון חמת, בגין לדרום, זה ככולם נכנסים לירושלים מצפון, מנהרת ליפטה, לבאים מקלנדיה, 30 דקות, גם 443 למערב, עמוס משילת לבן שמן, 25 דקות. עמוס מאוד משומרת למסריק, 45 דקות. שימו לב לצומת קברי, זו תאונה שמלווה אותנו כבר כמה זמן. עומס כבד מכל הכיוונים, ועיקר העומס למי שבא מנהריה, 40 דקות. מגידו משמר העמק, נצרת אפולה, בקה לחורשים, 50 דקות, איילון דרום, 40 דקות, איינשטיין ליקום זה בסדר, יש לנו מורשיים המושבות, 45 דקות. חטיבת הנגב לשרה, גם שירלי, גם לב, גם אלמו, גם ורוניקה, ועוד הרבה רבים וטובים, זיווחו שם 35 דקות מחטיבת הנגב לשרה, ואשקלון צפון לגני אבנה, 30 דקות. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו.
0: טוב. קודם כל, מכל ההודעות שמגיעות לאולפן, קפצה לי עכשיו הודעה חשובה במיוחד מעמית. עמית, הוא נוסע מבאר שבע למילואים בגבול הצפון. עמית.
3: לא, זה אי אפשר להסביר.
0: אתה פשוט תגביר, ממש חזק. וגם קיבלתי מלא הודעות שמעדינים גם בתחבץ, אז ברור, תגבירו בכל זה. וואי, זה כיף לנו, אימא לי.
2: אוקיי.
0: מה, נילס?

0: מה זה היה, הרצף הטוב הזה, דנה, איזה כיף, תודה רבה על מוזיקה מצוינת גם הבוקר.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: תל אביב ירושלים הוא עמוס מאוד, מלטרון עד קריית יערים, 45 דקות, זה המון זמן, אבל זה היה כבר כמעט שעתיים, אז אנחנו מחבקים את הדבר הזה, מקווים שהכל שמתפנה ויסתדר. ממשיכים לעדכן אתכם כל הזמן. 443 עמוס מכיוון מקבים עד בית חורון בגלל תאונה. ב-70 צומת קברי שהעמוס היה מכל הכיוונים בגלל התאונה, אז התאונה שם פונתה עדיין עמוס, אבל לפחות זה מתחיל לזוז. 40 לדרום עמוס מאוד מלפני חטיבת הנגב עד מחלף שרה דש לחבר'ה באזור תעשייה. איילון צפון עמוס עם משה דיין עד קיבוץ גלויות בגלל צינורות על הכביש. תודה רבה, נועה, כנראה זה נפל ומישהו המשיך ולא ידע ולא שם לב. זה מה שקורה שם עכשיו. אוי, בני, איזה בדיחה מצחיקה אמר לי באוזניות. אנחנו מקווים שזה הצינורות המקובלים. אני מקווה שזה עבר דרך הצינורות המקובלים כל השקורה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: אני מנהלל.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני קהל, מהפולה.
8: אני ברכבת, מחיפה.
9: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
11: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
12: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
13: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
14: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום.
1: שלום, שלום. היי, אני חייב לספר לך.
0: אני מבקשת ש... רגע, קודם כל תגיד, צדקת, באמת מוזיקה יוצאת דופן.
1: כן, היו בין השירים שירים באמת, באמת, שוואו, והיו כאלה שאמרתי, אוקיי.
0: באמת?
1: לא זוכר מה, אבל...
0: אבל אוברול?
1: אוברול, כן, ממש... כן, אני רואה גם בתגובות, אנשים ממש... את יודעת מה אני אכלתי ביום שישי? תודות לאבא שלי שיבדל לחיים ארוכים. שסק ומישמיש.
0: ידעתי שאכלת שסק.
1: יאללה, הם היו כל... הם עדיין, כי אני לקחתי הביתה, זאת אומרת, אני עושה את השוק אצל אבא שלי בבית. וואי, זה כל כך טעים. יש לי בבית אפילו, אני רואה להביא לך במיידי, אחרי השידור. איזה טעים. את יודעת מה ראיתי? קפץ לי? לא יודע למה, שסק, שיש אנשים שמהגלעין של השסק...
0: מה עושים?
1: עושים סירופ. את צריכה לשים את השסק בסוכר, ולא, אני לא מבין בזה, ולשרות אותו בתוך הסוכר כמה זמן, ואז לנקות, ואז זה, ואז זה הופך להיות עם סירופ כזה.
0: אתה מכיר את הסיפור, אתה זוכר את הסיפור המפורסם?
1: רגע,
0: תוכלת
1: אותם עם הקליפה או בלי הקליפה?
0: עם הכל.
1: עם הכל? לא, אני קילפתי הפעם.
0: לא, אני אוהבת את זה.
1: למה? בגלל שהידיים...
0: אתה זוכר את הסיפור הטוב ביותר על שסק אי פעם?
1: איזה?
0: אני לפני, זה תבין, זה איזה 8 שנים אחורה.
1: למה יש בו הרבה גרעינים? לאחד יש 4.
0: לפני איזה 8 שנים, אני, אבא שלי בא לבקר אותי בבית, ראה על האי במטבח קופסת פלסטיק, יעני מהסופר, עם שסק. הסתכל עליי, אמר לי, מה זה? אמרתי לו, שסק, אתה רוצה? הוא אומר לי, קנית שסק? אמרתי לו, כן. פעם אחרונה שאת קונה שסק.
1: מה, הוא מגדל שסק?
0: אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, שסק לוקחים מהשכנים, אדר. שסק לא קונים. אני לא מוכן לראות את זה בקופסת פלסטיק. שסק לוקחים מהשכנים, מהענף שמגיע. את לא קונה יותר.
1: אז זה שגולש, הוא כאילו עשו...
0: עכשיו, זה היה לפני איזה 8 שנים. ומאז כל עונה של שסק, אני מתויגת באלפי סטוריז, באמת, זה קורע. גנבתי מהשכנים, אל תדאגי, לא קניתי יותר מתוק ככה, זה, יש כבר שכנות שנותנות אוטומטית מרוב הזה, מזמינים. אז זהו. אבל מי שאין לו, תקנו, זה פשוט כזה טעים, משהו, משהו.
1: מדהים, ומישמיש, והגוגויים שאני אוהב להחזיק אותם בפה חצי שעה אחרי שאני אוכל את הזה, נכון?
0: ברור, ואם הם יוצאים נקיים, אני... זה כאילו בזבוז, נקטרינה נגיד שהגלין יוצא נקי, זה בזבוז של הפרי.
1: ממש.
0: מה אני עושה עכשיו בשני ימי עסקים שנותרו?
1: והגלין, יש משהו במרקם של הגלין, של השסק, רך כזה עם איזשהו קליפה, איי, וגוגויים, שאני הזכרתי בגוגויים שהייתי משחק, יודעת שהייתי אלוף.
0: הייתי אלופה.
1: מה, באמת? בואי נשחק. צריך חול, בור, מזרוק, כבר יש לי בבית.
0: איפה נמצא חול?
1: גוגוים כבר יש, יש לי בבית איזה 10 כבר.
0: נכון שאי אפשר לזרוק גם. אני לא מצליחה לזרוק גוגו את ה...
1: נכון.
0: כאילו, ואני אומרת, מה אני אעשה עם זה? אבל אני לא יכולה לזרוק אותם.
1: אז לכו תקנו שסק, ולכו תקנו מישמיש.
0: או תמצאו שכנים טובים.
1: תוצרת ישראלית כמובן. אני בטוח שיש מלא מלא מגדלים שעכשיו שמחים. וואי, זה טעים, וזה עשה לי, ועשיתי ושהחיינו, ואני שמח.
0: מה זה, יש לנו פה...
1: מה, שסקים למיניהם?
0: יש לנו פה מאזינה.
1: שסקאים? איך אומרים לכאלה שמגלים שסק? שסקאים?
0: הנה, אתה רואה, אנשים אומרים...
1: שסקאים.
0: אני... מה? אתה זוכר את הפרסומת לא הצעה של חישגד, שאיך אתה יודע שמישהו מיליונר?
1: איך?
0: טון, טון, טון, טון, עם המוזיקה?
1: כן.
0: לפי דעתי, אני זיהיתי פה מיליארדרית בתגובות מאזינים.
1: מאזינת גלגלת מיליארדרית?
0: כן. אתה יודע מה היא כתבה פה?
1: אין הרבה כאלה בעולם.
0: אתה יודע מה היא כתבה פה בתגובות? בוקר... בוקר טוב. אני אכלתי דובדבנים.
1: או, מה את אומרת? אול דה אורס, עצרו את המכוניות.
0: חבר'ה.
1: עצרו את המכוניות.
0: יש לנו מיליארדרית בקהל.
1: סיפו את המפעלים. עצרו את מכונות הייצור.
0: אני אכלתי דובדבנים.
1: זה אבא שלי לא קנה.
0: אני לא יודעת אם אפשר להגיד את השם, כי היא צריכה עם מסכה להיות. נכון? זה...
1: הוא הוציא אלפי שקלים אבא שלי בקנה. את זה הוא לא קנה. זה לא היה לנו בבית. היה לנו שסק, היה אבטיח, היו ענבים טעימים, היה משמש.
0: בוקר טוב, אני אכלתי דובדבנים.
1: איכן מצאת את הדובדבנים הללו? גברת יקרה, ומה עשית עם הגלעינים החמוצים?
0: ישבה על היאכטה, אכלה דובדבנים.
1: ושעה שאכלנו, אכלנו שסק. ואני מדבר איתך על משמש, משל היה דובדבן.
0: מה זה?
1: אני עכשיו לא קקמה.
0: תראה, עמליה הביאה קופסה עם דובדבנים לקופה. בצרכניה השבוע. אני כל כך צחקתי, אמרתי לה, יש לך חצי דקה להחזיר את זה, ותיזהרי שלא יפלו.
1: זה עדיין יקר?
0: זה 30 שקל.
1: לכזה. הקופסאות נהיו כמו קופסה גפרורים.
0: אמרתי לה, יכולה להציע אם זה נשואים, זה כמו קופסה של טבעת.
1: כן, זה הופך אחרי זה להיות קופסה לטבעת. תל אביב ירושלים, עמוס מאוד מלטרון לקריית יערים, 45 דקות, 443, תודה רבה לדורי. דורי, אבא שלך קוראים לדורי. יפה, ממכבים לבית חורון בגלל תאונה. 40 דקות שומרת למסריק, פונתה התאונה בקברי, ועדיין עמוס מכל הכיוונים. 722, קירת יערים לטישבי, תודה רבה לכן, חן חן לך. 34 דקות אילון דרום, 35 דקות אל עד לבית נחמיה. מה עוד נגיד שאתם צריכים לדעת? פונה עומס ב-40 באזור מחלף שרה, זה בשורה טובה. ובאלון צפון, עכשיו זה פקק ארוך אחד ממבוא אילון, 55, מכיוון קרי השומרון לאימנואל, וואו, 45 דקות. שוב בסבלנות, שוב בזהירות.
0: אוי, ענק.
1: תאכלו ירקות, פירות ישראלים.
0: זה כזה ישראלי, מישהו כתב, דובדבנים, 69 שקלים לקופסה רצו בשישי. להגיד רצו.
1: רצו.
0: 69 שקל. רצו
1: ולא קיבלו.
0: ולא קיבלו. טוב, אז בוקר טוב לפשוטי השסק ואצולת הדובדבן. בוקר טוב לכולם. אמרו לי שיש יבול נהדר של דובדבנים השנה. כן, אבא שלי היה ברמת הגולן, סיפר.
1: ולן יבול של כסף נהדר.
0: בדיוק. זה מתנגש.

0: בחסות, KSP המציע עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה הריבה!
9: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. השיגורים לצפון, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבמהלך סוף השבוע חיסלו לוחמי צהל יותר מ10 מחבלים ותקפו כ40 תשתיות טרור של חיזבאללה. המסע ומתן עם איראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, נפגש אמש עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-תאני, כך מאשרים במשרד החוץ האמריקני הלילה. זאת לאחר שבאתר החדשות אקסיוס דווח אתמול, כי בפגישה בין השניים השתתף גם שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף, וכי מטרת הפגישה הייתה ניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה עם איראן. לפני פגישתו עם רוביו ויטקוף, אל-תאני נועד בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ואנס, והיה אמור לשוב לקטר מיד, אך עצר קודם במיאמי לפגישה. בוושינגטון עדיין ממתינים לתשובת איראן על ההצעה לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר אתמול שהוא מצפה לקבל את תגובת איראן בקרוב מאוד. בתוך כך, רשות הסחר הימי של בריטניה דיווחה על מחלית שנפגעה מחפץ זר באזור דוחה. שריפה קטנה פרצה על סיפון המחלית, אבל לא ידוע על נזק ולא ברור מקור החפץ הפוגע. רצח אימנו בנימין זלקה זיכרונו לברכה בפתח תקווה. הפרקליטות תגיש הבוקר כתבי אישום נגד הקטינים החשודים במעורבות ברצח, בהם החשוד המרכזי, צעיר בן 15, שצפוי להיות מואשם ברצח באדישות. ירוס זלקה, אחותו של אימנו, קראה אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל: אנחנו כועסים על החלטת הפרקליטות, דורשים להחמיר עם הרוצחים.
14: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים יצדקו. הם ידעו להסיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים, והם גם ידעו איך להסיר את הראיות כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. בגדול הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
13: הצעת חוק סבסוד למשכנתאות תעלה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה. בסוף השבוע, הכלכלן הראשי במשרד האוצר יזהיר מאישור החוק שעלול להוביל לפגיעה חמורה בשוק המשכנתאות ושיש בה פגם מוסרי. פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויועצו הכלכלי של ראש הממשלה, שיזם את ההצעה, טען בגלי צהל, החוק הזה יעזור באופן שווה לכולם.
15: כולם האשימו אותי שבעצם אני רוצה לעזור לחרדים. בדקתי את זה ויצא לי שהחרדים יקבלו משהו כמו חלקם באוכלוסייה. זאת אומרת, אם הם בערך 14% מהאוכלוסייה, יצא לי שהם יקבלו באזור ה-17%, שזה בערך חלקם באוכלוסייה.
13: בבגץ יחל בעוד זמן קצר דיון בהרכב מורחב של 5 שופטים בעתירות המתנגדות לדוחות הביקורת של מבקר המדינה על ליבת הכשל בשבעה באוקטובר. זאת לאחר שיצא צו על תנאי וצו ביניים שהקפית עבודת המבקר בדוחות המשמעותיים ביותר. העותרים טוענים כי אין למבקר סמכות לחקור את הנושאים האלו, שכן זו שמורה לוועדת חקירה ככל שתקום. המבקר מנגד טוען כי ביקורת המדינה וועדת חקירה אינן סותרות זו את זו, אלא הן כלים משלימים. אלוף משנה במילואים, עורך הדין רן כהן רוכברגר, לשעבר הסנגור הצבאי הראשי, העריך בבוקר טוב ישראל כי השופטים יורו למבקר להמתין.
16: אני מאמין שבגץ יאמר למבקר לאט לך, בוא נמתין, אנחנו לא רוצים לקפח את האפשרות שתוקם כאן ועדת חקירה אמיתית, כי כל עם ישראל מגיע לו שהאסון הנורא הזה יחקר עד תום.
13: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה ברומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולט, בעצבת דרור צוקר וצביקה אליהו.

0: 90% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות! המציע לכם לנשום. מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
3: גלגלצ עם החיילים והחיילות.

כמה זה יפה. אריק איינשטיין בסוס עץ. שלום, פותחים עוד שעה נוספת. נועה ברון מפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, וקרן רון טכנאי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס, לאמיר דדון, יש חדש וזה יפה, וזה נקרא רחובות ריקים.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום שלום. טוב, אז אנחנו נגיד לכם מה קורה בכביש. שלא משתחררים מתל אביב ירושלים, עדיין העומס הוא 55 דקות מלפני לטרון הצורש. כן, הודענו לכם על פתיחה והזזה של המסעית, אבל כנראה שעדיין נתיב שם חסום. עולים לירושלים, קחו את 443, עדיין עמוס שם, תודה לנתנה, 30 דקות ממכבים לבית חורון. זה בגלל התאונה שהייתה שם, התאונה פונתה. אז אם אתם באזור בן שמן, אני חושב שעד שתגיעו לשם ל-443 זה כבר יותר יירגע. אל תיקחו את כביש אחת. שומרת למסריג יורדים ל-27 דקות. קבריל הבאים מדרום, הייתה שם תמונה שפונתה, אז העומס רק מדרום כרגע. 57 עמוס מניצני עוז, הצומת עולש. אתה יודע שאני רחבתי על סוסים בעולש? אני בחיי רחבתי על סוסים. הייתי הולך לקורס מילך ברנע כל יום שישי בצהריים.
0: אני זוכרת את זה.
1: במשך כמה שעות, במשך כמה חודשים, וזו החיה הכי מדהימה כן. שיש. זה כאילו, אמרתי, תמיד הייתי אומר לעצמי, תמיד הייתי אומר לו, זה טיפול פסיכולוגי בלי לשלם רבע מזה, כי זה
0: אשכרה
1: טיפול פסיכולוגי. הייתי מרגיש כן, שהייתי כן. יוצא משם. טוב, אני לא אסביר עכשיו למה זה, וברור שסוסים, יש טיפול
0: לא,
1: בסוסים
0: נקרא,
1: וזה,
0: כן.
1: אבל אני הרגשתי
0: לא
1: את זה.
0: לא טיפול בסוסים.
1: כאילו, טיפול על ידי סוסים, ושהוא ממש כן. מקובל וזה, אני הרגשתי את זה, זה ממש הצורך לשלוט. והטרות,
0: והקשבה, והסבלנות.
1: והסוס...
0: למה הפסקת?
1: כי את יודעת...
0: או שהסוס אמר די, בני.
1: הסוס ביקש שאני לא אגיע יותר.
0: במקרה שלך, זה don't call us, we call you.
1: קרא את זה בהתחלה, הם לא מוצאים אותך מה... הם לא מוצאים אותך מהזירה. את לא יוצאת לשיות אחרי ישר. ככה, מלא זמן. זה אחת התקופות הכי מרגשות בחיים שלי.
0: יא, מאמי.
1: סוסות... סוסים סוסות. קוראים אשתו של הסוס.
0: סוסה.
1: אין לזה כאילו כמו...
0: לא טון.
1: לא כמו חמור. הבנתי. כאילו, אוקיי. שרו באותו...
0: כן, זרמו. כזה איש.
1: אותו שורש. אז זהו, רחב פעם על סוס.
0: בטח.
1: באמת? באיזה מסגרת? לא פוני שהיית בת 12
0: בא... לא, לא, את זה אני לא אוהבת. מסכנים הפונים האלה.
1: בפרן.
0: מסכנים.
1: לא, הפונים מסכנים, זה רק להסתכל עליהם, נכון.
0: באמת, די.
1: נכון, ואין מלא...
0: גמורים.
1: סוסוס, כאילו.
0: כן, הייתה לנו, יש לנו, עדיין, יש במושב אצלנו חוות שדמות, זה היה חווה כזאת ענקית, ורחבנו המון שנים.
1: מעוקף היה.
0: כן, נו.
1: זה יופי, עם הרגל שעושים לו, אני זוכר ומושחיר.
0: יופי, בני.
1: אולי אני אחזור לזה.
0: אולי.
1: אולי לא.
0: אולי.
1: סוסים עדיין בטראומה. סוסים של עולש עדיין בטראומה.
0: הם ראו דבר. אז זה אחד הדברים המדהימים. עשינו גם לא מזמן, נסעתי עם הילדים לטיול ברמת הגולן עם סוסים, ורחבנו ביחד.
1: לכם באזור, איפה שאת גרה, יש המון המון חיבות.
0: יש חיבות בכל הארץ, וזו חוויה מדהימה עם הילדים, וזה מדהים.
1: וואי, רק אני מוכן רק לטפל בסוסים אפילו. למה
0: אני שתפתה? בני, אתה.
1: נכיל אותם, לא?
0: בטח. אז קדימה. מי שמחפש מטפל סוסים, תפנו לבני.
1: סוסן.
0: סוסן. נו, מה זה קורה?
1: היי, אמרנו דיווחים.
0: נכון.
1: כן, אמרנו דיווחים.
0: טוב, קבל את זה.
1: אז רגע, אמרנו עולש. מילי שני מורשה אתם מושבות 40, אילון דרום ארק 30-28, והשאר זה עומסים במרכז. יופי, מה זה יופי? אין לנו הרבה עומסים. הופה.
0: הבאתי. ואחרי זה...

0: מחר בשעה 9 בבוקר נינת מגיעה לאולפן.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: אתם על גלגלץ, אפרופו אימפוסיבול.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון עד שורש. 443 עמוס ממחסום מכבים עד בית חורון. נערי החיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק. 4 עמוס מלפני מורשה עד אם המושבות. סו בבקשה בסבלנות ובירות. אם תהיו טובים תוכלו לשמוע את הדרדסטים וגם תקבלו שיר של קווין.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: אני מנהלל.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני קהל, מהפולה.
8: אני ברכבת, מחיפה.
9: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
11: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: איך, אני לא אשכח את הגמר הזה. איי, העונה השנייה, כוכב נולד, הרי מויאל, הרי סקאט. איי, איזה ביצוע הוא הביא, איזה הרי מויאל. הוא גם זכה, זוכרת שזה היה הרי מויאל.
0: נרום.
1: נכון, או שהיה בכלל לינט, גרעת בתמונה, זה העונה הזאת.
0: לא, זה גפסו. ושירי.
1: הבנתי, גפסו ונינט,
0: והראל,
1: והראל. שתי העונות הראשונות. זה ערב טוב ניצנים.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אז של זה.
1: של נינט, הבנתי.
0: אתה יודע כמה שנים זה?
1: כמה?
0: 2003.
1: בואי תסיר, תראי לי, בואי תסיר, תחצי לי עליי בלות, כמה אני מבוגר.
0: 2003.
1: תראי לי בשנים.
0: נינט, נינט שאמרה ערב טוב ניצנים.
1: איך אני עושה? 2013, 2023, זה 20 ועוד שעות.
0: עכשיו זה יהיה 24.
1: 23, וואי.
0: לא טובה בזה.
1: וואי.
0: כמה זה יהיה בקיץ הזה? 23.
1: אפילו את כבר יכולה להסתכל על זה ממרום גיל. לא רק
0: אתה יודע איפה אני הייתי כשהיא צעקה בוקר ערב טוב ניצנים?
1: בבטן? בכיתה בבית?
0: לא, אנחנו אותו גיל. בערך. לא, נו, נועה, אני פשוט לא את חשבון. אם ב-2003, אחד בראש, כמה שנים זה מ-20, עכשיו?
1: 23 שנים.
0: כמה? 23 יהיה, נכון?
1: כן, נכון.
0: אני לא טובה בזה.
1: קיצור, 23 פחות 40.
0: היא שרה שם. היא אמרה, ערב טוב, ניצנים. אתה יודע איפה אני איתי?
1: וניצנים.
0: על חצי בית. עם חולצה לבנה, דיסקית בחוץ.
1: בטירונות לא רחוק משם.
0: בטירונות בזיקים.
1: שזה לא רחוק.
0: באוהל.
1: שמעת אותו מלייב?
0: שמענו, עלינו בלי, לא שהיה טלפון, זה היה זה, אבל כאילו שמעו את ההד מניצנים, מהדיונות שם לדיונות אצלנו, ויואו, כמה דברים עברו.
1: ש23 שנים אחרי אתה אחי אותה פה באולפן.
0: מחר היא תגיע.
1: ותראי מה זה, תראי מה טריקט יודעת את זה, היית באותו רגע הולכת.
0: לגמר?
1: לא, מה הבסיס?
0: ממש.
1: פורחת.
0: אתה לא יודע איזה חניכה מצטיינת.
1: באמת?
0: הייתי הרי חניכה קול הזה, חניכה תורנית.
1: זה לא קול, זה לא מחליפים כל שבוע.
0: הייתי כל כך טובה, שפשוט הוא זרם.
1: לקבלת המפקדת 1, 2, 3?
0: המפקד, היה לנו מק.
1: לקבלת המפקד.
0: אוי, איך נהניתי.
1: באמת?
0: כאילו הבנתי, אני חושבת, שיש לי חודש להיות חייב.
1: המפקדת,
0: הקשב המפקדת.
1: היית קשוחה?
0: נהניתי.
1: אני לא אוהב, מה, כאילו...
0: אני לא הייתי מפקדת.
1: לא, היית מפקדת כיתה, אבל יש כאלה שלוקחים את זה יותר מדי.
0: לא, מה פתאום?
1: שכאילו, אתה יודע...
0: בנות, בבקשה, בנות, בבקשה, בואו נארגן את זה מהר, בואו נארגן את זה מהר, נהיה מה זה טובות,
1: היה המון... כזו, את אלה אני אוהב, את אלה אני אוהב.
0: מה, לא בא לכן לקרוא את השירותים? אני אנקה לך, אני אנקה.
1: שקשה להן אפילו לקום, אבל הן מהירות את כולן. הם עצמם לא קבועות.
0: שבו מפקדת. הנה, מקבלים עכשיו פה מלא איזה. אני הייתי בניצנים בטירונות, שמענו הכל. אלה מגנים, אנחנו היינו מזיקים. זהו, זה היה חודש. הטירונות היה החודש הכי משמעותיים שהיו.
1: באמת?
0: כן. אני חושבת שכאילו הבנתי, אני מתגייס לגלי צהל, ואמרתי, יש לה חודש להיות חיילת.
1: ממש.
0: ומצד שני, כשהתגייסתי לגלץ, הבנתי כמה שפה זה היה צבא על 100.
1: בטח, מה זה?
0: אנשים לא יודעים את זה. הכמות, הניקיונות, משמרות, שירותים, זה הכל. אני חושבת שמרוב שהייתה אז, גם עכשיו יש, אבל כאילו מין רעיון כזה של, א', שלא יעלה להם, לנו, כאילו לחיילים פה, וגם זה צבא.
1: צבא.
0: ואנחנו... תחנו, וואו. באמת, כאילו זה נשמע מצחיק, אבל זה, אבל באמת, טוב.
1: טוב, 50 דקות מלפני לטרון לשורש, אנחנו נמליץ לכם לא לעשות שימוש בכביש 1 בעלייה לירושלים. 30 דקות מלפני מורשה לאם המושבות, בכיוון הפוך, 35. אותו תזמון מחולון לארלוזרוב באיילון צפון, 57 אמרנו ניצני עוז לכיוון מערב, וגלילות לשלום באיילון דרום. שיהיה לכם יום טוב, שבוע נחמד, שמרו על עצמכם, שמרו על כולנו. כבוד בדרך, גבינות בדרך, פשטידות בדרך. לא?
0: מדונה וסברים עד הקו הזה, ביחד, כן.
1: משם הקליטו את זה והביאו לנו? יפה.
0: שמע, אם תקשיב טוב, היא אומרת בני.
1: הנה פה.
0: איך הוא מרוכז.
1: היא לוחשת, לא שמעת.

0: ג'יילו מוטק, תודה על הכל. היה נהדר. קרן רון, טכנאית. נועה ברון, מפיקה. בני כבודי ערך את הדיווחים, ודנה יצחק אחת ויחידה ערכה את המוזיקה. אני אדר מרקס. מחר נשתמע פה שוב, משבע ועד עשר, בשעה תשע תיכנס לכאן. נינת. ויהיה משהו משהו. כי תבוא עם השיר החדש, אני אביא גרעינים שחורים. זהו, תרגשת. ביי, נשתמע.
1: גלגלצ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
7: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה. כתבי אישום הוגשו נגד הנערים המעורבים. הנער הדוקר יואשם ברצח באדישות. מבית המשפט המחוזי בלוד מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
16: הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. ל-15 נערים יוחס סעיף של חבלה בכוונה מחמירה, ורק לאחד מהם, קטין כבן 15, מיוחס סעיף של רצח באדישות, שהעונש אליו הוא עד מאסר עולם.
15: ממשפחת זלקה נמסר בתגובה לכתבי האישום. הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. ירוס זלקה, אחותו של אימנו, שוחחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
17: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים יצדקו. הם ידעו להסתיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים, כל, והם גם ידעו איך להסתיר את הראיות כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. בגדול, הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
15: היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. לטענתה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של האלוף. עוד הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים, הן בהליך שקיימה הוועדה והן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן מציינת כי הדיון בעתירות יתקיים ביום שלישי הקרוב. השיגורים לצפון, חיל האוויר ירד הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבמהלך סוף השבוע חיסלו לוחמי צהל יותר מ10 מחבלים ותקפו כ40 תשתיות טרור של חיזבאללה. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, אמר בגלי צהל, לא ניתן לקיים שגרה במצב שלנו.
18: יש פה איזושהי הפסקת אש מדומה שהאש לא מפסיקה גם בסוף שבוע הזה. החיילים שלנו נמצאים כמו ברווזים חסרי עונים מול אותו איום רחפנים. לא ניתן באמת לקיים שגרה במצב כזה, זה בא לידי ביטוי במערכת החינוך שהורים חוששים לשלוח את ילדיהם למערכות החינוך. עם הרישום לשנת הלימודים הבאה גם רואים בקשות של משפחות לבטל רישום כדי לעבור למקומות אחרים. נאלץ לסגור כ9 גני ילדים.
15: הצעת חוק סבסוד למשכנתאות תעלה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה. בסוף השבוע, הכלכלן הראשי במשרד האוצר הזהיר מאישור החוק שעלול להוביל לפגיעה חמורה בשוק המשכנתאות ושיש בה פגע מוסרי. פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויועצו הכלכלי של ראש הממשלה, שיזם את ההצעה, טען בגלי צהל, החוק הזה יעזור באופן שווה לכולם.
19: כולם האשימו אותי שבעצם אני רוצה לעזור לחרדים. בדקתי את זה ויצא לי שהחרדים יקבלו משהו כמו חלקם באוכלוסייה. זאת אומרת, אם הם בערך 14% מהאוכלוסייה, יצא לי שהם יקבלו באזור ה-17%, שזה בערך חלקם באוכלוסייה.
15: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, הורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: אחוזי הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזדק החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
1: בחסות! המציע לכם לנשוף! מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: בוקר טוב, 10:04, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, פותחים שבוע, יום ראשון, המכונה ראשון, יום לא פשוט לפנינו, אבל אנחנו נעבור אותו ביחד עם הרבה מוזיקה טובה, שבחרו לנו הפעם, ואני מאוד מאוד מתרגשת להגיד את זה, גדוד 931 של הנחל, בפלוגה הרובעית מחלקה פיקודית, גדוד שיש לי סנטימנט אליו באופן מיוחד, אולי אני אחשוף את זה בהמשך השידור, אבל אני אספר לכם קצת עליהם, הם התגייסו באוגוסט 25, צעירים יחסית, אבל עם הרבה מוטיבציה. מחלקה פיקודית, יש שלוש מחלקות, הם המחלקה הפיקודית מתוך הגדוד 931 של הנחל. והם אחראים על כל השירים שנשמע בשעתיים הקרובות, מאלף ועטף. ותאל אתר, העורכת המוזיקלית שלנו סידרה את הבחירות שלהם יפה, אז אנחנו נגיד לה תודה רבה. תודה גם לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לנועה ברון בהפקה, לעידו ללנה, המפיק של קולות החיילים, אלבט אל גבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה רבה לאדר מרק שהייתה פה לפניי. ואנחנו מתחילים כמיטב המסורת עם שיר אחד שיעזור לכולנו לצלוח את היום הזה, יום ראשון, קצת יותר בטוב.
1: שיר ראשון!
2: אהלן, אני רב תורה אינון מחטיבת הנחל, גדוד 931. בחרנו את השיר מוזיקה טובה, כי מה צריך יותר ממוזיקה טובה בשביל לפתוח את השבוע בכיף, בסבבה. מוזיקה טובה ואני מבסוט.

0: זה תמיד נכון. קצת היפופ לא הרג אף אחד. רביד פלוטניק, מוזיקה טובה. מקווה שזה עשה אתכם קצת יותר מבסוטים.
1: ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול.
0: בפתח תקווה. טוב, בשבוע שעבר התארחו בגלגלייב, כאן בגלגלץ, אברהם טל ומוש בנרי, שניהם ביחד, שזה באמת פסגה. ויש שיר שהם ביצעו בלייב, שאנחנו נשמע אותו ממש עכשיו. אני חייבת להגיד שכנראה זה לא השתווה לאנרגיות שהיו אז בגלגלייב עם מוש בנרי, אבל אנחנו נשמע את הביצוע המקורי של אברהם טל ושוטי הנבואה, ואולי דרך הביצוע הזה תזכרו כמה אתם אוהבים את השיר הזה, ובכלל, ותוכלו לשמוע את כל האירוח בהזנה חוזרת, באתר ובאפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. שיר מגניב ברמות, ועוד בחירה משובחת של גדוד 931 של הנחל.

Cold Little Heart. 10:20 כמעט, אתם ואתן על גלגלץ, ורגע לפני שנמשיך לשיר הבא ולהקדשה הבאה והמיוחדת מאוד שיש לנו והמרגשת מאוד, בוא נראה מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מאחז עד מחלף קמה בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד שורש, וכביש 443 עמוס מבית חורון עד צומת גבעת זאב. ועד כאן דיווחינו. אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים, אם פספסנו משהו, אז 052-90-2002, וואטסאפ, רק לא בנהיגה, בכוכבית גדולה, בבולד ממורכר, או 1-800-891-80, אתם רוצים להתקשר. עכשיו נשמע שיר שהחברים מ-931 של הנחל רוצים להקדיש לזכרו של רבת נתנאל איילה, שהיה איתם בפלוגה. הוא נהרג ממש לפני שבוע בתאונת דרכים, ואת השיר הזה שרה לו אחותו בהלוויה שלו. שיר של יאנה, זה נקרא בזמן שלו, וגם אנחנו נקדיש אותו כדי לזכור את

0: נטשה בדינגפילד, אן ריטן, עוד בחירה של האורחים המוזיקליים החדשים שלנו. 931 של הנחל, הפלוגה הרובעית, המחלקה הפיקודית. ולפני שאנחנו נמשיך ונהנה מעוד בחירות נהדרות שלהם, יש לנו עוד כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מכיוון מאחז עד מחלף קמה בגלל תאונה, שימו לב שם. תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון עד שורש וכביש 443 עמוס מכיוון שילת עד צומת גבעת זאב, אז זה ככה בכבישים שתדעו. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים עם כל הבחירות המעולות של גדוד 931 של הנחל.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים. אך כמובן מחייב וקובע.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

חברה כבר מתחילת ספטמבר לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי להוסיף עניין ופלפל משהו לא צפוי כל ערב מזיק

Beauty and a Beat. ניקי מינאג' וג'סטין ביבר היו זמנים במערב. עכשיו יש לנו שיר שבחרו לנו 931, בגלל שלמשה פרץ יש יום הולדת 43 ממש היום. מזל טוב משה פרץ, תודה עליך, תודה על המוזיקה שלך. ואנחנו הולכים לשמוע שיר מתוך אלבום אלמותי שלך, סימני הזמן, את אם זאת מלחמה. אני חייבת להגיד שכשאני חושבת על משה פרץ בימים האחרונים, אני באמת מלאת התרגשות עצומה בגלל אותה הופעה שהייתה לפי דעתי הראשונה של אגם בוחרות בקיסריה לבד, שבה היא סגרה מעגל עם משה פרץ, שהיה הראשון לקחת אותה להופיע אלבמות כאלה, והם עשו את הסולחה שלהם, ואני חושבת שאף עין בקהל לא נשארה יבשה, וזה גם חדר את המסך, וכאילו הגיע נראה לי ללבבות של הרבה מאיתנו. אז בקיצור, נאחל למשה פרץ עוד הרבה שנים של יצירה באמת משובחת, ושל שיתופי פעולה, ושימשיך לגלות לנו גם אמנים נפלאים ומדהימים. ויאללה, אם זאת מלחמה, נוסטלגיה קטנה. יותר מעשור עבר כבר. מלחמה.

משה פרץ, אם זאת מלחמה, 10:45 קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, זמן לכמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת עד מחלף קמה, תל אביב ירושלים עמוס מלפני שער הגיא עד שורש, וכביש 443, עמוס ממחסום מקבים עד צומת גבעת זאב. אז זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים, סוליה, צובי זהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו כאן כדי לשמור על החיוך, ואנחנו לא לבד, בעזרתם של 931, אני אמשיך להגיד את זה. יכלו להיות אורחים מוזיקליים במקצועם. עכשיו מרגול.

קצת כוח נשי לסיום השעה שלנו ביחד הראשונה מתוך שתיים, זה נראה לי נהדר. אבל אנחנו לא נסיים לפני שנשמע שיר מאוד מיוחד ומרגש מתוך פרויקט ההנצחה של גלץ וגלגלץ. עוד מעט נהפוך לשיר בתמיכת מפעל הפיס שחזר השנה, בשנה ה-25 לתחילתו. אז אנחנו הולכים לשמוע שיר חדש שאת המילים שלו כתב סמל עמית רגב, זכרונו לברכה. לפני שנשמע אותו אני קצת אספר לכם עליו שהיה לוח תאום, יש לוח תאום שקוראים לו עידו. ויש לו אחות רוני, הוא גדל במודיעין, הוא היה מאוד מאוד מחובר למשפחה שלו, הוא נלחם בעזה, היה בשריון במלאר, יחידה מובחרת שם בחיל, ותוך כדי הקרבות והסבבים וכל מה שעבר עליו, הוא היה לו מאוד חשוב, הוא באמת הצליח לתקשר עם המשפחה שלו ולהתקן אותם מדי פעם במה שעובר עליו, הוא גם הבטיח להם שהוא הולך לכתוב את זה. והראל סקאט קיבל את הטקסטים האדירים שלו, והפך אותם לכדי שיר בעזרתו של אריאל סגל. זה נקרא בסוף היום, וזה השיר שאיתו אנחנו מסיימים שעה. אז לזכרו.

0: בחסות
1: BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי ב-137,990 שקלים BYD
2: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
3: בחסות
4: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
5: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו
6: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה
7: אני? מנהלל
8: אני? פה ליד, בלפוריה
9: אני? קהל, מהפולה
10: אני ברכבת, מחיפה
11: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם. ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
17: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
20: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. בתגובתה לבית המשפט כתבה כי התקבל מכתב חסוי של ראש המוסד היוצא ברנע בנושא המינוי. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
21: לטענת בערב מיארה, פרשת הפעלת הנער אורי אל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. עוד הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה, והן במסקנות אליהן הגיעו. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, בנוגע למינוי גופמן, והיועצת ציינה כי במקרה הצורך יהיה אפשר להעביר את זה לעיון בית המשפט.
20: רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. כתבי אישום הוגשו נגד הנערים המעורבים. הנער הדוקר מואשם ברצח באדישות. מבית המשפט המחוזי בלוד מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
22: הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17 המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, עשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. הפרקליטות ביקשה להשאיר את כלל הנערים במעצר עד תום ההליכים.
20: במשפחת זלקה נמסר בתגובה לכתבי האישום, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. ירוס זלקה, אחותו של אימנו, שוחחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
23: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים, כי אנחנו מבינים שהרוצחים יצדקו. הם ידעו להסיר את הסכין, שזה הראיה הכי חזקה, הם ידעו להחליף בגדים. הכל, והם גם ידעו איך להסיר את הרעיון כדי שהם יקבלו אנשים מקלים. בגדול, הרוצחים האלה יכולים להחליף את הפרקליטות, כי נראה שהם יודעים מה החוק אומר ומה החוק לא יודע.
20: הנהגת ארגון הטרור חיזבאללה מפעילה לחץ על ממשלת לבנון לדרוש הפסקת אש מלאה כתנאי מוקדם למגע הישיר עם ישראל. לקראת הסבב השלישי של השיחות שיפתח השבוע, אמר הבוקר אלי פייד, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, אל תדברו עם ישראל תחת אש ואל תשובו לשיחות תוך כדי לחימה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שנשיא לבנון ג'וזף אהון העלה את דרג המגעים וישלח לשיחות נציג בכיר מטעמו. הפגישה החשאית בין נשיא המדינה הרצוג ויעקב ברדוגו סביב חנינת ראש הממשלה. איש העסקים ומקורבו לשעבר של הרצוג, מוטי סנדר, טוען בריאיון לאריק וייס, אמרתי לנשיא שהוא לא יכול להיפגש איתו.
0: התהליך הזה התחיל בנובמבר 25. כבר אז הייתי בשלב של, לא יודע, סכסוך, אבל לא רציתי להמשיך, אני כבר מזמן לא רציתי להמשיך לעבוד איתו. ואמרתי לשוויקי, המנכ״ל, הוא השתגע, מה הוא הולך לשבת עם ברדוגו? זה התחיל גם כל הזמן שהיה טלפונים אליו שהוא צלצל, אמרתי לו, אל תדבר איתו בכלל, אתה נשיא המדינה לכל הרוחות.
20: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה. זה גלגלת.
17: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

חזרנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, 11 בבוקר בצהריים, אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא סגורים על זה, ועוד 4 דקות, טוב שאתם איתנו. אם הייתם פה בשעה שעברה, אתם בטח מעודכנים שהבוקר בוחרים לנו את השירים החברים מהמחלקה הפיקודית בפלוגה הרובעית של 931 של הנחל. ועוד איזה בחירות הם בוחרים לנו, הם הוכיחו את עצמם כבר בשעה הקודמת, ומה שנקרא משווים ומעלים בשעה הקרובה, אני רק אומרת, stay tuned. אז אולי זה הזמן להגיד גם תודה רבה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג בהפקה, וידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לאייל הוברמן על הסאונד, אני נוגה שחר. מה אני אספר לכם על המחלקה הפיקודית של 931? הם די טריים. התגייסו לפני פחות משנה וכבר הספיקו לתמרן בלבנון לאחרונה, הם חזרו ממש לא מזמן, אחרי שהם עשו את זה בפעם הראשונה כמו אלופים. ואני יודעת את זה, כי אני מכירה אחד מהם טוב, כי הוא אח שלי. קוראים לו רבת יוד ואני מאוד מתרגשת. חברים קוראים לו רבת ג'ימל. והוא רוצה להקדיש את השיר הבא לאימא שלו, שגם אותה אני מכירה מקרוב, עולם קטן, אימא שלי. הוא כתב לנו ככה, אני רוצה להקדיש את דנסינג קווין לאימא שלי, כי הדנסינג קווין שלי אוהב אותך ממס. אז אימא, זה בשבילך. אני מקווה שאת רוקדת לך באוטו.

בן צור, אהבת השם. עכשיו יש לנו שיר של בזי בי, שאולי אתם מכירים אותו מתוך ההרכב המגניב מאוד של ההיפ-הופ KGC, שהם שרו, יש להם להיט מהמתוק אל המר עם אביור מלאסה שהיה אז בזמנו. אז הם בחרו לנו באמת שיר שלו, הוא הסולן שלהם. מביא אמירות נורא נורא חזקות וחריפות, והיפ-הופ באמת נורא חברתי. ואנחנו נשמע שיר שלו שנקרא פריפריה. תגבירו.

0: זה היה בזי בי, פריפריה, 11 ועוד 18 דקות עכשיו, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, ויש לנו כמה דיווחים להתקן אתכם מהכבישים, אז כרגע כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון קריית גת, עד מחלף קמה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלפני שער הגיאת שורש, וכביש 443, עמוס ממחסום מקבים עד צומת גבעת זאב, זהו זה לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, סו להעצו בזירות, סו בסבלנות, ואל תשכחו להתקן אותנו אם יש במה, 052-90-2002 וואטסאפ, רק לא בנהיגה, או 1-800-891-8 טלפון, כל האופציות פתוחות.
1: Yo,
0: עכשיו מוזיקה. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה, שגי.
1: It wasn't
0: me.
1: You made
0: her
1: catch you? I don't know how I let this happen. The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
2: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
3: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: פתוח! דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי מ-10 עד 12. חפשו בגוגל דלת פתוחה אוניברסיטת בר אילן.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
7: מוזיקה. זה גלגלץ.
8: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
9: קולות החיילים והחיילות, חזרנו עכשיו 11 בצהריים ועוד 33 דקות. אנחנו כאן בדרך כלל, כאילו, אתם יודעים, זה הקטע שלנו. אנחנו משמיעים שירים שכל פעם יחידה אחרת בוחרים לנו, להורים שלהם, לחברים שלהם, לסבא וסבתא שלהם, למשפחות שלהם. אבל עוד לא היו לנו שירים אולי לעצמכם, כאילו, הקדשות לעצמכם. אז בא לי להרים את הכפפה ולהגיד ללוחם או היקר שבחר לנו את השיר הבא מ-931 של הנחל, ששיר הבא הוא לעצמך, הוא לך. תקשיבו למילים, זה באמת כל כך חשוב בעיניי, כאילו לקחת רגע ולתת איזה משהו לעצמנו.

ברי סחרוף, ככה זה. 11:38 עכשיו, קולות החיילים והחיילות. הנה כמה דיווחים מהכבישים למי שמקשיב לנו משם. אז בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מכיוון קריית גת עד מחלף קמה. תל אביב ירושלים עמוס מלפני שער הגיא עד שורש, וכביש 443 עמוס ממחסום מכבים עד צומת גבעת זאב. אז זה ככה שתדעו שתהיו מעודכנים. ואנחנו ישר לשיר יחסית חדש, אנחנו כבר מנגנים פה לא מעט בחודשים האחרונים. שיר שכבר אפשר לגמרי להכתיר אותו כגאווה ישראלית, כי הוא עושה חייל נראה לי בכל העולם. והכל התחיל כזה באחת, בלי שהיינו מוכנים לזה, הם פשוט שחררו את הסאונד בטיק טוק, ושחררו את השיר ככה לאוויר העולם, ואיתו הכריזו על הרכב חדש, והעולם התיישר לפי זה, ונוצר משהו באמת כזה לא יומן כי יסופר. והאמת שהשיר הזה הוא גם נכנס למקום השני במצעד השבוע הישראלי של גלגלת, של טמפר סיטי, שאני מקווה שעוד נמשיך לשמוע עליהם רבות. סלף אוויר, ממש וייב של ארטיק מנקיז כזה.

בואי לאילת, ליאור יעיני, מביא אותנו כבר לסוף השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלת. בחירה אחרונה בעצם של גדוד 931 של הנחל. נראה לי שהבאנו לכם גם אחלה, רעיון לרגילה על הדרך מה לעשות, איפה לבלות, בואו לאילת. זה תמיד מושלם. וזה הזמן להגיד לכם תודה רבה קודם כל על השירות המדהים ושיעבור לכם קל. אני יודעת שהרבה מכם יוצאים פיקוד עכשיו, שתהיו מפקדים טובים ושתבינו את הערך של מה שאתם עושים. ותמשיכו להיות עם מוטיבציה ועם כוח ועם רצון ושתיהנו גם מלא מהשירות. ונגיד לכם גם כמובן תודה על השירים שעשו לנו את הבוקר ללא ספק, ותודה גם לתאל אתר שערכה לנו אותם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, וליואב גולדברג שהיה בהפקה, ידידול אלנה מפיק של קולות החיילים, לאייל הוברמן על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף אחריי דלית רצ'סטר. עכשיו שיר חדש לנטה ברזילאי שנקרא אוקסיטוצין. אנחנו נשארים באווירה של הבוסנובה הדין הדין הדין הזה, אז שיר להתכנס איתו כזה, ואיתו אנחנו מסיימים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. בתגובתה לבית המשפט כתבה כי התקבל מכתב חסוי של ראש המוסד היוצא ברנע בנושא המינוי. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
12: לטענת בערב מיארה, פרשת הפעלת הנער אורי אל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. עוד הוסיפה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה, והן במסקנות אליהן הגיעו. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, בנוגע למינוי גופמן, והיועצת ציינה כי במקרה הצורך יהיה אפשר להעביר את זה לעיון בית המשפט.
11: רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. כתבי אישום הוגשו נגד הנערים המעורבים. הנער הדוקר מואשם ברצח באדישות. מבית המשפט המחוזי בלוד מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
13: הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17 המעורבים ברצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים, עשויים להוביל לעונש של עד 20 שנות מאסר. הפרקליטות ביקשה להשאיר את כלל הנערים במעצר עד תום ההליכים.
11: ממשפחת זלקה נמסר בתגובה לכתבי האישום, הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים, במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של אימנו. הנהגת ארגון הטרור חיזבאללה מפעילה לחץ על ממשלת לבנון לדרוש הפסקת אש מלאה כתנאי מוקדם למגע הישיר עם ישראל. לקראת הסבב השלישי של השיחות שיפתח השבוע, אמר בוקר אלי פייד, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, אל תדברו עם ישראל תחת אש ואל תשובו לשיחות תוך כדי לחימה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שנשיא לבנון ג'וזף אהון העלה את דרג המגעים וישלח לשיחות נציג בכיר מטעמו. הפגישה החשאית בין נשיא המדינה הרצוג ויעקב ברדוגו סביב חנינת ראש הממשלה. איש העסקים ומקורבו לשעבר של הרצוג, מוטי סנדר, טוען בריאיון לאריק וייס, אמרתי לנשיא שהוא לא יכול להיפגש איתו.
14: התהליך הזה התחיל בנובמבר 25. כבר אז הייתי בשלב של, לא יודע, סכסוך, אבל לא רציתי להמשיך, אני כבר מזמן לא רציתי להמשיך לעבוד איתו. ואמרתי לשביקי, המנכ״ל, הוא השתגע, מה הוא הולך לשבת עם ברדוגו? זה התחיל גם כל הזמן שהיה טלפונים אליו, שהוא צלצל, אמרתי לו, אל תדבר איתו בכלל, אתה נשיא המדינה לכל הרוחות.
11: מזג האוויר, חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר וצביקה אליהו.

0: מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

שניה טווין משוטטת לה במדבר בחליפה מנומרת עם זוודה, עם זוודת אור, מחפשת את ה... לא מחפשת, מוצאים אותה. כל מיני גברברים, ושום דבר לא מרשים אותה. האמת שמאז היא הספיקה להחליף את ה... נכון, יש את הקטע שאומרת, so what, you Brad Page or something, או משהו כזה, אז היא החליפה את זה לריין גוזינג. אוקיי, סטופ, תקנה את השיר. וואו. 8 דקות אחרי 12, צהריים טובים, אתם איתנו כאן בגלגלת, פותחים את השבוע הזה. יש צהריים מהממים ביחד, יש מוזיקה כיפית. אני איתכם עד 2, כרגיל. יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, ואלברט אגבי הטכנאי, ואני דלית רצ'סטר, ואתם אתם, והנה שיר חדש של נינט שיצא לפני שבוע כזה, היא גם מחר מתארחת במדינה בדרך, מחר בבוקר. השיר החדש של נינט נקרא כחול לבן, עכשיו תשמעו, זה באמת, אין הנינה זה, וואו, זה ברוב, זה כולם, אין, זה קונסנזוס, אבל נכון, לרן דנקר היה את בית משוגעים, שגם היא מוזכרת שם, אז זה כאילו הבית משוגעים שלה קצת, וכשתשמעו את השיר, תבינו על מה אני מדברת.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, חדש. חמוד, מאוד, חמודה מאוד. חמודה. 19 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים התנועה זורמת. אם אתם יודעים אחרת, אז תעדכנו אותנו, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, כמובן, כמובן, כמובן לא בנהיגה. אושר כהן.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
2: כל יום והסיפור שלו.
3: זה היה סיפור של חורף.
2: כל יום והעשור שלו.
3: Easy like Sunday morning.
2: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פתוח!
8: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
9: מוזיקה זה גלגלצ.

מנדם, סטטיק. אוקיי, אוקיי, אוקיי, עכשיו אנחנו עם אסקפיזם.

סטאנג, The Reason. יש סוג השם ששיחחתי כמה הם יפים, אז כזה, וואו, שטור. ברור. שבע דקות עכשיו לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, וזהו, אנחנו סוגרים את השעה הזו. חוזרים אחרי החדשות של אחת, יהיה מהמם, ממש עליי. הנה כבר מהמם, ברוס ספרינגסטין, יותר מהמם מזה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה אני בא!
12: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצח אימנו בנימין זלק בפתח תקווה. הפרקליטות הגישה הבוקר כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, ועוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. הרגע אלמו, דודו של אימנו, מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא אצל אמיר איבגי, זה צו השעה, את הילד שלנו איבדנו, אנחנו נלחמים על הדור הבא.
16: שם אירוע שבו קבוצה עושה לב אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את אחיין שלי. הרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת ודוקר אותו. לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות, אני לא יודע. מפה זה כבר איך אומרים, אנחנו נלחמים כבר על הילד הבא. אנחנו נלחמים כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן.
15: בכירים במשמרות המהפכה מצהירים על תחילת שלב ההרתעה והתגובה הנגדית העצימה וסוף עידן הסבלנות האסטרטגית, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית מר שמזוהה עם המשטר. הם הודיעו על פריסה נרחבת של יחידות ימיות, טילים וחטב"מים באזור המפרץ הפרסי. במקביל, פיצוץ חזק נשמע בעיר צ'בהר שבדרום איראן ועל חופי מפרץ אומן. היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. לטענת בערב מיירה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על טוהר המידות של האלוף גופמן. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא דדי ברנע בנושא. השרה גילה גמליאל מהליכוד תקפה את בערב מיירה ואמרה ביומן הצהריים, בכל דבר היא נגד הממשלה.
11: כבר לא מתפלאים, היועצת המשפטית הצערנו בכל דבר שהממשלה רוצה איקס היא בצד הנגדי. מתי שנוח ועדות לא מאשרות, מתי שלא נוח ועדות כן מאשרות. איך בדיוק צריך כבר להתייחס לכל הנושא הזה? לאן הפכנו להיות דיקטטורה משפטית שחייב לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה כי יש כוח בלתי נגמר בידי אדם אחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור.
15: הסתיימה החקירה המשטרתית של אלעזר ויגדורוביץ', קצין המבצעים לשעבר של חסידות גור, שחשוד בהונאה של מיליוני שקלים עם אדם נוסף באמצעות מחירה פיקטיבית של נכס בתל אביב שלא היה בבעלותו למספר יזמים במקביל. כתבנו טוביה יגניק מוסיף כי ויגדורוביץ' נמלט במסגרת החקירה לחול והוסגר לישראל מארצות הברית לפני כשבועיים. מזג האוויר חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: בחסות סייסייסייס, המציעה לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

אופרה עלתה, חברים. שיר אפריך, כמובן, אופרה חזה. עכשיו, שש דקות אחרי אחת, אימתנו כאן בגלגלץ. אני דלית רצ'סטר. אנחנו עם, וואו, משהו שידענו שיקרה, והנה, הוא פשוט קרה. הקאמבק של מדונה, כן, הקאמבק של מדונה, יחד, שיר משותף יחד עם סברינה קרפנטר, היא ערכה אותה, סברינה, כמובן, בקאוצ'לה, השיר הזה, זה נקרא Bring Your Love, זה שיר בתוך אלבום של אמור לצאת, עתיד לצאת, לא אמור, עתיד לצאת, הוא יצא ביולי, קרוב, ושמו יהיה Confessions 2, יעני המשך ל-Confessions on the Dance Floor, שיצא ב-2005, והיה אלבום, עדיין, הוא לא היה, הוא תמיד יהיה, אלבום מדהים, אלבום שכולו על תארת הדיסקו, ומי שיצר את הסינגל, מי שהפיק אותו, סטורי פרייז, מי שגם עבד עם אדונה ל-Confessions on the Dance Floor, ותשמעו, זה... זה זה, כן? זה פשוט זה. Ask yourself. זה נקרא Bring Your Love, סברינה קרפנטר, מדונה. מדונה, חברים, מדונה, נו, באמת. מדונה.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך.

אסף מודורסקי, חלום כהה. עכשיו, 19 דקות אחרי אחת, אנחנו עם אמיר דדון, שיר שכתב ולחין נתן גושן, זה נקרא רחובות ריקים.

0: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: פתוח!
5: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
6: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אגו טריפ על מזוהר. עכשיו 22, תקשיבו, שני עדכונים מהכבישים, ככה, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד מחלף ישמר הגבול, כביש החוף לכיוון צפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג. עכשיו אנחנו עם השיר החדש של נוגה ארז, Stuck in Heaven.

and Brandy and Monica. איזה שיר. טוב, עכשיו אנחנו עם איתי לוי, שהוציא אלבום, שהוא אמר, אני לא, לא בסדר, לא מספר את השירים, אני מחליט כל אלבום, 1, 2, 3, 4, 5, 6, וזה, זה שלי מספר 6, בקיצור.

take my breath away בלינג, אבל קשה לנו לדמיין טום קרוז בסרבל טיסה בזמן השיר הזה. גם אפשר בלי, אפשר לדמיין את זה בלי. עכשיו 6 דקות לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלץ. שמעו, יונתן גריליה כאן אחריי עם עשורים 70's, ואני ואתם נשתמע כבר מחר. שיהיה שבוע טוב, הנה בילי אייליש. תודה רבה למיכל דביר, הטכנאית שלנו, ליואב גולדברג שמפיק על באולפן, על ידי טרצ'סטר, יאללה ביי.

0: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
1: בחסות טייסטייסט המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס
2: ב-18 במאי זה קורה הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו העתיד מתחיל כאן אל תישארו מאחור משרד התחבורה מחברים את ישראל החדשנות
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת אליעד שמעון בוסקילה דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון
6: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן אבל כדי שתגיע לשם יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם אותו ברכב מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות התקינו לפני זמן קצר שהם ירתו שני כתבמים שהגיעו מאיראן. מוקדם יותר, מפקד המפקדה המרכזית, חתם אל-ענביה, נפגש עם מוג'דה בחמינאי והציג לו דוח על מוכנות צבא איראן ללחימה נוספת. בפגישה, האייתולה הכריז על צעדים חדשים להתמודדות עם האויבים בעוצמה. בתוך כך, בכירים במשמרות המהפכה הצהירו על תחילת שלב ההרתעה והתגובה הנגדית העצימה וסוף עידן הסבלנות האסטרטגית, כך לפי סוכנות הידיעות האיראנית מר שמזוהה עם המשטר. הם הודיעו על פריסה נרחבת של יחידות ימיות, טילים וחטב"מים באזור המפרץ הפרסי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. הפרקליטות הגישה הבוקר כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות, עבירה שהעונש המרבי בגינה הוא מאסר עולם, בעוד ליתר הנערים מיוחסים סעיפי חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. הרגע אלמו, דודו של אימנו, מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא אצל אמיר איבגי, זה צו השעה, את הילד שלנו איבדנו, אנחנו נלחמים על הדור הבא.
11: רואים שם אירוע שבו קבוצה עושה עליו אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את האחיין שלי. הרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת לדוקר אותו. לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות, אני לא יודע. מפה זה כבר איך אומרים, אנחנו נלחמים על, כבר, על הילד הבא. אנחנו נלחמים, כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן.
10: היועצת המשפטית לממשלה קוראת לבגץ לקבל את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ולבטל את המינוי. לטענת בערב מיירה, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקאס מטילה צל כבד על תואר המידות של האלוף גופמן. בנוסף, ציינה כי התקבל בייעוץ המשפטי מכתב חסוי מטעם ראש המוסד היוצא דדי ברנע בנושא. השרה גילה גמליאל מהליכוד תקפה את בערב מיירה ואמרה ביומן הצהריים, בכל דבר היא נגד הממשלה.
12: כבר לא מתפלים, בכל דבר שהממשלה רוצה X היא בצד הנגדי. מתי שנוח ועדות לא מאשרות, מתי שלא נוח ועדות כן מאשרות. איך בדיוק צריך כבר להתייחס לכל הנושא הזה? לאן הפכו להיות דיקטטורה משפטית שחייב לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה כי יש כוח בלתי נגמר בידי אדם אחד שהוא לא נבחר על ידי הציבור.
10: הולך רגל בן 45 נפצע קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב. ומזג האוויר חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום בעמקי המזרח. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-70. יהונתן גריל עושה לי את העשור.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ירדן ארוטי לאה, שוקולד מנטה מסטיק, מקום שישי באירוויזיון 76 בהולנד, בדיוק לפני 50 שנה, וככה פותחים את שבוע האירוויזיון בגלגלץ, 2 ועוד 6 דקות, צהריים טובים לכם. טוב שהצטרפתם אלינו, רגע אחרי שדלית רצ'סטר פתחה פה את הצהריים, אנחנו ממשיכים מכאן ויוצאים לדרך עם שבוע חדש של עשורים בגלגלץ, שבוע שאנחנו מקווים שיהיה כמה שיותר שקט ושיביא איתו הרבה בשורות טובות, גם בגזרת האירוויזיון ונועם ביתן וגם בגזרת הפועל חיפה, כל הדברים החשובים באמת. ערן אליקים, כפי ששמתם לב, כנראה יצא לחופש, אז הוא לא יהיה פה השבוע, ולנעליים שלו אי אפשר להיכנס, בייחוד כשהוא קטן ממני בכמה מידות, אבל בכל זאת, געגוע זה בריא, ואני יונתן גריל, שמח מאוד להיות פה איתכם, בכיסא של ערן, גם היום וגם ביום רביעי. פה באולפן, גיא ניג'ר, עורכת לנו את דיווחי התנועה, יואב גולדברג על ההפקה, אייל הוברמן, הטכנאי שלנו, ואני גם שמח מאוד להיות זה שמבשר לכם ראשון, בשורה מאוד מרגשת על מי שעומדת לערוך מהיום את עשורים 70, בכל יום ראשון, היא הייתה מנהלת גלגלץ בעבר, יסדה את 4 אחרי הצהריים בגלי צהל עם יורם רותם, עד היום עורכת את התוכנית לפחות פעם בשבוע, קוראים לה דלית אופר היקרה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, עורכת מוזיקלית בחסד עליון, וגם אישה יקרה עם לב זהב, אז שמחים שהצטרפת לצוות עשורים, דלית, ואנחנו כאמור בשבוע אירוויזיון, לקראת חצי הגמר בשלישי של נועם ביתן, שיר מספר 10, פתחנו עם אמור שלום, ועכשיו אנחנו נמשיך עם שני שירים שזכו במקום הראשון באירוויזיון, כמובן מה-70. השני מסוף העשור, אבל עוד קודם, שנת 73, אן מרי דוד, מייצגת את לוקסמבורג, מלאית הזה, שתהיה הזנה טובה.

שנה אחרי יזהר כהן והבני בי הגיעה ההופעה האיקונית הזו של גל יטרי וחברי חלב ודבש עם הלבוש הלבן החגיגי על הבמה בבנייני אומה בירושלים, שסחפה את ישראל ואת אירופה וגרפה דוז פועה ועוד דוז פועה ועוד דוז פועה, והביאו לנו שני ניצחונות רצופים. לצערנו שנה אחר כך לא עירחנו את האירוויזיון, בעיות תקציביות, גם אפילו לא השתתפנו, אבל שני ניצחונות, חותם על זה עכשיו. קודם בואו נתחיל עם נועם ביתן, ביום שלישי הקרוב המשוכה הראשונה בחצי הגמר, ואנחנו כמובן מחזיקים אצבעות. 14 אחרי 2 פה אצלנו בעשורים 70 בגלגלת, שמחים מאוד שאתם איתנו, גם אתי ואורלי שאומרת שהחזרנו אותה לגיל 11 ושאין על האירוויזיון. נכון, אין כמו על האירוויזיון, חג האירוויזיון זה חג מיוחד בלוח השנה. וגם אמיר מהקבוצה של הימורי מחסן רדיו סן חרוד לשנות ה-70, אז כבר חוגי על השיר הפותח לקח שתי נקודות עם שוקולד מנטה מסטיק, הסחטן עליך חוגי, וראיתי את ההימורים של שער החבר'ה שם, הם כל יום מאמרים מה הולך להיות בעשורים, איזה שירים אנחנו הולכים לנגן, אז קצת ספוילר, אבל חלקכם פגעתם, לא אגיד מי, לא אגיד מה, אבל אתם יכולים להיות רגועים. אז אנחנו מחזיקים אצבעות לנועם ביתן, מקווים שהוא יעשה חיל גם בחצי הגמר, גם בגמר, ושיצליח לפחות כמו מישל הזו של הביטלס. מה שבטוח זה שיש לנועם ביתן צרפתית יותר טובה מזו של פול מקארטני כשהוא ניסה לגבב מילים על הפסנתר.

טוב, אמנם לפול לא הלך משהו באותה תקופה עם הבנות, כשניסה להרשים אותן עם הלחן הזה, ולשיר שירים מילים בג'יבריש בצרפתית, אבל הלחן נשאר, ומזל שג'ון העיר אותו, ודאג שהוא יוסיף את המילים, ונולד השיר המופלא הזה. רגע לפני שאנחנו מתעדכנים במה שקורה בהווה, בכבישים, אנחנו רוצים להישאר עם עוד שיר מה-60s, עשורים 70, אבל יש לנו פה כמה קפיצות לשנות ה-60, ויש לנו גם חגיגת יום הולדת, עגולה, לחבר קרוב של חברי הביטלס, הם מליברפול, הוא מגלאזגו, סקוטלנד, אפילו היה איתם בהודו, בתקופה שהם הגיעו ללמוד, לעשות מדיטציה, להיות אצל המערישי מש יוגי, ואפילו לימד אותם טכניקת פריטה מיוחדת, טראביס ספיקינג, זה השם, שהם השתמשו בה בכמה מהשירים הכי גדולים באלבום הלבן של הביטלס, כמו למשל דיר פרודנס וג'וליה. זוכרים את דונובן? חוגג 80. שיהיה המון מזל טוב.

אני עד היום לא מצליח למצוא פה את פול מקארטני, אבל בצעקות שם, מה שאתם שומעים ברקע, איפשהו אחד מהקולות האלו זה הוא, והוא גם ניגן באלבום הזה של דונובן, מלו ילו, חברים מהודו, ולגבי היום, האם הם עדיין בקשר? זה כבר, אני לא יודע, צריך לשאול את פול, שגם הוא אותו עם אלבום חדש, אבל זה כבר לא לעשורים 70. 2:22 דקות פה אצלנו בגלגלת, עשורים של ה-70 לפתיחת השבוע, ויש לנו רק עדכון אחד מהכבישים בשעה הזו, כביש מספר 65, עמוס מצומת אלון תבור עד צומת כפר תבור, וזהו, זה הכל, כל דבר נוסף, אנחנו זמינים בשבילכם ב-1-800-890-18, גם בוואטסאפ ב-052-90-2002, ופתחנו את התוכנית שלנו עם שבוע האירוויזיון ונועם ביתן, ועכשיו הנה עוד משהו שקורה השבוע, שזה יום ירושלים שאנחנו מציינים בכל שנה בכ"ח באייר. השנה זה יוצא יום חמישי, שישי, ומה יותר הולם משומר החומות.

רוצי שמולי, קו קורא לך. אתם כאן איתנו בעשורים 70 בגלגלץ. ארז מאריזונה עכשיו באמצע הטיפוס על ההר עם אח שלו, ואהב מאוד את מישל של הביטלס. אני מקווה שזה עוזר, נותן עוד פוש אחד בעלייה. כיף שאתה איתנו ארז, וגם אחיך, אני מקווה שאתה חולק איתו את המוזיקה שלנו. וחגית אומרת, אתם חייבים להזיר מראש כשאתם שמים את שומר החומות, יש אנשים שנוסעים ומתייפחים ללא היכר. חגית, קודם כל רגש זה דבר חיובי, ואנחנו שמחים שהצלחנו לעורר בך את הרגש הזה, ובשביל זה אנחנו כאן. אנחנו, יש לנו את כל קשת הרגשות בעשורים, גם שמחה והתרגשות ועצב, והכל מהכל. אז טוב שאת איתנו, וגם אורלי שמקודם החזרנו אותה לגיל 11, עכשיו כבר עם שומר החומות החזרנו אותה לגן. שמחים שאתם כאן איתנו, ואנחנו ממשיכים לרוץ הפעם בכיוון ההפוך. אם אצל אריאל זילבר אז האישה היא זו שאמורה לרוץ חזרה לשמוליק, הפעם האישה כבר רצה לכיוון השני. אז בימים שלפני הפלישה הבריטית והביטלמניה, שנת 61, אחד הלעיתים הגדולים של אותה שנה, דל שאנן עם Runaway.

0: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסאבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עשורים, שנות ה-70. יהונתן גריל עושה לי את העשור.

סטיב מילר בנד עם סרנייד. אתם כאן איתנו בגלגלץ, עשורים של ה-70. גם גל יפה על שומר חומות אומרת שהיא הגבירה את הווליום עד הסוף והמכוניות מהצד הסתכלו. מה זאת אומרת הסתכלו? הסתכלו ושרו יחד איתך, הם גם בטח הזינו לעשורים של ה-70, ואם לא, אז אחרי שאת הגברת הווליום, סומך עליהם שהם העבירו תחנה, וגם שמוליק שבדיוק חוזר מהעבודה, בגינה, בכפר, ונכנס לאוטו בול בזמן בשביל אריאל זילבר ורוצי שמוליק, אז מזל, איזה טיימינג יש לך שמוליק, שתהיה לך אחלה של נסיעה, וגם יובל שנהנה מהמוזיקה ומאחל הצלחה הערב להפועל חיפה. יובל, אנחנו נזדקק להצלחה הזאת. משחק עונה הערב נגד אשדוד, חייבים 3 נקודות, די. הנה הגשש החיוור, אולי הם יביאו לנו את המזל.

מדינה לאהבה. עשורים 70 פה אצלנו בגלגלץ, אנחנו עדיין עם אותו דיווח מ-65, שעמוס מצומת אלון תבור עד צומת כפר תבור, וזהו, זה הכל. אם יש לכם מה לעדכן אותנו, אתם מוזמנים לעשות את זה בטלפון, בוואטסאפ, כרגיל, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם נהנים מהמוזיקה. מיכאל אומר שהילדים שלו, בני השבע והעשר, מדקלמים באוטו את זאת שמעל לכל המצופה. וואו, סחתן עליכם, רגע, איך קוראים לכם? בכל מקרה, כל הכבוד לכם, וזה חינוך טוב מגיל צעיר, כיף שאתם איתנו, גם יוסי ומיכל שהווה את סטיב מילר בנד, וגם אופרה שאמרה שאין על זאת שמעל לכל המצופה, ושגם דני סנדרסון ביצע אותו אתמול בהופעה הנהדרת עם גזוז החדשה באמפי שוני, שגזוז החדשה בין היתר יש שם גם את טלי אורן וגם את גורי אלפי שלנו שחזר לשדר פה בימי חמישי בבוקר במדינה בדרך, 7-10, ואת התוכנית הראשונה הייתה וואי וואי וואי. אז אם בא לכם להאזין, להשלים, אתם יכולים לעשות את זה באתר, ביישומון שלנו של גלגלץ. אנחנו נשארים בדיוק באותה שנה, שנת 71, עם השיר הזה שיצא כבר אחרי לכתה של ג'ניס ג'ופלין. השיר בעצם השני בהיסטוריה שיוצא אחרי המוות של הזמר, האומן, ומגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. הראשון היה אוטיס רדינג עם סילינג און דה דוק of the bay, וזה me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

טוב, אז היינו איתי ועם בובי מגי, ועכשיו עם חוליו ליד הסקוליארד. כל מהכל יש לנו. ודיברנו על הפועל חיפה, אז בנצי אומר גם בהצלחה למכבי תל אביב נגד מכבי חיפה ביום רביעי. חכה, בנצי, יש עוד זמן. ואילי שאיתנו עדיין מתאושש מהגול שמכבי חטפו בדרבי אתמול. אין מה לעשות, לפחות לא הפסדתם, גם נקודה טוב. ובני עלה פה על משהו, הוא אומר שיש בעולם הזה בן אדם שסבא שלו זה צביקה פיק, ואבא שלו זה קוונטין טרנטינו, ושזה פסיכי בעיניו. בני, האמת, עלית פה על נקודה. זכה, הנכד. עכשיו, גבי שושן.

מה אני אגיד לכם? החלום שלי להגיע לגבעים של הקול של גבי שושן. יום אחד אולי. בגלגול אחר. זהו, שש לפני שלוש, אנחנו מסיימים את השעה שלנו פה בעשורים 70. וואו, הזמן טס בעשורים, והיה כיף גדול להיות פה איתכם ולפתוח איתכם את השבוע, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לדלית אופר, שערכה לנו את המוזיקה היום, ומהיום בכל יום ראשון בעשורים 70, ולצוות שלנו פה באולפן, גיא ניג'ר ויואב גולדברג על ההפקה, אייל הוברמן הטכנאי שלנו, מאיה על כולום ברמיה, תמשיך פה איתכם. אני יונתן גריל, ניפרד עם עוד פגיעה בבינגו של חוגים, מימורי מחסן רדיו סן חרוד לשנות ה-70, גריז עם סאמר נייטס. שיהיה לנו שבוע טוב ומוצלח, והצלחה לפועל חיפה ערב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-70. יהונתן גריל עושה לי את העשור.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות
4: המציע לכם לזרום
3: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס
5: גלגלץ. כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: הרשמה בעיצומה.
7: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל. מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גורם ביטחוני בעיראק מגיב על הפרסום ממש בוול סטריט ג'ורנל כי צהל הקים במקום מוצב צבאי חשאי לפני המערכה האחרונה באיראן ואומר לא הצלחנו לקבוע את זהות הכוח שהתמקם במדבר נג'ף לפני כחודשיים. עוד הוא אמר לערוץ הטלוויזיה הקטרי אל ערבי, וושינגטון הודיע לנו כי עלינו להימנע מלהתקרב לאזור מסיבות ביטחוניות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוקי מזכיר כי על פי הפרסום המוצב הוקם על מנת לסייע בתקיפות האוויריות באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר. חיילים עיראקים שכמעט חשפו את המקום הותקפו. באיחוד האמירויות עדכנו בצהריים שהם ירתו שני כתבמים שהגיעו מאיראן. מוקדם יותר מפקד המפקדה המרכזית חאתם אל-ענביה נפגש עם מוג'תבא חמינאי והציג לו דוח על מוכנות צבא איראן ללחימה נוספת. בפגישה האייתולה הכריז על צעדים חדשים להתמודדות עם האויבים בעוצמה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רצח אימנו בנימין זלקה בפתח תקווה. הפרקליטות הגישה הבוקר כתבי אישום נגד 16 נערים בגילי 13 עד 17. אחד הנערים, קטין כבן 15, מואשם ברצח באדישות. הרגע אלמו, תודו של אימנו, מתח ביקורת על הפרקליטות וקרא אצל אמיר איבגי, זה צו השעה, את הילד שלנו איבדנו, אנחנו נלחמים על הדור הבא. רואים
14: שם אירוע שבו קבוצה עושה עליו אמבוש, מחלישה אותו, נותנים לו מכות עם הספרי, בועטים בו, אגרופים, מחלישים את אחיין שלי. הרוצח מנצל את ההזדמנות הזאת לדוקר אותו. לא יודע איך אפשר לקרוא לזה באדישות. אני לא יודע. מפה זה כבר איך אומרים, אנחנו נלחמים כבר על הילד הבא. אנחנו נלחמים כי האירוע הזה הוא חייב להיות אירוע מקונן.
13: לבקשת ראש הממשלה, הדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה על מתן הקלות לנוטלי משכנתאות נדחה למועד אחר. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
4: ועדת השרים לחקיקה הייתה אמורה להיות מכונסת בשעה זו לדיון בחוק המשכנתאות שמקדם הליכוד לפני הבחירות, שאמור לתת הטבות משמעותיות לזוגות שלקחו משכנתאות עם רכיב צמוד מדד גדול. ברגע האחרון ראש הממשלה נתניהו נתן הנחיה לבטל את הדיון. מוקדם יותר התקיים דיון אחר של ועדת השרים לחקיקה, שבו נידונו עשרות חוקים שיעלו עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת.
13: הולך רגל כבן 45 נפצע קשה מפגיעת רכב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני מוטי זדה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אורח, חביב גפן. הילד המקורי חוגג היום 53 אביבים, אהבתם? יום הולדת שמח לאביב גפן, תודה על המוזיקה, מזל טוב, גם על הולדת הבת החדשה. בהצלחה בנשף, כל האיחולים, שתהיה שנה טובה, ושלנו יהיו צהריים טובים, נתחיל בזה, גלגלת, יום ראשון בשבוע, אנחנו יחד עד השעה 5, תודה לירונתן גריל, על ספתח לעשורים של השבוע, לאיתמר בן אריה. שבחר לנו את המוזיקה לדרך הזאת, גיא ניג'אר, עורכת את דיווחי התנועה, יואב גולדברג, מפיק אותנו, אייל אוברמן על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, ונשמע עכשיו משהו חדש, ג'ימבו ג'יי ונונו חוזרים לשיר הייתי נער, שיר שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים, ונחשב לאחד השירים הראשונים שנגעו באיזושהי צורה בפוסט טראומה של לוחמים, עוד הרבה לפני שהמושג הזה היה חלק מהשפה שלנו לצערנו. את המילים כתב דוד עתיד שנפטר השנה, לוחם נחל שנפצע בעצמו במלחמות, וכתב על מה שקורה לנפש של אלה שחוזרים מהקרב בזמן שמסביב הכל נראה כאילו חוזר לחיים הרגילים. יאיר רוזנבלום מלחין את השיר, ובגרסה החדשה ג'ימבו ג'יי ונונו מביאים את המילים האלה לעכשיו, קרוב, חשוף ורלוונטי מאוד. הייתי נער. ג'ימבו ג'יי ונונו בגרסה חדשה. גלגלץ. עד 5-1.

Family of the Year עם הירו גלגלץ, שינוי אווירה עכשיו, אנחנו ממשיכים עם להיט 80's של The Jay Jelly's Band, תחושת קולג' רוק אמריקאית מאוד, אבל מרימה ביותר, ועם פזמון שקשה להוציא מהראש, זה סנטרפולד, The Jay Jelly's Band.

0: לרקוד.
1: איזה כיף השיר הזה, ככה, באמצע, היום, עומר האדם, משה פרץ, היא רק רוצה לרקוד, גלגלץ. עדכון קטן, ממש קל מהכבישים, כביש 65 עמוס מצומת אלון תבור ועד צומת כפר תבור. זהו כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, דברו איתנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ועד 2, זה המספר שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. טוב, גלגלץ, שבוע האירוויזיון החל היום באופן רשמי בווינה. הגוף שלנו אמנם פה בישראל, אבל הלב שלנו עם נועם ביטן, שם בווינה, ביום שלישי הוא כבר השתתף בחצי הגמר הראשון לתחרות. שיר מספר 10, הוא והמישליות שלנו יעלו על הבמה, כשבמרכזה היעלום הענקי שהולך להטריף את אירופה. כולנו מאחוריך, נועם. וסופרים, סופרים את הדקות.

מישל, נועם, בטן, שבוע אירוויזיון שמח. אנחנו הבטחנו לכם שבכל יום אנחנו נחזור אחורה אל שיר של ישראל שייצג אותנו באירוויזיון באחת מהשנים, כאלה ששכחנו, כאלה שאהבנו, כאלה שאהבנו יותר, לא משנה. אנחנו נחזור לאירוויזיון 2007, הוא התקיים אז בהלסינקי, בירת פינלנד. לשם שלחנו את, נכון מאוד, טיפקס עם פוש דה בטן, שהגיעו למקום לא כל כך גבוה בלשון המעטה. Kingdom come, there are some crazy rulers, they hide and try to fool us with demonic technologic willingness to harm their god.

טריפקס היממו את אירופה ב-2007, הגיעו למקום ה-24 מתוך 28 שירים. בסדר, לא עלו לגמר, אבל השיר הזה רלוונטי מתמיד, ותמיד אפשר לסמוך על קובי עוז, שהוא יגיד את מה שכולם רוצים ולא יודעים איך. בעיניי, קלאסיקת אירוויזיון ישראלית במיטבה. ודירוג זה לא הכל בחיים, חברים, למרות שאנחנו מאחלים לנועם מקום גבוה שם למעלה. אם לא את המקום הראשון, גלגלץ. זהו, סיימנו עם הרוויזיון בינתיים.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: פתוח!
3: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

הולכת איתך. גלגלץ. 3:39 עכשיו. אנחנו עם השיר החדש של BTS. Swim.

BTS חזרו אחרי הפסקה של כמה שנים עם אלבום חדש, זה היה מתוכו סווים. גלגלת, כמה עדכונים מהכבישים עכשיו, כביש 65, עמוס לסירוגין במחלף עירון עד אום אל-פחם. בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת. כביש 66 לדרום ממשמר העמק עמוס עד...

0: one a type.
1: BTS חזרו אחרי הפסקה של כמה שנים עם אלבום חדש, זה היה מתוכו Swim. גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים עכשיו? כביש 65, עמוס לסירוגין במחלף עירון עד אום אל-פחם. בהמשך, עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת.

0: just wanna type.
1: BTS חזרו אחרי הפסקה של כמה שנים עם אלבום חדש, זה היה מתוכו Swim. גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים עכשיו? כביש 65, עמוס לסירוגין במחלף עירון עד אום אל-פחם. בהמשך, עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת. כביש 66 לדרום ממשמר העמק עמוס עד צומת מגידו. כביש 22 לצפון מקריית ביאליק עד מחלף קרי נאמן, גם כן עמוס. כביש חיפה, כה עמוס מצומת ביאליק עד צומת עין המפרץ. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, אלון דרום. עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. איילון צפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מכיוון מחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד. זהו זה כרגע, 1-800-891-8. זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, מוזמנים לכתוב לנו אם אתם לא נוהגים, 052-90-2000 ואז 2. נמשיכים עם המוזיקה.

אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די, להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, ומתם עלה, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב

השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

מיילי סיירוס, איך היא הביאה אותה עם הלהיט הזה אז, אה? שיר פרידה שלא נשמע קורבני. זה היה מאוד מאוד מרענן. אתם על גלגלת 7:04, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד איתמר בן אריה על המוזיקה, אני מאיה על קולומברי, אנחנו נסגור עם שיר חדש של אגם בוחבוט מתוך ה-EP האחרון של הפריפריה אקספרס. השבוע אגם עלתה בפעם הראשונה לבמה בקיסריה, וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש, היא גם בחרה לחלוק אותו עם מי שהיה המנטור שלה בתחילת הדרך, משה פרץ, הייתה שם סולחה יפה על הבמה, היה רגע יפה. ובכלל, רגע יפה בשביל בחורה שאנחנו מכירים מאז שהיא ילדה קטנה, הוא מגיע לה, מגיע לה באמת בענק. והנה שיר שאיתו היא סוגרת גם איזשהו מעגל עם אגם ההיא. זה אליטה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
6: 18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחבר את ישראל החדשנות.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה מדווחת כי איראן השיבה להצעת ארצות הברית להפסקת אש. בתגובתה לנוסח האחרון של הצעת ארצות הברית שנשלחה היום למתווך הפקיסטני, האיראנים קובעים כי בשלב זה על השיחות להתמקד בסיום המלחמה. עוד אומרים האיראנים כי עמדותיה ושיקוליה של הרפובליקה האסלאמית בעניין ההצעות האמריקניות ישלחו לאחר השלמת המחקרים והמסקנות הסופיות. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ושקט ויקינסקי. הלחימה בלבנון. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מספר רקטות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שכוחות אוגדה 146 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון חיסלו בשבוע האחרון יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. גורם ביטחוני בעיראק מגיב על הפרסום אמש בוול סטריט ג'ורנל כי צהל הקים במקום מוצב צבאי חשאי לפני המערכה האחרונה באיראן ואומר לא הצלחנו לקבוע את זהות הכוח שהתמקם במדבר נג'אף לפני כחודשיים. עוד הוא אמר לערוץ הטלוויזיה הקטרי אל ערבי, וושינגטון הודיע לנו כי עלינו להימנע מלהתקרב לאזור מסיבות ביטחוניות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי על פי הפרסום המוצב הוקם על מנת לסייע בתקיפות האוויר באיראן ושימש כמרכז לוגיסטי עבור חיל האוויר. חיילים עיראקים שכמעט חשפו את המקום הותקפו. פועל זר נהרג בצהריים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים במהלך עבודות על גג מבנה במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום ולוחמי האש חילצו אותו בעזרת אמצעי חילוץ ייחודיים. בגץ כינוס הוועדה לבחירת שופטים. ההרכב קבע כי לוין לא ענה כנדרש על הצו על תנאי שהוגש בכך שלא פירט לוח זמנים לבחירת שופטים למחוזיים ולשלום. על כן, שופטי בגץ קבעו כי לוין ייתן תשובה לצו עד ליום ראשון בשבוע הבא, וכן קבעו עוד דיון לעתירה בעוד שבועיים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעין עדן. לבקשת ראש הממשלה, הדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה על מתן הקלות לנוטלי משכנתאות נדחה למועד אחר, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
12: ועדת השרים לחקיקה הייתה אמורה להיות מכונסת בשעה זו לדיון בחוק המשכנתאות שמקדם הליכוד לפני הבחירות, שאמור לתת הטבות משמעותיות לזוגות שלקחו משכנתאות עם רכיב צמוד מדד גדול. ברגע האחרון ראש הממשלה נתניהו נתן הנחיה לבטל את הדיון. מוקדם יותר התקיים דיון אחר של ועדת השרים לחקיקה, שבו נידונו עשרות חוקים שיעלו עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת.
11: מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
13: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
15: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: מוסיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שרית חדד, מקום של תל אביב, מפגש הפסגה שלה עם עברי לידר שכתב את המילים, בכלל עבור עצמו במקור, הוא לא דמיין בכלל ששרית תשאיר איזשהו טקסט שלו, אבל הנה, זה קרה, איזה מזל. אתם על גלגלץ, שלום שוב, 4:07 עכשיו, אחר הצהריים טובים לכם. יש לנו עוד שעה של שירים משמחים וטובים, איתמר בן אריה ממש בחר בפינצטה, כל שיר ושיר, באולפן, גיא ניג'אר, עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג, מפיק, אלונה גרבוב, על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של עברי לידר, הפעם הוא לא כתב אותו בעצמו, אבל ה-DNA שלו לגמרי נמצא שם, והוא גם ממשיך במידה מסוימת את הסיפור שהוא התחיל אז עם נסיכה שלי. ההידרדרות העצובה של בני זוג, שאם בהתחלה היה ביניהם סדק קטן, עכשיו כבר נפער בור. קוראים לזה אין לך מילה. חדש.

Mysterious Ways, you too, בונו, היום, בן 66, חולק תאריך עם אביב גפן, תראו מה זה. מזל טוב לבונו, אוהבים אותך, 4:15 עכשיו, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים, כביש 65, עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד אום אל-פחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור, עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף עירון עד צומת כפר תבור. כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד צומת מגידו. כביש 22 לצפון, מקריית ביאליק עד מחלף קרי נאמן. כביש חיפה, עכו, עמוס מצומת ביאליק עד צומת עין המפרץ. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. אילון דרום, עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. אילון צפון, עמוס ממחלף חיל השריון ועד גלילות מזרח. גאה לצפון, עמוס מכיוון מחלף ראשון לציון עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. וכביש תל אביב וירושלים תל אביב, עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד. זהו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים אם יש לכם, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, דברו איתנו שם אם אתם לא נוהגים. יאללה, קצת מעלים. תמי פעלה, ברימיקס של ג'ני, דרקולה.

שרונה ודניאל אפיק. תמיד עולה המנגינה. הקאבר הזה שהם עשו ללהקת חיל האוויר הגיע כבר אחרי שהם ניצבו את עצמן כצמד שיודע לייצר להיטים. את השיר הזה, את שוב הגשם, שני שירים מושלמים, אחר כך זה הגיע, והשיר הנושא של הסדרה MQ22, מי זוכר, שודר אז בביפ, אני חושבת, סדרת אנימציה עם חיילי אפסנאות כאלה שבורים, סטירה, חריפה, בוטה אפילו, לא בטוח שהייתה עולה לשידור בימינו, אבל לא משנה, זה ניק לשיר הזה, קליפ מאוד מאוד מגניב, בזמנו, 2004. תמיד עולה המנגינה. גלגלץ. עכשיו פופ עדכני יותר.

0: הווייבים של יום חמישי ביום ראשון, איזה כיף. שלא תגידו שאנחנו לא מפנקים אתכם במסיבות ובכיף. Cool and the gang עם Celebration, גלגלת, 4:30 עכשיו בדיוק, זה זמן טוב לזה. אז תקציר, כביש 65, עמוס לסירוגין ממחלף עירון, אדום אלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור, עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף עירון ועד צומת כפר תבור. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענבה ועד לטרון. וגם שימו לב לרגל תהלוכות מריה הקדושה הנערכת בחיפה, אזור הרחובות המגינים, הגפן וסטלה מריס, נחסם מכל הכיוונים, כן? אז אל תגיעו לשם. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לעדכונים ודיווחים נוספים. אנחנו נעדכן אתכם בעוד כרבע שעה על כל מה שקורה שם בכבישים, כמה הודעות, אוויר ונחזור.
1: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
2: רואי שריקי.
1: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
2: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: אני? מנהלל.
6: אני? פה ליד, בלפוריה.
7: אני? קהל, מהפולה.
8: אני ברכבת, מחיפה.
9: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
11: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
12: פתוח!
13: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: נכון מאוד, גלגלץ, שיר חדש עכשיו של ריי, איזה כיף. מאלבום החדש שלה, בחלק המשמח שלו, ג'וי, ריי והחיות שלה.

0: איזה מזל שהשיר הזה חזר לחיים שלנו, כל כך הרבה מאיתנו פספסו אותו, והוא חזר בתקופה אמנם אפלה באנושות, אבל זהו, זה מאחורינו. איזה יום היה לי סמואל, השמחות תמיד משמחים. אתם על גלגלץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: כן, כן, זה עדיין אושר כהן שם בפסגה. עם כולם גנבים, למקום הראשון שלנו. אושר כהן.

אושר כהן עם כולם, גנבים, אתם על גלגלץ, 4:45 עכשיו, זמן טוב לדיווחים. אז כביש 65 עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד אום אל-פחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף עירון ועד צומת כפר תבור. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענבה ועד לטרון. כביש 65 עמוס לסירוגין, לא אמרנו את זה כבר. כביש 66 לדרום ממשמר העמק עד צומת מגידו עמוס. כביש 22 לצפון מקריית ביאליק עד מחלף קרי נאמן עמוס. כביש חיפה עכו עמוס מצומת ביאליק עד צומת עין המפרץ. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון ועד נתניה. איילון דרום עמוס ממחלף קק"ל ועד לגוארדיה. איילון צפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מכיוון מחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. וכביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ענבה ועד לטרון. זהו לנכון לעכשיו, 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ותזמונים שלכם אם יש, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002 זה המספר שלנו, אם אתם לא נוהגים דברו איתנו שם.

0: אלניס מוריסט, hand in my pocket. שבע דקות לחמש, גלגלת, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה על המוזיקה המדויקת לשעתיים האלה, תודה לגיא הניג'ר שערכה את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהפיק, גם לשיון שירה קאוואבה, יש, הצלחתי, השם הכי טוב בעולם, היא כאן מפיקה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה על קולומברה, מספיק שמות מסובכים לפעם הזאת, אנחנו נסגור עם שיר חדש ומרגש ויפה, של נטע ברזילי, מתוך אלבום באמת מאוד מאוד נוגע ללב, לזה קוראים אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחזור לשיטה. נועם
0: בר, מיד אחריי.
1: שינה עמוקה.
0: שיהיה אחר הצהריים טובים.
1: נקום לה.

0: סיליקון אומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בסקירה חסויה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אם הכנסת לא תחוקק את שלושת החוקים, חוק הגיוס, חוק הערכת שירות חובה לשלוש שנים וחוק מילואים חדש, צבא המילואים לא יוכל לעמוד בנטל ויקרוס לתוך עצמו. עוד אמר הרמטכ"ל לחברי הכנסת כי לא הוגדרה לצהל מטרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. המטרות שהוגדרו הן הגנה מנונטט ומפשיטות ויצירת התנאים לממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה. רב אלוף זמיר הוסיף כי בזירה הצפונית אין הפסקת אש. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. הלחימה בלבנון. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מספר רקטות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כוחות אוגדה 146 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון חיסלו בשבוע האחרון יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. סוכנות הידיעות האיראנית אירנה מדווחת כי איראן השיבה להצעת ארצות הברית להפסקת אש. בתגובתה שנשלחה היום למתווך הפקיסטני, האיראנים קובעים כי בשלב זה על השיחות להתמקד בסיום המלחמה. ידיעה שריכזו כתבינו אמיר בר שלום ושקד ויקינסקי. פועל זר נהרג בצהריים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים במהלך עבודות על גג מבנה במקום. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום ולוחמי האש חילצו אותו בעזרת אמצעי חילוץ ייחודיים. ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת חוק המינויים, לפיו תורחב סמכות הממשלה במינוי ופיתורי בכירים, זאת למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה שטענה כי קיים חשש שהצעות החוק יובילו לפוליטיזציה של כלל הליכי המינויים בשירות המדינה. ידיעה שריכזו כתבינו מאיה נדן ושחר גליק. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
12: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
13: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
14: בחסות
15: אייסייסייס
14: המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
9: מוזיקה זה גלגלת.
0: אחי נועם בר עושה לי את הדרך.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות.

זמן של מספרים, האחד והיחיד ברי סחרוף. השעה, המספר הוא 5:07 ואתם על גלגלץ 91.8. מנסה לדבר איתכם במספרים לקוראים אחי נועם בר. לזה אין מספר. גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה לשעתיים האלה בצוות יובל זמיר ושיון שירקה וואבה. יש, הצלחתי לפעם הראשונה. גיא הניג'ר, עורכת דיווחי התנועה. תודה למאי על קולומברה שבדיוק, איזה מגוון שמות משפחה נפלא יש לנו פה. הניג'ר, שירקה וואבה. זה יפני, נכון? חצי יפנית, מדהים. ומאי על קולומברה, שזה מרוקאי. מדהים, אני אחי נועם, ואנחנו נהיה כאן עד 7 ביחד. שבוע טוב, מקווה שהיום הראשון בשבוע עבר לכם בשלום. וגם אם לא, זהו, עכשיו הוא כבר מגיע אל סופו. תכף נגמר היום המשוויז ביותר. דמיינו לכם שיש לכם בית ביפו, תקרה גבוהה, חברים ויין. דודו טסה יעזור לכם עם הדמיון המודרך הזה. מתוך האלבום האחרון שלו, אי. בית ביפו.

OMD, שזה כמו OMG, רק עם D. אינולה גיי, אתם על גלגלת 5:15 דקות, אנחנו עם דיווחים מהכבישים, יש לנו את כביש 65. עמוס לסירוגין, ממחלף עירון עד ומלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת. רגע, זה בית קשת, אני תמיד מתבלבל. בכיוון ההפוך עמוס מעירון עד צומת כפר תבור, 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 22 לצפון קריית ביאליק עד קרי נאמן, חיפה אקו עמוס מצומת ביאליק עד עין המפרץ. החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס מראשון עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, חמש עמוס ממורשה עד שער שומרון, ירושלים תל אביב, עמוס מגאל ידין לכיוון חמד, בכיוון ההפוך עמוס מענבה ועד לטרון, וזה הכל. טוב, רואים שלא אני הייתי פה ביום רביעי ובחרתי את שיר השרשרת האחרון, כי הוא I Found a Way של דרייק בל, ויש לי הרגשה שהחליף אותי שדרן חייל שבדיוק גילה את דרייק וג'וש. זוכרים את דרייק וג'וש? זוכרים? זה היה סיטקום מדהים. אז שיר הנושא, I Found a Way, לאן נמשיך מכאן? משהו שקשור למציאת דרך, אולי לסיטקומים כאלה של ילדים, ניקולודיון, עניינים, דרייק בל, אולי פעמון, משם הגענו, זה ההקשר שממנו הגענו. רעיונות לשיר קשור, 0-5-2-90-2000, ואז 2, מחכה להצעותיכם, הנפלאות, תמיד נפלאות. עכשיו, ניקו אנד וינס.

0: שיר חדש לסטטיק, קוראים לו מנדם. מנדם זה סלנג כזה ששומעים הרבה בהיפופ הבריטי, זה כאילו אומר הגנג, חבר'ה. אז סטטיק, קורא לחבר'ה. חדש. מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

0: זו ליזו, והיא גדולה מהחיים. תרתי המשמע, 5:30, אתם על גלגלץ. יש לנו דיווחים מהכבישים, 65 עמוס לסירוגין מהירון עד ומלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך עמוס מהירון עד צומת כפר תבור, ו5 עמוס מתקווה עד שער שומרון, זהו בינתיים. מזכירה לכם את פינת השרשרת שלנו, החביבה והחמודה, כתבו ל-052-90-2002, לאן נמשיך אחרי השיר I Found a Way של דרייק בל, שהיה כאן בפינה פעם אחרונה. דרייק בל, מדרייק וג'וש, זה השיר הפתיחה של סדרת הנאורים הזו, שאני גדלתי עליה גם בין היתר. ניקולודיון זה היה המקום, הרבה יותר מגניב מערוץ הילדים, אבל אל תגלו שאמרתי. אז אם יש לכם רעיון, אז ככה, אז כתבו 052-90-2000 ואז 2.
1: גלגלץ.
2: אני? מנהלל.
3: אני? פה ליד, בלפוריה.
4: אני? קהל, מהפולה.
5: אני ברכבת, מחיפה.
6: אני על האופניים, קיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
8: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
10: פתוח!
11: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל, דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
12: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
13: המקפצה שלך לאזרחות.
12: המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
14: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: השיר הבא נקרא אהבתי אותך, וזה שיר שיצא במסגרת עוד מעט נהפוך לשיר, שזה פרויקט שלנו כאן בגלגלץ, ביחד עם גלי צהל, שיצא, הוצאנו איפי כזה, אלבומון עם שירים שאומנים הלחינו וביצעו, שירים של חללים, ואת השיר הזה נועם קליינשטיין אימצה לליבה, ונתנה לו חיים בקולה, וזה שיר שנכתב מכתביו של רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, שנפל בדצמבר 2024 בג'באליה. והוא כתב במחברת, הוא כתב מכתבים לאהובה שלו יובל, לאשתו הטריה, והשיר הזה הפך להיות שיר כל כך יפה שנועם קליינשטיין הלחינה, וראיתי בשבוע שעבר בסטורי, שזוג התחתן איתו, נכנס איתו לחופה, ובהתחלה היה לי מין כזה, אוי, אבל רגע, זה שיר, כאילו זה של נופל, אולי זה קרמה רעה להיכנס עם שיר אהבה של מישהו שלא זכה לממש את האהבה שלו עד הסוף, ושנפל בטר אמת, ואז אמרתי, לא, זו הנצחה מהממת, לקחת את השיר הזה, שהוא שיר אהבה, פשוט שיר על אהבה, ולהמשיך לחיות אותו. ולהתאהב לצלילה, ולהתחתן לצלילה, ואני חושבת שזו מורשת כל כך יפה שרב סרן הוד שרייבמן שיר מאחוריו. אז הנה אופציה בשבילכם, אם אתם מחפשים שיר חופה. אהבתי אותך.

Alicia Keys, If I Ain't Got You. אתם על גלגלצ 543. מבחינת דיווחים מהכבישים, יש לנו את 65, נתחיל איתו. הוא עמוס לסירוגין, מאירון עד ומלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור, עד קצת אחרי צומת בית קשת, בכיווני הפוך עמוס מאירון עד צומת כפר תבור.

אלישה קיז, If I Ain't Got You. אתם על גלגלת 543. מבחינת דיווחים מהכבישים, יש לנו את 65, נתחיל איתו, הוא עמוס לסירוגין, מאירון עד ומלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור, עד קצת אחרי צומת בית קשת, בכיווני הפוך עמוס מאירון עד צומת כפר.

אלישה קיז, If I Ain't Got You. אתם על גלגלת 543. מבחינת דיווחים מהכבישים, יש לנו את 65, נתחיל איתו, הוא עמוס לסירוגין, מאירון עד ומלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור, עד קצת אחרי צומת בית קשת, בכיווני הפוך עמוס מאירון עד צומת כפר תבור, 66 דרומה, מהעמק עד מגידו פקוק, 22 צפון, קריית ביאליק עד קרן האמן, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, גאה לצפון, מחלף ראשון עד אלוף שדה פקוק, גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, 5 עמוס מי, תקווה עד שער שומרון, ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין לכיוון חמד, בכיוון ההפוך עמוס מענבה ועד לשער הגיא, לרגל תערוכת מריה הקדושה בחיפה, אזור הרחובות המגינים והגפן וסטלה מריס חסומים מכל הכיוונים, חיפאים שימו לב לזה או סתם מי שמגיע לעיר, וואי כמה זמן לא הייתי בחיפה וחיפה זה פשוט העיר הכי טובה, לא גרתי שם בחיים, פשוט כל פעם שאני בחיפה הלב שלי מתמלא, זה עיר של קסם, עיר של קסם, איך אפשר לא לאהוב את חיפה. טוב, עכשיו, שיתוף פעולה, שהוא גם קסם. אם הייתם מעודכנים ובעניינים, אז אתם יודעים שלפני שבועיים בערך, אז סברינה קרבנטר הופיע בקוצ'לה, פסטיבל המוזיקה שהוא הכי לוהט, כל המשפיעניות, כל המי ומו, והירחה שם את מדונה, העלתה אותה בהפתעה על הבמה, והם הכריזו שם על שיר חדש שלהן, שהולך לצאת מתוך אלבום חדש של מדונה, והנה הוא. חדש, חדש, חדש, חם מהתנור. Bring your love, מדונה וסברינה קרבנטר. שתי בלונדיניות לוהטות, כל אחת בדורה. זה כיפי מאוד. Bring your love.

איזה מעבר חד אנחנו הולכים לעשות פה. לעשות פה, עכשיו, סליחה, התבלגנו לי פה הכפתורים, לא שמעתי את עצמי, איזה מעבר חד אנחנו הולכים לעשות פה עכשיו, ככה, אחרי Baby Got Back, אנחנו עם הפתיח של פרפר נחמד, שנועם שפירה הציע לנו, אחרי דרייק וג'וש, מר עוד פתיח, של סדרה, הפעם תמים יותר וצעיר יותר, ואומרתי איזה כיף זה לשמוע את זה באמצע היום,

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
10: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בראיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS, הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להוציא את האורניום המואשר מאיראן.
12: President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
11: אני חושב שעדיין יש את החומר המואשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי ההשערה שצריך להשמיד, עדיין יש שלוחות שאיראן תומכת בהן, טילים בליסטיים שהם מייצרים. צריך להיכנס ולקחת את האורניום המואשר. אם ניתן לעשות זאת בהסכם, מה טוב. טראמפ אמר לי, אני רוצה להיכנס ולקחת את זה, ואני לא אתן לוח זמנים. כך נתניהו מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בסקירה חסויה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אם הכנסת לא תחוקק את שלושת החוקים, חוק הגיוס, חוק הארכת שירות החובה לשלוש שנים וחוק מילואים חדש, צבא המילואים לא יוכל לעמוד בנטל ויקרוס לתוך עצמו. הגיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש, חבר הוועדה, חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד שנכח בדיון, אמר, אם לא יגויסו מספיק חיילים, אנשי המילואים ימשיכו לשרת 100 יום בשנה.
13: הרמטכ"ל היום בוועדת חוץ וביטחון היה חד משמעית. תוציאו אותי מהפוליטיקה. אני צריך חיילים. גם נשים שמשרתות כלוחמות ואי אפשר בלעדיהן, גם את בחורי ההסדר, כן, גם את הבחורים החרדים. אין לנו ברירה אחרת. אנשי המילואים ימשיכו לעשות 80 עד 100 ימים עד שלא נביא חיילים סדירים בכמות גדולה. אין לנו זמן לחכות, המסר היה חד וברור.
11: מדבר אביבי, הכתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי. הבחירות לכנסת ה-26, דין לבנה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות לשעבר שפרש לאחרונה, החליף את אורלי עדס כממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות. על מינויו של לבנה הודיע יושב ראש ועדת הבחירות, השופט העליון נועם סולברג, ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי שחר גליק. ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת חוק המינויים, לפיו תורחב סמכות הממשלה במינוי ופיטורי בכירים. זאת למרות התנגדות היועצת המשפטית לממשלה, שטענה כי קיים חשש שהצעות החוק יובילו לפוליטיזציה של כלל הליכי המינויים בשירות המדינה. ידיעה שמסרה כתבתנו מעיין עדן. מזג האוויר למחר עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
14: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
16: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם ברק.

מאיר אריאל, זרעי קיץ, שמעו מורק מהצבא שלי, משהו קרבי מאוד, היה לי צבא מאוד קרבי. בקורס הכנה לגלי צהל, אז אנחנו פותחים את הבקרים, מתייצבים על הבוקר, אבשלום קור מלמד אותנו לדבר עברית, ויש לו כמה שירים שהוא משתמש כבר שנים, מחזורים, מחזורים של גלצניקים, גדלים על אותם שירים, על אותם סיפורים, אז הוא משמיע את זרעי קיץ, והוא שואל מה לא בסדר בשיר, וכולם אומרים, כל בסדר בשיר, זה שיר נפלא, זה שיר כיפי, זה שיר קיצי, גם נפלא, מאיר אריאל. אז הוא אומר, הכל נכון, בהחלט שיר נפלא, אבל... זרעי קיץ, לא זרעי קיץ. אז זה תמיד יהיה חקוק לי בראש כל פעם שאני שומעת את השיר, הטעות הזו. הטעות הזו שזה זרעי ולא זרעי, ועדיין זה כאילו נותן לה... אל תגלו לב שלום שאמרתי, אבל זה נותן לשיר, לשיר חן. חן מאיר אריאלי כזה. אתם על גלגלץ. חן חן, איזה כיף שאתם פה. לי קוראים אחינועם בר, וגילי פוקסמן שאל ערכה לנו את המוזיקה. עכשיו, חדש לאמיר דדון... שיר שנתן גושן כתב לו, חדש, רחובות ריקים.

Next to me, בדרך כלל Imagine Dragons, זה הרבה יותר אקסטרים, ופתאום יש לנו פה איזה שיר אהבה, רומנטי. מה זה אקסטרים? אקסטרים ביחס לפופ רוק, אבל פה ממש הם הביאו אותה בשיר חופה כמעט. אני לא אתפלא אם אנשים יתחתנו לצלילי השיר הזה. 6:16, אתם על גלגלץ. אני כל הזמן מדברת על שירי חופות, אני פשוט בגיל. זה הגיל, אני בת 28, וכולם מסביב מתחתנים כל היום. כל יום אני פותחת את האינסטגרם, מישהי אחרת התארסה. מי שלא נשואה בגיל הזה, כמוני, תבין את המרמור. מרמור, הוא רב, הוא רב. מפרגנת, מזל טוב לחולון. טוב, עוד מרמור, זה מה שקורה בכבישים. 65 עמוס לסירוגין מאירון אדום אל פחם, בהמשך עמוס מי, צומת אלון תבור, עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך אירון, עד כפר תבור. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, והחוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה. אילון דרום, רוק אחד חולון, 5 עמוס מתקווה עד שער שומרון. ירושלים תל אביב, עמוס מגאל ידין לכיוון מחלף חמד, בכיוון ההפוך עמוס מענבה עד שער הגיא. וזהו זה. עכשיו, פליטווד מק. Little Lies.

Little Eyes, Fleetwood Mac, אתם על גלגלץ, אוליביה רודריגו בדרך לאלבום חדש ומצופה מאוד אצל הרבה הרבה נערות מסביב לעולם וגם כמה נערים וגם כמה מבוגרים, לא אקח את זה גם מאיתנו. לזה קוראים דרופ דד, שיר ראשון מתוך האלבום החדש.

0: נאס, לורן היל, If I Rule the World. אתם על גלגלץ. 6:31 עכשיו. אספר לכם מה קורה בכבישים. יש את 70 לצפון שעמוס מסומך עד החיהוד. 65 עמוס לסירוגין מאירון עד אום אל פחם בהמשך. עמוס מצומת אלון תבור עד קצת אחרי צומת בית קשת. יש גם את הכיוון ההפוך שם. 65 הפוך שעמוס מאירון עד כפר תבור. 66 דרומה מאזורי עד מגידו. וזהו בינתיים. אנחנו כאן. וואו. הטלפון שלנו 052-90-2002. זה הוואטסאפ. 1-800-890-18 לאלה שעדיין זוכרים איך מחייגים. מרימים את הדבר הזה שנקרא שפורפרת. זוכרים? אז כן, יש גם טלפון. טוב, כמה הודעות ואנחנו חוזרים לשיר חדש וכיפי ממש.
1: גלגלץ. מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: פתוח!
7: דלת פתוחה באוניברסיטת בר אילן. מפגשי זום עם נציגי המחלקות והפקולטות עם תשובות לכל השאלות. בימי ראשון, שלישי וחמישי, מ-10 עד 12. חפשו בגוגל. דלת פתוחה, אוניברסיטת בר אילן.
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: נוגה ארז חדש, Stuck in Heaven. שמח לי תקע שמתח, נשמע לא רע.

עכשיו נגנן ענב ממך, נינת, מתארחת אצל פולטרנק, שיר שהפך ללהיט, היסטרי, נינת. מחר בבוקר מגיעה למדינה בדרך, אז תוכלו גם לשמוע אותה שרה וגם מספרת, מניחה שתדבר גם על החיים שאחרי הגירושים, דייטינג, עניינים, כי יוציא השיר שנקרא כחול לבן, שמדבר על זה קצת. זה מחר בבוקר, בלייב, נינת. אבל בינתיים נשמע את ההקלטה שאתם מכירים. נגנב ממך.

The Logical Song של סופר טראמפ, קצת כמו ב-The Wall של פינק פלויד, או אפילו י' א'2 של טונה. ביקורת על מערכת החינוך שלפעמים שואבת את התשוקה והמקוריות שקיימת בכל ילד וילדה, והופכת אותנו לבובות, או עוד לבנה בקיר. ובשיר הזה ספציפית, זה לא רק מערכת החינוך, ממש הבגרות כולה. כל המערכת שמלווה אותנו בבגרות הורסת אותנו, ככה לפי סופר טראמפ לפחות, והופכת אותנו לרובוטים עצובים. תלוי מי. 6:45. אתם על גלגלץ, לא יודעת, אני שומע את השיר הזה ואני פתאום הופכת לבן אדם שמח. שיר מושלם. טוב, כבישים. 70 לצפון, עמוס מסומך עד החיהוד, 65 עמוס מאירון עד ומלפחם, בהמשך עמוס מצומת אלון תבור עד קצת אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך, אירון עד צומת כפר תבור, 66 לדרום, עמוס מאזורי עד מגידו, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון דרום, רוקח עד חולון, ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים לכיוון חמד, בכיוון ההפוך, ענבה עד שער הגיא. ושימו לב, לרגל תהלוכת מריה הקדושה שבחיפה, הרבה אזורים, רחוב המגנים והגפן וסטלה מריס נחסמים מכל הכיוונים, הרבה רחובות, שימו לב לזה. עכשיו. Something's got a hold on me.

0: עם 06, כי לאלבום אין שמות, אין שמות לשירים, קונספט חדש של איתי, האמת שהוא לא חדש, גם נגיד קנדריק למר לפני כמה שנים הוציא אלבום שהכל ממוספר ואין שמות לשירים, אז איתי לוי אולי למד מקנדריק למר, תמיד חשבתי שהם מאוד מושפעים זה מזה, אז זה 06. רואים, שומעים את הקנדריק למריות? אין, זה בכל תו ותו. 06, איתי לוי. חדש.
1: לפעמים אני לבד,

0: אנחנו נסיים כאן את זמננו המשותף. תודה רבה שהזנתם, רואי שריקי הולך להיות כאן אחריי. אנחנו נשתמע כל יום השבוע, ראשון עד רביעי. למעט חמישיז, שאני לא פה ועומר גפן כאן, אז יש לנו ערבים שלמים לפנינו. לי קוראים אחינו אמבר, וכאן באולפן יש לנו קודם כל את העורכת המוזיקלית שלנו, גילי פוקסמן שאל, איה לוברמן, הטכנאי, שיון שירקאו, תגידי לי באוזן, אני צריכה לה, שיון שירקאו הבא, אוקיי, היא אמרה לי באוזן, שיון שירקאו הבא, שהיא חצי יפנית ועל כן השם המדהים הזה, גיא הניג'אר, עורכת דיווחי התנועה, לקוראים אחינו אמבר, ואנחנו נסיים עם משה פרץ שחוגג 43. אז זיקוקים ואיחולים ליום ההולדת. ראינו אותו מתאחד עם אגם בוחבוט על הבמה בקיסריה לפני כמה ימים אחרי הריב, שהוא היה מנטור שלה, ואז היה ריב.
1: לא סגרה עם עצמה.
0: מזל טוב, שנלמד למחול.
1: לך

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: אני? מנהלל.
4: אני? פה ליד, בלפוריה.
5: אני? קהל, מהפולה.
6: אני ברכבת, מחיפה.
7: אני על האופניים, קיבוץ מזרח.
8: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות. כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק ישראל. יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
9: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
12: חם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
13: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסק רלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. התראות נשמעו לפני זמן קצר בשומרה ובזרעית שבגליל העליון בקו העימות. יש להיכנס למרחבים המוגנים. שומרה וזרעית, יש להיכנס למרחבים המוגנים. התראות נשמעו גם לפני כשעה באבן מנחם, בזרעית ובשומרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שעד כה לא ידוע על נפגעים או נזק. הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבות צפויה לעלות מחר לקריאה שנייה ושלישית בשיתוף פעולה בין האופוזיציה לקואליציה, מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
17: הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוחבות צפויה לעלות עם פתיחת כנס הקיץ מחר במליאה לקריאה שנייה ושלישית. את ההצעה יזמו בשיתוף פעולה חבר הכנסת שמחה רוטמן מהקואליציה וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה. מטרת החוק לכונן בתי דין צבאיים יהודיים שידון בעונשם של המחבלים. לפי גורמים בקואליציה, הערכות הן כי מעל ל-100 חברי כנסת צפויים להצביע בעדו.
16: סגן שר החוץ של איראן כתב ברשומה ברשת איקס, כל פריסה והצבה של משחטות במצר הורמוז בתירוץ של הגנה על הסחר הימי אינן אלא הסלמה של המשבר. כך הצהיר בהתייחסותו לכוונת בריטניה וצרפת להציב כוחות מזוינים באזור המצר, והוסיף, נוכחותן של ספינות מלחמה צרפתיות ובריטיות תענה בתגובה נחרצת ומיידית, ידיעה שהעביר כתבנו איתי אוהל גלילי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בריאיון לתוכנית 60 דקות של רשת CBS, הנשיא טראמפ אמר לי שהוא רוצה להוציא מאיראן את האורניום המועשר.
18: President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
16: טראמפ אמר לי, אני רוצה להיכנס ולקחת את החומר המואשר, אני חושב שאפשר לבצע זאת מעשית, ואם ניתן בהסכם, זה יהיה טוב. יש את החומר המואשר שצריך להוציא, יש אתרי העשרה שצריך להשמיד, יש שלוחות שאיראן תומכת בהן וטילים בליסטיים שהם עדיין מייצרים. לא אתן לוחות זמנים, אמר נתניהו מדבריו, הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. אלימות בחברה הערבית, צעיר בן 25 נפצע קשה לאחר שנורה ברעד באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים בזרעית ובשומרה. בזרעית ובשומרה האירוע הסתיים. שרפות הזבל הבלתי חוקיות בשטחי יהודה ושומרון. בשלושת החודשים האחרונים הרשות הפלסטינית וקבלני משנה של המינהל האזרחי החלו לפנות זבל מ-11 נקודות פלסטיניות שלא פונו קודם לכן. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר שפרסם את הדברים לראשונה מוסיף כי הזבל מפונה למטמנות ישראליות שהמקום בהן עוזל במהירות גם בלי התוספת החדשה. מזג האוויר למחר עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה נאה. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, מיין עדן ויובל זמיר.
19: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
20: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
21: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
22: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה זה גלגלץ.
25: רואי שריקי עושה לי את הערב.

עידן חביב, אין כבר סתם, וואה, עידן חביב, זה אחלה שיר, עידן. קצת עברו איזה 10 שנים, אבל יש לו מקום חם בליבי. 7-8 גלגלץ, שלום לכם, ערב טוב. נקווה שהוא יהיה טוב לפחות לפי האירוע שהיה קודם. חבר'ה שם בזרית ושומרה, לפחות הם יכולים כבר לצאת. אבל אנחנו נעדכן אתכם אם יהיה משהו. בקטע הזה, אל תדאגו. יש דילי, רק אני אזכיר לכם. אם אתם לא ברדיו עצמו, אז זה לא יהיה בלייב. תהיו ברדיו, יהיה בסדר. שירים יפים, טל דגן בוחר. נשמע אותם בשעתיים הקרובות ביחד. תודה רבה גם לשיון שירה קוואבה, המפיקה. הצלחתי את זה. First try, בוא נע... זה לא נכון? טוב, אחר כך אנחנו נבדוק איך אומרים את זה. אילי פסי, זה בטוח נכון, היא הטכנאית. תודה לאחינו אמבר. לי קוראים רואי שריקי, BTS חוזרים אחרי איזה גזיליון שנה שהם היו בהפסקה. לא גזיליון, 4 שנים. אבל זה הרבה למי שאוהב את BTS, שזה רוב מי שמתחת לגיל 18 כנראה. סווים.

דפש מוד. אנשים, כן, אנשים הם אנשים. זה נכון, לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה, אה? וזאת ברור הייתה הכוונה. תם על גלגלת, 7:20 עכשיו, ככה מהכבישים. 70 לצפון עמוס ממחלף סומך עד החיות, ב-65 עומס לסירוגין ממחלף עירון עד ומלפחם, גם בהמשך עמוס שם מצומת אלון תבור עד מעט אחרי צומת בית קשת, בכיוון ההפוך עומס ממחלף עירון עד צומת כפר תבור, 66 לדרום עמוס מכיוון אזורע עד צומת מגידו, החוף לצפון ממחלף חוף השרון עד נתניה, איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד חולון, למה ככה עמוס? ירושלים תל אביב עמוס מכיוון מנהרת הרזים לכיוון מחלף חמד, וגם בכיוון ההפוך ממחלף ענבה עד שער הגיא. חוץ מזה, to spice things up a little bit, לרגל תהלוכות מריה הקדושה בחיפה, אזור הרחובות המגינים, הגפן וסטלה מריס, נחסם לכל, מכל הכיוונים, אני מניח שזה אומר גם לכל הכיוונים, כפועל יוצא. זהו. אנחנו כאן אם אתם צריכים, גם בטלפון, גם בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, נענה לכם. אחד מתוך עוד מעט נהפוך לשיר שזמין לכם בסטרימינג, באתר שלנו, באפליקציה, גם האלבום עצמו, גם המשדר עם עומר ירדני, כל הסיפורים של הנופלים והנופלות שהטקסטים שלהם מרכיבים את הפרויקט הזה. הטקסט הזה, מתוך המחברות של סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה, נונו מבצעת. במקרה הם גם חולקים כינוי, אז גם לזכרו, גם טקסט שלו, לחזור לשגרה.

0: דמיינו. השעה 15:00. ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-15:00 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 15:00, גלגלץ.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 15 במאי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בקמפוס.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
5: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו: העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
6: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: 7:34, תמו על גלגלץ, דברים מאוד יפים בדרך אליכם מיד. מתחילים אלון עדר. אלון עדר... ואילי אשדוד, צריך לציין אותו כי הוא מפיק פגז, תמיד עושה דברים אחרת קצת ותמיד יפים, מתבטא בשיר הזה.

אמרתי לכם שיפה. אל תדאגו, זה גם ממשיך. אבל לפני שזה ימשיך, אני אגיד לכם שארבע לצפון עמוס ממחלף השיבה עד מחלף מסובים, ירושלים, תל אביב, מכיוון מנהרת הרזים לכיוון חמד, בכיוון ההפוך, ממחלף הנבט, שער הגיא, וחוץ מזה, איך אפשר בלי תהלוכות מריה הקדושה בחיפה? הן גוררות שם חסימות, לא סתם עומסים. באזור רחובות המגינים, הגפן, מוסטל אמריס, הכל חסום שם, בקיצור. תצעדו יפה. זהו, זהו בעצם. אנחנו כאן, אנחנו זמינים לכם אם אתם רוצים. נעשה לכם ברונו. אחר כך, וואו, אחד השירים הכי יפים בעולם. לא מספיק אומרים את זה. אבל נתחיל בברונו, זה גם חבר.

מה, זה לא אחד השירים הכי יפים בעולם? מסמנים לי שלא. אל תגידי את זה בפומבי. חבל, חבל, תשמרי. התשובה היא אובייקטיבית. כן, כמובן, ואני יודע שכולכם מסכימים איתי. אז אנחנו נשדר אותו יותר. נשים אותו למעשה, נפתח איתו כל שעה מחל בעכשיו. אני אדבר על זה עם האורך. נשים לכם אבל שיר חדש. עכשיו, כרגע זה לא הסתייע. נשים לכם שיר חדש במקום זה של אגם בוחבוט. בסדר? קוראים לו אליטה. שלא תשכח מאיפה בא. לא מהאליטה.

כן, 50-50, אני מניח, נכון? סליחה, אריאנה, אבל יש פה גם טקסס, צריך להכניס קצת. כמה שנצליח. תם על גלגלת. סאמר סאן. אחרי חדשות ונחזור.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
4: אני מנהלל.
5: אני פה ליד בלפוריה.
6: אני קהל מהפולה.
7: אני ברכבת מחיפה.
8: אני על האופניים קיבוץ מזרח.
9: לא משנה מאין מגיעים ומגיעות, כל הדרכים מובילות אלינו. המכללה האקדמית עמק יזרעאל, יום פתוח ב-12 במאי. ומאין תבואו אתם?
10: מתחם הבורסה מנחם בגין הקריה שרונה
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים ואת סיום המצור האיראני על מיצר הורמוז, כך מסרו גורמים רשמיים בטהרן לניו יורק טיימס. הגורמים הוסיפו כי בתקופת הזמן הזו שני הצדדים ינסו להגיע להסכם מקיף בין הצדדים. מוקדם יותר היום, שר החוץ של איראן כתב ברשומה ברשת X כי כל פריסה והצבה של משחטות במיצר הורמוז בתירוץ של הגנה על הסחר הימי אינן אלא הסלמה של המשבר. עוד אמר כי נוכחותן של ספינות מלחמה צרפתיות או בריטיות במיצר הורמוז תענה בתגובה נחרצת ומיידית. ידיעה שעבר כתבנו איתי אוהל גלילי. צהל ירד מספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. אזוקות הופעלו בגליל המערבי עקב חשש לשברי יירוט, אין נפגעים. ידיעה שעבר כתבתנו בצפון יעל חדד. הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבות צפויה לעלות מחר לקריאה שנייה ושלישית בשיתוף פעולה בין אופוזיציה לקואליציה. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
19: הצעת חוק הנוחבות צפויה לעלות עם פתיחת כנס הקיץ מחר במליאה לקריאה שנייה ושלישית. את החוק יזמו בשיתוף פעולה חבר הכנסת שמחה רוטמן מהקואליציה וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה. מטרתו, לכונן בתי דין צבאיים יהודיים שידונו בעונשם של משתתפי טבח 7 באוקטובר. רף הענישה עשוי להגיע עד לכדי עונש מוות. הערכות הן כי מעל ל-100 חברי כנסת צפויים להצביע בעדו.
18: ושר המשפטים לוין אמר במסיבת עיתונאים שעסקה בהצעת החוק, חובתנו המוסרית היא להביא את מבצעי הטבח למשפט צדק.
20: מתוך הטבח הנורא קמנו, למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית הנעלה, להביא את מבצעי הטבח המזוויע למשפט צדק.
0: שני שוטרים נחקרו היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בתקרית בנעצר באלימות, עורך הדין סלח נעמה באלימות קשה. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי בסיום החקירה, השניים הורחקו מעבודתם לחמישה ימים ונאסר עליהם ליצור קשר עם יתר המעורבים. גורם במחש אמר לכתבנו אדר גיציס כי הושגו ראיות משמעותיות הקושרות את השוטרים למעשים וצפויים כתבי אישום נגדם בהמשך להתפתחויות. אזרחים ברחבי הארץ מתלוננים על מחסור בדלק בתחנות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ישראל פישר.
21: צרכנים בכמה מוקדים ברחבי הארץ ובהם ירושלים והצפון מתלוננים על מחסור בבנזין בתחנות הדלק. במשרד האנרגיה לא מכחישים את הטענות ואומרים כי המחסור נובע ממצוקה בנהגי מחליות דלק שישנו את הדלק לתחנות ולא במחסור בדלק מזוקק בישראל.
0: מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
23: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

וורן. קצת בום קלאפ, שירי דריכות בכנסייה, מה קרה? זה נחמד. לא יהיו עוד כאלה, אבל לצערי. יהיו שירים יפים מאוד, אבל זה כן. טל דגן עושה יופי של עבודה. אני מקווה שאתם נהנים. תודה רבה לשיון שירקאוואבה. כן, עכשיו עשיתי את זה בטוח נכון. עשה לי פרצופים. צוף דרור הוא הטכנאי. בסדר, יהיו לנו עוד הרבה מאוד שידורים לעבוד על זה. אני רואי שריקי, מה שלומכם? אני מקווה שבסדר. יש פה אחד מ-EP יחסית חדש של עברי לידר. זה נקרא אין לך מילה. זוכרים את נסיכה שלי מלפני 8 שנים? זה קצת כמו המשך לזה. לכו, תראו את הקליפ של הקודם ואת הקליפ של זה, ותראו, זה בר רפאלי גם בשניהם. יש לכם מיני סרט כבר. וגם אחלה שירים.

קולטס, you know what I mean, 8:17, כלכלת, איזה שיר יפה. פט שופ בויז, זה לא חוכמה, אבל...

Being Boring, 8:22, אתם על גלגלת. למעשה נותרנו רק עם תהלוכת מריה הקדושה בחיפה. יש שם חסימות עדיין ברחוב המגינים, הגפן, סטלה מריס, כל האזור הזה שם חסום מכל הכיוונים. אז אל תנסו, בקיצור, אבל חוץ מזה נראה שבסדר, אנחנו כאן אם אתם צריכים. טלפון וואטסאפ, זמינים לכם. שי צברי, אחר כך שיער.

0: כן, אפשר כפיים, אפשר כפיים. זה חתיכת טקסטזה.
1: גלגלת. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי סוהר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל החדשנות. מוזיקה זה גלגלת.
0: אהבתם את הקודם? בטח שאהבתם, זאת שאלה רטורית. סיכוי סביר שגם את זה תאהבו. גם בהנחה שזאת ריי, והצבעתם לה, מקום ראשון בזה, הכל. זה מאותו אלבום של Husband. This music may contain hope. Any chain that has been holding me. Joy. Any evil tongue that whispers in these ears. I said I rebuke you. You must leave my life. You are not welcome here. Lose your grip and set me free.

יום חדש, רביד, או נצ'י, תלוי במצב. אתם על גלגלץ, עכשיו 8:45, אין כלום בכבישים, אפילו מריה כבר לא. בסדר, זה לטובתנו, אף אחד לא יתלונן. יש פה שיר חדש של הנר שפירה, הגיבור, זיכרונו לברכה. זה מדהים מה שקורה איתו. כנראה פשוט היה מוזיקאי ממש ממש פורה ועשה כל כך הרבה, אבל לא שחרר. וזה מאוד עצוב ומצער, אבל רק אחרי שהוא הלך, אנחנו מקבלים את כל זה, וזה כבר אלבום שלישי שהמשפחה שלו הולכים להוציא מהשירים שלו. הוא גם אהב מאוד את יהודי טראביץ, והיה לו קאבר שהוא הקליט לתאר לך שלה. הם הלכו והשמיעו לה, והיא אמרה, בואו נעשה שיתוף פעולה. אז באלבום הזה, שהולך לצאת, גם את זה תשמעו, זה עם יהודית. הנר שפירה ויהודית רביץ. זה נקרא בואי וניסה מכאן.

0: לפתוח בביקורת הייתי יכול על מה שהולך לחופי התיכון, מנופי התיכון שוב לבית.
1: כל כך הרבה, אבל לא שחרר. וזה מאוד עצוב ומצער, אבל רק אחרי שהוא הלך, אנחנו מקבלים את כל זה, וזה כבר אלבום שלישי שהמשפחה שלו הולכים להוציא מהשירים שלו. הוא גם אהב מאוד את יהודית רביץ, והיה לו קאבר שהוא הקליט לתאר לך שלה. הם הלכו והשמיעו לה, והיא אמרה, בואו נעשה שיתוף פעולה. אז באלבום הזה, שהולך לצאת, גם את זה תשמעו, זה עם יהודית. הנר שפירה ויהודית רביץ. זה נקרא בואי וניסה מכאן.

0: Streets of Philadelphia, ברוס ספרינגסטין, תתחתן איתי, בסדר? אם אני אתחתן עם מישהו זה יהיה עם ברוס ספרינגסטין. כמעט 9, אתם על גלגלץ. איזה יופי של שירים, גם בסוף היה מאוד יפה. לפחות לדעתי, מקווה שנהנתם, זה טל דגן הכל. תודה רבה לו, תודה לפצוף דרור הטכנאי, תודה לשיון שירקאווה המפיקה. מי אחרינו? שר גמזו ושחר אמנו? מה אתם אומרים? קיבלתם פינוק. דיינמיק דואו, אני רואה שריקי אלה פאר וחנן, זה גם דיינמיק דואו. וזהו, שיהיה לילה טוב.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסק רלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה נתניהו מתיר לפרסום הערב את חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, אשר גרוניס, שהתנגד למינוי גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
7: בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברנע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן לראש המוסד. ברנע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של אלמקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל מישהו למרות זאת, אותו אדם לא היה ממשיך בתפקידו. כך לפי ברנע. גרוניס ציין כי הרמטכ"ל אייל זמיר מנגד שיבח מאוד את האלוף גופמן. עם זאת, זמיר אמר כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה על ההפעלה כזו.
6: ארצות הברית ואיראן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת הלחימה ל-30 ימים נוספים ואת סיום המצור האיראני על מיצר הורמוז, כך מסרו גורמים רשמיים בטהרן לניו יורק טיימס. הגורמים הוסיפו כי בתקופת הזמן הזו שני הצדדים ינסו להגיע להסכם מקיף. מוקדם יותר היום סגן שר החוץ של איראן כתב ברשומה ברשת X כי כל פריסה והצבה של משחטות במיצר הורמוז בתירוץ של הגנה על הסחר הימי אינן אלא הסלמה של המשבר. עוד אמר כי נוכחותן של ספינות מלחמה צרפתיות ובריטיות במיצר הורמוז תענה בתגובה נחרצת ומיידית. ידיעה שהעביר כתבנו איתי יואל גלילי. צהל ירד מספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר הכוחות בדרום לבנון. הזקות הופעלו לפני כשעה בגליל המערבי עקב חשש לשברי יירוט, אין נפגעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. שני שוטרים נחקרו היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד למעורבות בתקרית, בה נעצר עורך הדין סלח נעמה באלימות קשה. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מציין כי בסיום החקירה, השניים הורחקו מעבודתם ל5 ימים, ונאסר עליהם ליצור קשר עם יתר המעורבים. גורם במח"ש אמר לכתבנו הדר גיציס כי הושגו ראיות משמעותיות הקושרות את השוטרים למעשים, וצפויים כתבי אישום נגדם בהמשך להתפתחויות. כדורגל מהבית התחתון בליגת העל. הפועל ירושלים מוליכה 1-0 על בני סכנין בתום המחצית הראשונה. עירוני טבריה ומכבי נתניה בשוויון 1. במשחק נוסף, הפועל חיפה ומועדון ספורט אשדוד בתיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מהליגה האנגלית, מוליכת הטבלה ארסנל ניצחה 1-0 את ווסטהאם והגדילה את הפער ממנצ'סטר סיטי שבמקום השני ל5 נקודות. לארסנל נותרו 2 משחקים עד סוף העונה, ולסיטי, 3. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: האנשים של המוזיקה. קואמי עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: עוד לא לילה, ערב טוב, שלום לכם ולכן, ברוכות הבאים, ברוכים הבאים, אתם באתן על גלגלץ, רצועת הערב החדשה שלנו, אני שר גמזו ואיתי שחר אמנו, מה המצב שחר?
1: מה קורה? ערב טוב. אלא עכשיו זה נהיה ערב כזה, פתאום רצועה של העשר, זה כזה אנשים שזה עכשיו, 21:00, אתם עדיין נוסעים, אנחנו באנו ככה...
0: מהאנשים המוזרים האלה שמדברים על מוזיקה וזה, התקדמנו אל החלק האקטיבי יותר של היום. פתחנו את השעה הזו עם עת לי לילה של בועז שרבי כמובן, בביצוע של בוגי בלגן, יש להם עכשיו אלבום חדש שנקרא גוזלרים יהלום, ואם אתם לא מכירים, אז ואהבתם את הדבר הזה, ממש שווה זה, בקצרה, צמד ישראלי, לערכתי ממוצא מרוקאי, שחי בצרפת, כמו הרבה ישראלים ממוצא מרוקאי, אני לא יודע עד כמה הם מוזיקאים במשרה מלאה, ואני חושב שזה הקסם של הדבר הזה, מרגישים את זה, זה קצת פרום, זה קצת מחוספס כזה, יש לזה ניחוח אניס, אני מנסה להיות עדין
1: אסור, אנחנו בתחנה, אסור לדבר על אלכוהול תוך כדי.
0: ויש בזה איזשהו משהו שבעיניי גם עושה כבוד, גם מעורר נוסטלגיה, וגם מצליח להביא איזה משהו חדש אל תוך המוזיקה המזרחית, אל תוך המוזיקה הישראלית. אני מת עליהם, עזרי וגברי, הם בוגי בלגן, והם פותחים כאמור את השעה הזו שלנו.
1: וזה כאילו מדהים, כאילו השיר הזה, עזוב רגע את הביצוע שלהם, כאילו עת לי לילה, יש לו איזה 20 ביצועים, וכל ביצוע מביא משהו אחר.
0: אתה לוקח את השיר, כן.
1: מזוהר לבועז, לדני ליטני, לאנסמבל של אפרת, גלעד אפרת, דנה איבגי שמספלת את זה, כאילו זה שיר כזה שמתגלגל עם השנים, כבר לדעתי כמעט 50 שנה, וכל הזמן חוזרים אליו, ומביאים את האקסטרה.
0: אבל מה יש בו שחוזרים אליו 50 שנה?
1: לדעתי, הטקסט המרהיב הזה של יואל גוברי
0: ובועז.
1: ובועז, שכאילו אתה לפעמים שואר, רגע, הוא שר את זה על בחורה, אני תמיד אומר, הוא שר את זה על המוזיקה. כי כשאני הולך כאילו לטקסט, כאילו אין לו מילים, ויש לו כאילו מנגינה, אז כאילו המוזיקה, אחר כך אתה צריך להרכיב את המילים, וזה צריך, אתה יודע, כל הזמן להביא, דני ליטני עושה את זה בשקט כזה, וזוהר עושה את זה מאושן כזה,
0: פה זה לגמרי לאישה, גברי כאילו אומר, רק אותך אוהב ילילה,
1: כן,
0: ממש
1: כן,
0: קצת
1: כבר, שוחק כבר עם זה. כבר זה לבחורה, זה לא, זה משהו אחר לגמרי. טוב, בוא נלך
0: לשכונה.
1: לשכונה.
0: קדימה.
1: תן לנו את ה...
0: מה אנחנו שומעים ברקע, ולמה?
1: טוב. מאורע שבעיניי הוא כאילו משהו מאוד חברתי, נקרא לזה ברמה הכי גבוהה שיש, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את ההתנתקות של זמרים כאילו מבסיס האם, נקרא לזה ככה, ואני שמעתי שיאל גולן עכשיו נגיד אומר, אני לא עושה יותר קיסריה, זה אחרי שאתה לא עושה זאפות ואתה לא עושה מועדוני, אתה כאילו אומר לאנשים שלך, תביא אותי, בואו רק לבלומפילד, ודודו טסה שצומח בשכונה, שאוהד בני יהודה מובהק, הביא את עצמו חזרה, והוא בשיא שלו עכשיו, אחרי אלבומים ופרויקטים של קוויטים, להופעה בתוך השכונה, בשני ליוני, אתה יודע, בחלום שלנו זה, שההופעה מתקיימת בסטדיון, ויש על הגגות אנשים, והם שומעים והם רואים, והם שומעים את דוד טסה, הילד הזה שאתם שומעים ברקע, שנת 90, אוהב את השירים, את הנשאר שהוא בעיניי אימנון, אימנון, למרות החידוש ב-2015 שהוא גם יפה, שיר טורקי, אנילר, שהופך להיות הנשאר, אתה כבר מבין. אבל המאורע הסוציולוגי החברתי הזה הוא עצום יותר מעוד שיר של דודו טסה בשכונה ועוד זה.
0: למה? מקרה... מה בעצם הוא מסמל?
1: את החוסר ניתוק הזה מהשורשים. כי הרבה אנשים מתנתקים מהשורשים שלהם, הם מצליחים, הם הולכים למקום אחר, הם רוצים למלא את סטדיונים, הם רוצים מנורה, הם רוצים זה. חבר'ה, גדלתם בשכונה, תנו לאנשים בשכונה שכשאתם הייתם עם הגיטרה ככה ברחוב, נתנו לכם פידבק ואהבו אתכם וערכו אתכם וזה, תנו להם בחזרה, תפסיקו לקחת אותם למקומות של 500, 600, 700, 900 שקל כרטיס ולהגיד לעצמכם, אני מצליח. אתה מצליח כשאתה מחובר לשורשים שלך, וזה מה שדודו טסה עושה את הכי טוב שיש.

0: אני שר דודו טסה. תשמע, הזכרת מקודם את החשיבות שבלהיות מחובר לשורשים. חשוב להגיד שדודו טסה, לאורך החלק הראשון בקריירה, אחרי החלק הזה, נכון, שהוא רוצה להיות זמר טורקי, והתחלף לכל וכזה, דודו טסה חשב שהוא רוקר, נכון? החברים של בזונה, אצל יצפן וכזה, הגיטרה טלקסטר הזו, מין כאלה. ופתאום הוא גילה שסבא שלו היה מוזיקאי חשוב בעיראק, והתחיל להתחבר לזה ומצא דרך כאילו להביא את עצמו דרך המוזיקה של סבא שלו. אני חייב להגיד שזה הרגע שבו אני התאהבתי בדודו. קצת עזר לי גם למצוא את המזרחי שבי, אחרי זה גם את האבא שבי, את הישראלי שבי. באמת, אתה יודע, אנחנו בני אותו גיל בערך, בערך מאותו רקע סוציו-אקונומי כזה, והמסע שלו, אני רוצה להאמין, שלא הביא רק אותי, כאילו, גם לחזור ולעשות איזה סוג של שלום עם השורשים שלי, אלא מסמל איזה משהו על סוציולוגים אוהבים לדבר על הדור השלישי, נכון? הדור השלישי להגירה. אז אנחנו הדור השלישי ועלינו התיקון, ומבחינתי זה התיקון.
1: לא, זה גם, לנו בבית היה וידאו וקלטת, אז היו מצלמים קליפים כאלה של הזמרים, כי הרדיו לא השמיע וזה וזה, אז היה דרך לעקוף את זה, רואים את דודו טסה יושב עם גיטרה שגדולה עליו ב-20 מידות על הירקון נראה לי, ושר, כאילו עם ראש קטן כזה וזה. אבל אני חושב שהחיבור שלי התחיל כאילו שם, אבל יותר, אני בן אדם של נגיעות, ויש לו שיר שנקרא 2006.
0: השנה 2006, אני כמעט בן 30.
1: כן, עוד מעט תהיה בן 30, רק אנשים שפוחדים סופרים את השנים. ובסוף השיר יש קטע קטן בעיראקית, שסימל בעצם לדעתי את ההתחלה של הפרויקט, את ההבנה הזאת שצריך, למרות שאתה צעיר וזה ואתה סופר את השנים, אבל לספור את השורשים שלך, ושם זה חיבר אותי ממש, כולל ב... בוצ'אצ'ו, הסרט הזה שהוא שר שם את
0: פוגל נחל
1: ולך, ולך מה זה עושה בכזה, והדרך הזאת, היופי הזה, וכמו שאני אומר, סופו של דבר יש לך שורש, אנחנו כאן חיים משורשים, ואם אתה לא חוזר לשורש שלך ואתה לא, ואתה מתנתק ממנו, אתה לא מעצים אותו, ואתה לא בא, ואנחנו עושים את זה בתוכניות שלנו, ואנחנו אומרים, חבר'ה, אהובה עוזרי היא לא צלצולי פעמונים, היא איכן החייל והיא כל קורא במדבר
0: ועמק
1: הפרחים. תתחילו משם. וזה מבחינתי הכל. בגלל זה ההופעה הזאת מרגשת אותי. לצערי אני לא אהיה, כי אני מלמד באותו יום, אבל אולי אני אבריז.
0: אני אספר לך איך
1: היה. אולי אני אבריז. אבל בוא נלך למצרים.
0: כן, ספר לי קצת על מה אנחנו הולכים לשמוע.
1: טוב. סיפור מאוד מאוד מוזר, אתה יודע, במצרים, לבנון, יש מלא כוכבות שהן כוכבות פופ, שירין אבדלואב, זמרת מאוד מאוד מוכרת, בולטת, שרית חדד לקחה לה את העלבלי ועשתה אהבה אינסופית, ואנחנו מדברים על מישהי שפתאום נעלמה, לא נמצאת, האנשים אמרו שהיא מתה, מאושפזת, הסתבכויות כמו להגיד על המים של הנילוס שהם מסריחים ולא טובים לשתייה, והשלטונות המצריים דנים אותה למאסר, כאילו עד כדי כך. ומגיע שיר כזה לפני כמה חודשים, בטמן ננסק, אני מנסה לשכוח אותך, מאוד מזכיר את נו חרמת חיבק, שכאילו אומרת עזוב אותי ותן לי לחיות, ופה בדיוק היא שרה על הדבר הזה של למה נתת לי לאהוב אותך? חלית נחב בכלי. כאילו, כי אני לא ישנה בלילה ואני רוצה למות. והביצוע המטורף הזה, כאילו, 60 מיליון צפיות בספוטיפיי, האזנות, ו-64 מיליון ביוטיוב. וביצועים בעברית שככה לא הצליחו, כי אי אפשר להתחרות. ועדן בן זקן צועקת את זה באוטו איזה יום אחד. אבל תן לזה ריטייק, כאילו, על השיר הזה שהוא קצר, אבל הוא כל כך עוצמתי בשירה שלו, ולפני כמה ימים פתאום הופיע מחדש בציבור. אז הנה שירין אבדלואב.
0: יאללה, אינשאללה בקרוב בישראל.
1: אמן.
0: אמן.

0: שירין עבד אלוהאב, אתמול ננסק איזשהו קשר ל...
1: לא, לא, לא, אין קשר להוא, אבל מה שאני אוהב, יש כאילו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן בעולמות הערביים האלה, אבל לפעמים הם מזויפים, שאתה שומע חיפה וואבי כזאת, או ננסי אשרם, אתה לא חש את התחושה שהיא רוצה להעביר, וכאן אתה כאילו, אתה מכיר את זה שכשאתה משדר, או כשאתה שר, אז יש מולך דמות. היא שרה לדמות ספציפית קיימת, זה לא שיר דמיוני, היא שרה למישהו ספציפי, שאת זהותו אנחנו לא נדע, והכאב העצום בתוך ההגייה של השפה המצרית, שגם ככה היא דרמטית, כמו שאנחנו מכירים, וציורית וכזה, שמתארת את התחושה הזאת, שהיא כאילו, הלוואי אני אמות בלילה, אני לא יקום, כי מרוב, אתה לא אכפת לך, אתה המשכת לישון רגיל, ואני עם החיבוטים שלי.
0: במובן הזה ממשיכה מסורת ארוכה של זמרות חולות אהבה, כאילו גם במצרים וגם בעולם הערבי. אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו כאן באולפן שר גם זו שחר אמנו.
1: בואו נהיה בפורמט חדש, אתם מכירים אותנו מ-10 ברביעי ו-10 בשלישי. אנחנו כאן, יושבים,
0: מדברים... אריזה אחת מהודקת.
1: כן, מדברים מוזיקה, נותנים כמה דברים מסביב, אתם רוצים להגיב, לדבר איתנו, לשלוח, להציע, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים, לא לשלוח גם הודעות קוליות בנהיגה, זה גם חשוב, זה דברים אחרים. טוב, טוויסט, כמו שאומרים.
0: כן, טוויסט. תשמע, זה אירוע שמח, במובן הזה שיש איזשהו משהו שנשאר אחריו, אבל המפת שמחולל את זה הוא שמח הרבה פחות. ענר שפירה, הגיבור, שנהרג במיגונית ב-7 באוקטובר, חבר של הרש גולדברג, בטוח אחד השמות והסמלים של היום הנורא והשחור הזה, היה גם מוזיקאי, השאיר אחריו כל מיני חומרים שלא לא נסגרו ולא הודקו לכדי אלבום, ואחרי שהוא נפל, ההורים שלו והמשפחה איגדו חברים, מוזיקאים, שותפים, המון אנשים רצו לקחת חלק בפרויקט הזה, ולהוציא לאנר שפירה אלבום, ועכשיו יצא אלבום, וגם מוזיקאים מתארחים. בשיר שנשמע עכשיו מתארחת יהודית רביץ, השיר נקרא בואי וניסע מכאן, ומעבר לעובדה שיש פה איזה קול של בחור צעיר שכיפח את חייו ולא זכה לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם וכאלה, יש פה איזושהי תזכורת חיה ליום הזה, ונראה לי, אני חושב, גם נדבר על זה אולי גם בהמשך, על זה שהמקום של התרבות זה קצת לספר לנו את הסיפור הזה בדרך כאילו שנוכל לעכל אותו, כי אני רחוק מהמקום הזה כבר יותר משנתיים וחצי, עדיין מתקשה לעכל את החוויה של היום הנורא הזה. אז זה ענר שפירה, יחד עם יהודית רביץ, יש לזה גם קליפ נפלא.
1: כן, זה גם פלייליסט לילה בגלגלץ, אז אם אתם תשמעו את זה בימים הקרובים, אז תדעו.
0: כיוונו לדעת גדולים, זה בואי וניסע מכאן.

0: כל מיצוק, איך תואר מתאר את זה, שקיעה כמו זהב יצוק.
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מוזיקה זה גלגלת.

0: מה אנחנו שומעים?
1: אנחנו שומעים קטע שנקרא אניגמה, זה שקל, הביט מייקר, יחד עם יצחק ונטורה, חלילן הני הנהדר, נגן גם עם דודו טסה שדיברנו עליו קודם, ואולי חלילן הני הכי גדול בסצנת ההיפ-הופ בישראל, אבל לא רק בסצנת ההיפ-הופ, לשקל, שהיה המפיק של רביד בתחילת הדרך, היה גם ההייפמן שלו, הבחור הזה, על הבמה שקופץ ומדליק את הקהל וכזה. אז הדרכים שלהם נפרדו, שקל המשיך וצלל, עשה את זה לא מעט עם רביד, לתוך המוזיקה הפרסית שממנה הוא בא מבית פרסי, צלל לתוך המוזיקה הפרסית שממנה עליה הוא גדל, הוציא אלבום ביטים, בלי שירה, רק סימפולים ממוזיקה פרסית, טופים, כאן גם חליל ני, אני מת על זה, רק אתה יודע.
2: תסביר לי רגע, אתה בא מיותר מהעולמות האלה, אני פחות זה, איפה הסצנה הזאת קורית? זאת אומרת, אנשים הרבה פעמים אומרים, צריך, לא משמיעים אותו ברדיו, לא משמיעים אותו, איפה היא קורית?
1: היא קודם כל קורית, משהו כמו 20-25, אולי 30 שנה, תחתנו, אוקיי? זה לא
2: שלנו.
1: כן, אני במובן הזה כאילו קצת מתיילד, אני עדיין תופס את זה, אבל זה קורה במועדונים קצת יותר קטנים, זה בטוח קורה המון המון בסושל, יש איזה מין איזושהי תכונה כזו, ואתה יודע, הסצנת ההיפ הופ בישראל, תסתכל על פרסומות, תסתכל על מה קורה, כאילו, אני חושב, אולי תור הזהב הכי גדול שלה, אחרי הסבב הראשון עם סבלימינל ושותפיו.
2: אתה יודע שאני, כאילו, נראה לי שדיברנו על זה, אנחנו רק נגיד למאזינים שאנחנו מכירים לפני, ואנחנו מחליפים מוזיקה בוואטסאפ, זאת אומרת, אתם פה לפעמים גם תקבלו את גרסת הוואטסאפ של סער ושחר, שמחליפים שירים ודעות על כל מיני דברים. אני חושב שההיפ-הופ זה המזרחית החדשה, זאת אומרת, אתה הולך לשירים של שנות ה-90-80, לאמירות הקשות שאפשר להתפקיד ותסבלי, כמו שאני סובל ושם אהבה ואופר לוי ופה ושם, והיום אסור להגיד את זה במוזיקה. כאילו צריך, תכף אנחנו נשמע את אושר כהן עם כולם גנבים, שזה בעצם הלהיט הכי גדול בחודשיים האחרונים, או מאז שהוא יצא בעצם. צריך להגיד את זה במרומז ובמאופך, וצריך לייצר איזה תסריד דמיוני של שיחה, ואי אפשר להגיד כבר, אני שונא אותך, או זה, הוא אומר את זה, תוך כדי, אבל ההיפ-הופ, הוא המזרחית החדשה, אתה רואה שם גם את השילובים של פלד, עם יוסי עדן ואבי ביטר, וסימפולים של קרן לוי ואזולה ממברס, ועוד ועוד הרבה דבר, ומרגוט שעושה עם התקווה 6, זאת אומרת, אנחנו מקבלים סוג אחר של מוזיקה המזרחית בהיפ-הופ, אבל
1: מביא קצת את הכל הסוציולוגי, יכול להיות שזה עוד מופעים של שחורות כזה, נכון?
2: כן, זה עוד היכולת להגיד הכל, אבל הנה אושר כהן עם כולם גנבים, מקום ראשון אצלנו בגלגלץ ובמצעדים אחרים, ובאמת שיר ש... איך נגיד, כשאתה שומע אותו, אתה מאמין לזמר, וזה דבר מאוד מאוד קריטי, אבל בואו שים עליו את הווליום, כי לדעתי כולם שומעים את זה כל היום פה, אבל בסדר, נו.
1: עוד פעם אחת.
2: כולם מנקים.

0: לחס למה.
1: תשמע, אני לא חושב שהיה אולי מלכת הדור, שהיה שיר שהוא כל כך עצום בממדים שלו, כי הוא פונה, יש בו כל כך הרבה רבדים, למרות שלפעמים דומה, אושר כהן, זה, 3 דקות שיר, מה, אבל... הכולם גנבים הזה. לדעתי, הוא היה צריך להיות כולם שקרנים. אבל אי אפשר להגיד שקרנים היום בזה, זה גם לא היה תופס עם כולם שקרנים.
2: בגנבים אפשר להגיד?
1: גנבים אפשר, זה כאילו זה, כי להיט גדול אחר שלו, האמת של האמת, הקודם, בדיוק על אותו שטנט של שיחה, בן זוג, שהיא מחכה לו, והוא הלך, והיא אפילו אומרת לו, אני רואה שאתה מצליח, וזה כואב לי, אני מחכה שתיכשל ותתקשר אליי. וזה כאילו אמירות שאנחנו שומעים כל הזמן מסביב, של זוגות שרבים שאומרים, היום אתה יכול הרי לעקוב אחרי כולם באינסטגרם, הוא ימשיך, זה, תמיד עושים לך תמונות מבוימות.
2: הסירו עוקב, זה
1: כן. כן, הסירו עוקב, אני, ואומר, אני אוריד לך עוקב, אתה אוריד... אבל בכולם גנבים, כולם מדברים על כאילו על זה שהוא פחד שיגנבו לו אותה. אבל אני חושב שהוא מדבר על זה שהוא מפחד שיגנבו לה את המחשבה עליו, לא הפיזיות, כי בסופו של דבר, האהבה לא נגמרת שאנשים נפרדים, נגמרת שמפסיקים לחשוב אחד על השני. ואז אומר, כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד, כי גם אם תלכי ממני, אני מת ממך בלילה במחשבות, ואני, את הולכת להורים, גם שם אלוהים ישמור, אבל אני לא סומך על אף אחד שלא יגנוב לך את המחשבה עליי. שזה הכי ברמת האהבה שהסתיימה, אבל כאילו אני מתחנן שלא תסתיים. זה היה המניפסט שלי על כולם גנבים.
2: טוב, עכשיו, מדי פעם אני מרשה לעצמי ככה להתנבא, כן. ולומר שיהיו כאן אצלנו השמעות בכורה או טרום בכורה או כאלה גלקטיות מטורפות, ואני שמח להביא עכשיו טעימה מתוך אלבום החדש המשותף והמאוד מאוד מאוד מאוד מצופה של נטע אלקיים ובן הזוג של עמית חי כהן. הם לא חיים בארץ, הם חיים בארצות הברית כבר 3 שנים. האלבום נקרא רנס על שם מחנה המעבר שהיה במרסי, יהודים שהגיעו מהמגרב בדרך לישראל, נעצרו שם, ויש באלבום הזה ובכלל בהוויה שלהם, של שניהם, משהו שהוא גם מין תנועה כזו על פני הגלובוס, וגם חוויה של פליטות או תלישות או, או, או, בן אדם שנטוע באיזשהו מקום, אבל הולך ומסתובב ו... כי השורשים שלו מאוד מאוד מאוד חזקים, ואני חושב שזה מה שהם הצליחו להביא באלבום הזה בצורה מושלמת. נטע, שאני אוהב אותה מאוד מאוד מאוד, היא לא זמרת גדולה כזו, היא לא ריימונד, היא לא כזה, היא שרה מאוד כמו אמא, כמו סבתא, כמו אם היית נכנס לאיזה בית בכפר במרוקו, ככה זה היה נשמע, ככה נשמע את שירים.
1: לפעמים השירים שלה זה תחושה כזאת שהיא באמצע כביסה, אבל ידנית, לא המכונה, היא כאילו כובסת כרגע והיא שרה תוך כדי.
2: ועד כמה זה מלא קסם, שזה כל כך לא מלוטש ולא מצוחצח ולא מאבד את הכוונה המקורית שלו, ויש איזה משהו כאילו... שברמה הפרימיטית כזו, אתה יודע, בטח כגבר, כי אתה שומע אישה שרה בכזה, אתה אומר, זה כמו אמא, יש בזה איזה מין משהו כזה של כמו לחזור הביתה. וזה עטוף בהפקה של עמית, שהולכת ונעשית מרובדת יותר, וקוסמופוליטית יותר, ובינלאומית יותר, ואתה יודע, הם עכשיו, פתאום הברסים, כלי הנשיפה, כאילו יוצאים החוצה, והכל עטוף באיזה מין משהו אלקטרוני, כמעט עתידני, אבל עדיין שומר על זה. ובמובן הזה, אני חושב שהם הלכו ונעשו מדויקים, והעבודה על האלבום לקחה הרבה שנים, כדי להגיע לדבר הזה, שהוא נטוע בכפר הקטן הזה במרוקו, אבל מסתובב על פני כל העולם, ואוסף השפעות בתוך כל
1: פליי,
2: העולם.
1: טוב, אז סים פליי, ואני, יש לי שאלה, ואני רוצה לשמוע את המוזיקה, ואני שומר את השאלה לאחרי השיר.
2: אז זה נקרא יאלטיף, וזה מתוך הרנס, נטע אלקיים, עמית חי כהן, חדש, השמעת בכורה כאן בגלגלץ.

0: שירים שאנחנו לא מבינים את המילים שלהם.
1: כן.
0: אני זוכר, בפעם הקודמת דיברנו על סועד מסי והזכרנו את ראוי. בפעם הראשונה ששמעתי את ראוי כמעט בכיתי, לא ידעתי בכלל על, על, על, על, על מה מדבר השיר הזה. אבל אני חושב שנטע, קצת באוניברסליות, בקוסמופוליטיות הזו שלהם, בעצם מדברים לכל אדם בעולם, והם נשענים על כתפי ענקים. אני חושב שאחד השמות שהכי מהדהדים דרך המוזיקה שלהם זה סלים הללי, אחד המוזיקאים הגדולים של המגרב, יהודי אלג'יראי, שעבר את השואה בחסות איזה אימאם במסגד בפריז, ששמר עליו ונתן לו איזה זהות בדויה, ואחרי זה חזר חזרה והקים מועדון ענק בקזבלנקה שנקרא קוק דור, וזכה לאיזה עדנה מטורפת, ושר פלמנקו, אולי היה אחד מזמרי הפלמנקו הגדולים של דורן, אנחנו מדברים כאילו על תחילת המאה הקודמת, וגם הוא היה יהודי, אבל באיזשהו מובן אנטי-ציוני, או אולי לא ציוני, או אולי פוסט-ציוני, או משהו כזה, שהוא הופיע כאן בישראל בשנות ה-60, אמר, יחי האומה הערבית, וזכה להמון המון בוז, אבל גם הוא ראה את עצמו כאזרח העולם הגדול, ולא בהכרח כאיזה מין יהודי כזה, שמחכה לרגע הזה של בניין הבית.
1: אבל היא באה מכאן, זאת אומרת, היא לא מכאן, יהודיה של אלג'יראית. היא
0: נולדה כאן, גדלה כאן, אבל נראה שהניסיון כזה לתחום אותה ואת עמית, באיזשהו מקום גיאוגרפי, ולהגיד, כאילו, אתם חייבים לקחת ולקבל עליכם את המאפיינים של המקום הגיאוגרפי הזה, לא הלך, ויכול להיות שזה גם חלק ממה שהוציא אותם מכאן.
1: טוב, מה אתה עושה ב-18 ביוני? חוץ מזה שאנחנו באותו חודש נגור גם הולדת תוך שבוע.
0: אני יושב בבית, ולא יוצא, לא מוציא את האף שלי, מהפחד להיתקע בפקקי תנועה עצומים שיחסמו את כל גוש דן.
1: טוב, נסביר למאזינים שכאילו באותו יום, באותו ערב בעצם, התקיימו שלוש הופעות ענק, אייל גולן בבלומפילד, נשף רוק של אביב גפן, ואושר
0: כהן
1: באצטדיון רמת גן. זאת אומרת, אנחנו הולכים לערב שבו יצאו מהבית זאת ה-100,000 אנשים לתוך אזור לא גדול, נקרא לזה ככה, תוסיף את זה לעומס שגם ככה יש באזור הזה. אני טועה הרבה פעמים, האם כשאמנים גדולים קובעים הופעה, הם לא מסתכלים שנייה בלוח השנה, ומסתכלים מה קורה באזור שלהם, ומי מופיע? אני כאילו, בוא נגיד שזה לא אותו קהל, כן, אביב גפן ואושר כהן ואייל גולן, אבל איפה הערכות מול משטרה, אולי רכבת ישראל, תחבורה ציבורית, קהל שרובו ודאי לא יגיע מתוך רמת גן, תל אביב, אלא יגיע מבחוץ, האם יש בכלל קהל כל כך גדול שימלא שלוש הופעות כאלה בערב? מה נקודות ההשקה שם?
0: עושה רושם שלמלא את ההופעות זה לא תהיה בעיה, הם שלושתם מוכרים כאילו, אתה יודע, לבריאות ובצדק וזה, מוכרים יחסית בקלות. לי נראה שזה איזה מין תגובת נגד לשלושה חודשים האחרונים. זאת אומרת, לא היו הופעות, כולנו היינו סגורים בבית, כולם צריכים, אני, ברגעים הספורים שצרחתי תרבות, מאז הפסקת האש, אי אפשר להגיד, אבל מאז הפסקת האש, הרגשתי את הריאות שלי מתרחבות, גם אם לא הכי הכי הכי נהניתי. וכולם צריכים את זה. השאלה שאתה שואל על תאום וכזה, אני הופך להאם זה בעצם התנצחות או תחרות. האם מי שיחריז ראשון סולד אאוט, הוא בעצם זה שרוצה לעשות שרירים ולהגיד, הנה אתם רואים, למרות התחרות הבלתי נתפסת הזו, ולמרות כל זה, אני הראשון שהצליח למכור כאילו עשרות אלפי כרטיסים, ובעצם קצת לתקוע דגל כאילו על הפסגה של ההר הזה.
1: אבל זה מחזיר אותי כאילו לתחילת התוכנית שדיברנו על ההופעות האלה הקטנות בשכונות. אנשים רוצים גם לבוא, אני בתור אחד שחובב הופעות, לפני המלחמה הייתי הולך לפחות שתיים בשבוע, אבל אני אוהב להיות בברבי, אני אוהב להיות בגריי, אני אוהב להיות במקומות קטנים, הלכתי לאייל גולן בבלומפילד, אתה
0: שרואים את הזיעה של הזמר.
1: טוב, אני קיבלתי כרטיסים קרוב, אבל אתה זה, אבל שואל על האנשים שיושבים בשעה 11-12 למעלה, מה אתם רואים? ואותו דבר בפארק הירקון, הייתי בפרטאסי, ואתה שואל מי שיושב בטריבונות או בעידן המדי למעלה, מה אתם רואים? זאת אומרת, החוויה היא אחרת לגמרי, בהתאם כמובן לכיס שלך, אבל למה האנשים האלה לא הולכים להופיע במקומות יותר קטנים? אני רוצה להיות זמר, אני רוצה לראות הזמר, אני רוצה להרגיש אותך, אני רוצה, אני מגזר אוהב לראות, נגיד חיים אושר, הייתי מעל 10 הופעות שלו, אבל אתה יושב מולו, ואתה רואה זמר של 40 ומשהו שנה, אתה מרגיש אותו. אתה יושב מול אייל גולן בבלומפילד, אתה רואה נקודה שערה.
0: כן. אבל זה רק, בעיניך, זה רק מן השיקול הכלכלי הזה, אתה יודע, של כשאתה מוכר,
1: לא, לא, לא, זה, למי יש יותר גדול, ו מי הזמר המוביל, ואתה תעשה, אני זוכר שהייתה איזה שנה שאייל גולן עשה, פרטסי עשה ארבע קיסריה,

0: כולם, וואו, איך אתה עושה את זה? ואז יאיר גולן פתח 12 הופעות בקיסריה. וזה הלך לפארק הירקון, וזה עשה 8 בלומפילד. כאילו, הכל כדי להראות. אבל מה בסופו של דבר, הצופה, המאזין הזה, לוקח איתו הביתה.
1: עכשיו, אי אפשר להתכחש לזה של לעמוד מול, אתה יודע, או בתוך 40-45 אלף איש, ולשיר יחד שיר שאתה מאוד מאוד אוהב. גם אם אתה לא רואה את הזהה על המצח של הזמר, יש בזה איזה משהו. כן, זה מאבד מהאינטימיות, כן, זה מרגיש אחר. לדעתי, זה כבר משהו אחר לגמרי, זה לא הופעה, זה מין, אתה יודע, באנגלית זה עובד טוב, כי קוראים לזה קונצרט, וזה מקבל איזה פתאום איזה נפח כזה, ובעברית אין לנו מילה אחרת לזה. אני איתך. אני מעדיף יותר...
0: טוב, הנה מישהו שלא יופיע ב...
1: ב-18,
0: למרות שהיא עוד היד נטויה.
1: אבל לא חסרות במות ש...
0: אוקיי, עומר אדם עם אלבום חדש, חלק מהנצח, שאגב אמרו שהוא יצא שבוע אחרי אושר כהן, ואז הוא כאילו, למה אתה עושה לו את זה? כי הוא הוציא, תן לו שנייה לאלבום שלו, וכולם גנבים, כאילו מאותו אלבום של אושר, הפך להיות הלהיט ההיסטרי, אבל הנה אורות כחולים שעוד פעם סוגר חשבון עם... האקסיט, כולל סימי שיר של מיליונרים.

0: טוב, אנחנו נסביר שכאילו כן. ככה עושים סדר היסטורי קטן. נסאלה יוסוף הייתה זמרת בשנות ה-2000 שיוסי גיספן הגדיר אותה כזמרת הכי טובה שהוא שמע, ויוסי גיספן שמע זמרות, מגיעה מהמגזר הדרוזי, שני ליטי ענק, מלכת הלבבות, אני מלכת הלבבות, אתה ג'וקר, אם תרמה אותי או תשלם ביוקר, ליט עצום, עם התרווקה עם קובי פרץ, שבאמת הפך להיות שיר קלט מטורף, אותו אנחנו שומעים ברקע, אבל בשלב מסוים הסלה עושה איזה סיבוב פרסה ואומרת, אני לא מופיע יותר למגזר היהודי, אני שרה רק בערבית, רק זה, והיא הופכת להיות כוכבת על במגזר, אבל לא מחוצה לו. זאת אומרת, כל מי שהתגעגע להסלה וזה, אמר איפה הסלה, אמרו לו, היא שרה רק בערבית. לפני כשנתיים חגיגות המימונה גני ישוע, קובי פרץ עושה חגיגת זה, ומעלה בהפתעה לבמה את הסלה לבצע יחד את הדואט הזה, וזה הופך להיות ויראלי בצורה מטורפת, ומעלה את השאלה האם אנשים שלא שמעו את השיר הזה ברדיו מכירים אותו, אז כן מכירים אותו. ואז הסלה פתאום חוזרת לתודעה, והיא הופכת להיות שופטת באלמי קיליק, מעין גרסת כוכב נולד של ערוץ מכאן בתאגיד. ולפני שבוע היא מוציאה שיר שנקרא אהבה לחיילים.
1: אתה יודע מה גרם לסיבוב פרסה הזה? כאילו מאיפה זה בא?
0: לפעמים זה שיקולים מקצועיים מאוד ברורים, לפעמים אתה יודע, השמרנות של המגזר אומרת, אנחנו מכירים לאורך השנים גם מסמען שהייתה דרוזית ואמרו שאסור לה לשיר וזמרות אחרות, בניגוד נגיד לגיידה אבו עוואד שהיא שרה לכולם וזה, למרות שגם היא חזרה עכשיו, אם אתה רואה, לשיר רק בערבית. אבל השיקול הזה היה מאוד מאוד ברור לדעתי משמרנות, מרצון כאילו להגיד אישה דרוזית צריכה לשיר בערבית, היא לא צריכה לשיר מחוץ למגזר. ומה שקורה שפתאום הסלה מבינה את הפוטנציאל שיש, את הגעגוע הזה, ומקליטה שיר שנקרא אהבה לחיילים, מילים של יוסי גספן, יוסי גיספן סליחה. ו אם אתה תשים פליי, אתה גם תזהה ישר את ההתחלה, כי הלחן הוא של פייט בלן. אשרח לה, על חלטין.
1: אז עם זה אנחנו נחתוב, אנחנו גם צריכים להיפרד כאן שחר. אז רגע, נגיד תודה ושלום, לפני שנשמע את אהבה לחיילים של הסלה. תודה. לכם ולכן שהייתם איתנו.
0: אני תמיד ששמעתי אותך אומר לכם ולכן, אני כזה אמרתי, אני חייב גם לקחת את זה, אבל אני כל הזמן שכחתי.
1: לא, זה ממש חשוב. אני כל הזמן חושב על הבת שלי.
0: אוקיי. נגיד תודה לנטע שחר על הצד הטכני, ומי עוד היה שם?
1: ותודה.
0: כן.
1: ותודה לך, שחר.
0: ותודה לחיילים.
1: אנחנו נשוב לכאן.
0: לחיילות.
1: בשבוע הבא.
2: מוזיקה. זה גלגלץ. ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחבר מחברים את ישראל החדשנות. מוזיקה זה גלגלץ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפויים לשוחח הערב ברקע התגובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. טראמפ כתב ברשומה ברשת Truth הערב, במשך 47 שנה איראן גרמה לנו להמתין לה. הם הורגים את בני עמנו, רוצחים מפגינים חפים מפשע ומבזים את ארצות הברית. בקרוב הם כבר לא יצחקו. כך טראמפ. מוקדם יותר גורמים איראניים רשמיים מסרו לניו יורק טיימס כי וושינגטון וטהרן מנסחות הסכם קצר טווח שיכלול את עצירת המלחמה ל-30 יום ויסיים את המצור האיראני על מיצר הורמוז. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וכליל מור. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. פורסמה חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה מייעצת למינוי בכירים, אשר גרוניס, שהתנגד למינויו של האלוף גופמן. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
5: בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברניע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן לראשות המוסד. ברניע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של גיוס הנערי על מקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל מישהו למרות זאת, אותו אדם לא היה ממשיך בתפקידו, כך לפי ברניע. גרוניס ציין כי הרמטכ"ל אייל זמיר מנגד שיבח מאוד את האלוף גופמן. עם זאת, הרמטכ"ל אמר בפני הוועדה כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזאת.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עתיד לשוחח עם נשיא סין שי ג'ינפינג על תמיכתו באיראן וברוסיה. זאת במסגרת ביקור טראמפ בסין ביום חמישי הקרוב, כך מסר גורם אמריקני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. הדברים מגיעים בצל הדיווחים כי סין משמשת כמתווכת בין טהרן לבין וושינגטון לצד פקיסטן בניסיון להגיע לעסקה לסיום המערכה במזרח התיכון. כדורגל מהבית התחתון בליגת העל. הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את בני סכנין. עירונית וריה גברה 4-3 על מכבי נתניה. במשחק נוסף, הפועל חיפה ניצחה 1-0 את מועדון ספורט אשדוד. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בכדורגל מהליגה הספרדית, ברצלונה מארחת את ריאל מדריד לסופר קלאסיקו האחרון של העונה. אם ברצלונה לא תפסיד, היא תזכה הערב באליפות. מזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
6: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.

כך פרש הזה, נקרא הבחורה שלי, והוא סינגל הבחורה החדש של מוזיקאית חדשה, קוראים אותה, קוראים לי חן, ככה קוראים לה, קוראים לי חן, הבחורה שלי, חדש. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם? כולם, כולן, מיכאל הראל סאונד, שיעון שיר הקאווה במפיקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, החל מהלילה, התוכנית הזאת עוברת גם לימי ראשון ב-10, זאת אומרת שרשמית מהשבוע, כל ראשון, שני, שלישי ורביעי מ-10 עד 11 בלילה, שעה של מוזיקה קצת אחרת, בעיקר חדשה. ועכשיו, סינגל חדש למייק די מהביסטי בויז.

0: からみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッベンガ
1: マイク D スイッチアップ。שעה של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 בלילה בגלגלץ.

1,2,3 Get your freak on, מיסי אליוט מאלבומה השלישי, מיס אי סו אדיקטיב שיצא השבוע לפני 25 שנה. איך 25 שנה? איך זה קרה? ב-15 במאי 2001 באלבום הזה, בשיר הזה מיסי וטימבלנד, המפיק הצמוד שעבד איתה, זאת אומרת המפיק שעבד איתה צמוד, לקחו את ההיפ-הופ וחיברו אותו כדרכם באותה תקופה להרפתקאות חדשות, למוזיקה אלקטרונית שהגיעה מאירופה, למקצבי ברייק ביט שהגיעו מהדנס, דברים שהיו מאוד לא שגורים בהיפ-הופ, למשל טאבלות הודיות, זה הדבר מפוצץ מוח.

לא יודע אם יצא לכם לשמוע, אבל לפניי שודרה תוכנית הבכורה של סער גמזו ושחר אמנו מעכשיו כל יום ראשון מ-9 עד 10 בערב. אל תחמיצו וחפשו אותם בפודקאסטים של גלגלץ. עכשיו, אלבום חדש שהוא שיתוף פעולה שני כאלבום של המוזיקאי הישראלי שי בן צור, יחד עם בריטי אחד בשם ג'וני גרינווד, שהוא במקרה הגיטריסט של רדיוהד, יחד עם האנסמבל ההודי לרג'סטן אקספרס. האלבום נקרא רנג'ה, מתוכו שיקווה, שי בן צור, ג'וני גרינווד ודה רג'סטן אקספרס.

0: הדבר המטריף הזה נקרא תקון אמברקה, הוא לקוח מתוך אלבום חדש של נטע אלקיים, ארנס, אלבום שיצרה יחד עם עמית חי כהן, שותפה לחיים ולמוזיקה. וגם האלבום הזה של נטע אלקיים, ארנס, וגם האלבום חדש של שי בן צור, ג'וני גרינווד ודראג'סטן אקספרס, ששמענו קודם מתוכו, אני הולך להשמיע לכם שוב ושוב במהלך השבוע הזה לפחות, שניהם כל כך טובים.
1: كلام جبتو لك يا لالا فوقات صعيبه يوقف معك يا لالا

אם הייתי אומר לכם ששיר כזה יגיע למקום החמישי במצעד הבריטי, הייתם מאמינים? בלי שהצמידו אותו לפרסומת למכנסיים או למכונית כלשהי, בלי ש-it was trending on TikTok, זה פשוט היה ב-1967, אז שירים כאלה סייקדלים היו יכולים להגיע למקום החמישי במצעד הבריטי, זה קרה. Paper Sun, סינגל הבכורה של להקת טראפיק, 1967, סטיבי ווינווד, ייבדל לחיים ארוכים, שזה שבוע הולדתו, היה הסולן של טראפיק, ועל הסיטר, בשיר הזה ניגן דייב מייסון, שהיום הוא תאריך הולדתו, וזו גם הזדמנות להיפרד מדייב מייסון, מוזיקאי ענק שלמרבה הצער, עזב את עולמנו ב-19 באפריל האחרון, Paper Sun Traffic. בתקופה הזאת, סוף שנות ה-60, התחילו לנסות לשבור את החוקים של הרוק, ולהכניס אליו עוד סגנונות, כמו מוזיקה הודית, מוזיקה מהמזרח, למשל, בקטע ששמענו, והיופי הוא שעדיין אנשים נותנים פרשנויות לדבר הזה שנקרא רוק, כמו למשל, צ'רלי XCX, שהוציאה סינגל חדש שנקרא רוק מיוזיק.

תשרפי בגיהנום, הסינגל החדש של אסיד בויז. לפני אסיד בויז שמענו את רוק מיוזיק החדש של צ'רלי אקסי אקס, ועכשיו סינגל חדש לקראת אלבום חדש לסר פול מקארטני, סינגל שלמעשה הוא הפעם הראשונה בה מקארטני מוציא דואט עם חברו לביטלס רינגו סטאר, וזה שיר מה זה יפה, Home to Us, פול ורינגו.

מאוד אוהב את זה. Home to us, פול מקארטני עם רינגו סטאר. לקראת אלבום חדש של פול. ועכשיו קבלו שני אחים אמריקאים שהם בשנות ה-20 שלהם, שאי אפשר לומר שלא מנסים להישמע במידת מה לפחות כמו הביטלס. קוראים להם The Lemon Twigs, יש להם אלבום חדש שישי בשם Look for Your Mind, וזה שיר הנושא מתוכו. Lemon Twigs, חדש.

למרות שבשיר הזה הם נשמעו קצת יותר ג'ון מפול, וגם עוד ביג סטאר שהושפעו מהביטלס. שמענו את The Lemon Twigs, שיר הנושא מאלבומה מחדש, Look for Your Mind. עכשיו אלבום חדש, ראשון מזה 9 שנים, לקולקטיב האינדי רוק הנפלא מקנדה, Broken Social Scene. האלבום נקרא Remember the Humans. הוא אכן אנושי ביותר, מתוכו Paying for Your Love, Broken Social Scene, חדש.

הדבר הסייקדלי היפה הזה. נקרא To The Core, הוא לקוח מאלבום חדש של The Asteroid Number 4. In Praise of Shadows נקרא האלבום, להקה מסן פרנסיסקו. זה הכיוון של האלבום כולו, The Asteroid Number 4, To The Core. חדש.

The Unforgettable Fire, U2, שיר הנושא מאלבום שהם הוציאו ב-1984. היום 10 במאי הוא יום הולדתו של בונו סולן U2. כשהאלבום הזה יצא, U2 הפכה להיות הלהקה שהכי אהבתי בעולם למשך לא מעט שנים, ובתקופה ההיא הם הוציאו בעיניי את מה שהייתה אז מוזיקה הכי רלוונטית לאותה תקופה, ל-80s, מכל כך הרבה בחינות, גם מוזיקלית, כי הם הביאו איתם משהו מאוד חדש, וגם כי הם היו מאוד אכפתיים לגבי דברים שקורים בעולם, ועם השנים, אני דרכי נפרדה מהם חד צדדית, והפסקתי לאהוב אותם איפשהו מאמצע ה-90s, אבל בזמן שלא שידרתי פה, הם הוציאו EP חדש שנקרא Days of Ash, ופשוט לא האמנתי שיש בו לפחות שני שירים שסופר ריגשו אותי. הנה אחד מהם, שיר רלוונטי ביותר ומצמרר בשם One Life at a Time, U2.

0: מצמרר, One Life at a Time, U2 מה-IP החדש שלהם, Days of Ash. וגם זה חדש, יצא ממש היום.
1: אולי רק טיילנו במבוך ללא דרך,

מנסים לשנות את הדרך, צועדים במקום כבר שנים איתה, והדרך היא דרך המלך, אבל שהמלך שינה את הפנים שלו, וכל מי שלו, בצד מי שלו, ועוד איש שלו, מסכים, כועסים מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, ישר אל הלב, זה בא שאתה לחוץ, זה בא מכאב, זה בא שאתה שערת רגשות, זה בא שאתה שונא, זה בא שאתה אוהב, אם שקשה שוב הצלחת לגדול, שוב צעדת בדרך, עכשיו לי ליפות, תחייך, תשכח מהמלך, תורו של המלך עכשיו הוא לישור.

בא טוב מאוד השיר הזה. קיווינו, סינגל חדש חדש של ז'קו אייזנברג עם רון נשר. ז'קו אייזנברג עם רון נשר, קיווינו חדש. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. תודה ענקית לשיעון שירקאווה הבא על ההפקה, להילי פסי על הסאונד, גם למיכאל הראל קודם. אני אשוב אליכם ואליכן מחר שני עם שעה נוספת של מוזיקה קצת אחרת, בין 10 ל-11 בלילה, בין השאר עם השמעת בכורה עולמית לשיר חדש של טליה דנציג. אם אתם אוהבים 80s פופ, אני אוהב 80s פופ, אז מחר חד פעמית אני מחליף את הרני להקים כפרה עליו בין 2 ל-3 בצהריים. אני עורך ומגיש את עשורים 80s כאן בגלגלץ, אם תרצו לשמוע. וגם הכנתי לכם ולי פלייליסט חדש של מיטב המוזיקה עד כה לטעמי מ-2026, אז חפשו בספוטיפיי Best of 2026 by Kwami. Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי, אם תרצו לשמוע. עוד משהו? מלא, אני אמשיך לחפור אתכם מחר. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושמרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק לפי שעה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו הערב ברקע התגובה האיראנית להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. מקורות המאורים בפרטים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי תגובת איראן אינה עומדת בדרישות הבית הלבן. לפי הדיווח, איראן מוכנה לדלל רק חלק ממאגר האורניום המואשר שהיא מחזיקה, ואת היתר להעביר למדינה שלישית שאינה ארצות הברית. בנוסף, בטהרן מסכימים לעצור את העשרת האורניום, אך לתקופה קצרה מ-20 שנה, ולא מוכנים לפרק את מתקני הגרעין בשטחם. ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין וכליל מור. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, ישראל רוצה לקטוע לחלוטין את התמיכה הכלכלית שמקבלת מארצות הברית.
5: I want to draw down to zero the American financial support. We receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
4: אני רוצה להוריד לאפס את התמיכה האמריקנית. אנחנו מקבלים 3.8 מיליארד דולר בשנה, והגיע הזמן שניגמל מהתמיכה הזו. נתחיל עכשיו ונשלים זאת לאורך עשור. כך נתניהו בראיון לתוכנית תחקירי העומק 60 דקות של רשת CBS האמריקנית. הראיון המלא ישודר בשעה 2 לפנות בוקר שעון ישראל. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. פורסמה חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס שהתנגד למינויו של האלוף גופמן. בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברנאה הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן. ברנאה הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של גיוס הנער אל מקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד אינו עוסק בהפעלה היה מפעיל אדם למרות זאת, הוא לא היה ממשיך בתפקידו, כך לפי ברנאה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי גרוניס ציין שהרמטכ"ל אייל זמיר שיבח מאוד את האלוף גופמן, אך ציין כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזו. כך זמיר. כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה מוליכה 2-0 בסופר קלאסיקו על ריאל מדריד. אם לא תפסיד הערב, ברצלונה תזכה באליפות, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
6: מרקוס רשפורד ופרן טורס העניקו לברצלונה את היתרון 2-0 על ריאל מדריד בתום המחצית, תוצאה שתעניק להם את האליפות ה-29 בתולדותיה. בפלייאוף התחתון בליגת העל, עירונית וריה ניצחה 4-3 את מכבי נתניה, הפועל ירושלים גברה 1-0 על בני סכנין, והפועל חיפה ניצחה 1-0 את מ' ס' אשדוד, שנמצאת במקום ה-13 שמוביל לליגה הלאומית.
4: ומזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

ג'אנגל דראם, פותחים לנו פה שעתיים בגלגלץ, 5 דקות אחרי השעה 11, שלום לכם, תודה רבה לכוואמי שהיה כאן לפניי, וגם תודה רבה לטל דגן שבחרנו את המוזיקה ולילי פסי על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, נעביר פה את השעתיים הקרובות עם אחלה של מוזיקה, ואני חושב שג'אנגל דראם היה ספתח מספיק טוב כדי להראות שאנחנו... מה שנקרא, הולכים לקיים את ההבטחה. עוברים עכשיו לסלייטר עם ביט-אפ צ'אנלס. סלייטר זו בעצם זמרת אמריקנית בת 29, התחילה את הקריירה שלה ממש לפני 7 שנים. התחילה סאונד קלאוד, משהו כזה יותר אנדרגראונד, ועכשיו מה שנקרא, מגיעה לקדמת הבמה, גם חיממה את צ'רלי XCX. היה לה איזה טור של הופעות, הספיקה לחמם שם. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלה, ביט-אפ צ'אנלס, מאוגוסט 25, בעצם פעם ראשונה שאנחנו מנגנים שיר שלה כאן בגלגלץ. אז מה שנקרא, בכורה, ועוד איזו בכורה.

ג'אנגל, קרי און. שני מפיקים בריטים שעכשיו הוציאו את השיר שלהם ממש ממש במרץ האחרון, זה גם מתוך האלבום שעתיד לצאת באוגוסט, הוא בכלל לקראת סנשיין. קיבלתם טעימה, יש למה לצפות. אנחנו עכשיו רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר, הכל זורם, אבל אתם מוזמנים לשלוח לנו בהודעה ב-052-90-2002, לא כמובן, אם אתם הנהגים מאחורי ההגה, תתרכזו בנהיגה, שמרו על עצמכם, שום דבר ששווה את זה לא נמצא בטלפון. כמובן, החיים זה מעל הכל. ממשיכים עכשיו. You are still the one.

יושי סכמח, כמובן השיר האחרון של יושי שנוגן אצלנו היה אפשר לנשום, וסכמח עכשיו זה השיר השני מתוך האלבום השלישי שלו שנקרא מועדון, ומתנגן אצלנו, האלבום יצא ממש בפברואר האחרון, מה שווה להאזין לו. 11:34 דקות עכשיו, אתם על גלגלץ, אנחנו עם עכשיו מתקדמים לקלי קלרקסון. Breakaway.

מלך הסינט, הבלתי מעורר, The Weeknd. אולי זה ייתן לו טיפה פייט. מה אתם חושבים? תלו איזה אנשים של מוזיקה, מאיזה עשור אתם. מקבישים הכל בסדר, 052-90-2002 בוואטסאפ.

מעטים האומנים שבאמת הדרימיות שלהם כל כך מתאימה ללילה הזה, לשעות האלה, כמו אילה רוח, שעכשיו גם לקחת אותנו לסיומה של שעה ראשונה כאן בגלגלץ. אנחנו ממש אחרי החדשות, נחזור לשעה שנייה, כמובן שמענו עכשיו את טבע, שיר חדש יחסית, פברואר האחרון. מהשעה הזאת ניפרד, Wonderful Life, Black, חדשות וחזרנו.

רצה הגורל, ויש לנו עוד זמן ביחד, אז עדיין לא נפרדים, וגם רצה הגורל ואני התבלבלתי, ויש לנו עוד שיר שאיתו נחתום את השעה הזו. Everybody here wants you. עכשיו באמת, בכנות, חלשות וחזרנו.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, ציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גם במילואים.
4: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112. שלום עין. נגיד שעין זה הרסה.
5: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
4: ברור שאתם כבר 4 סבבים.
5: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
3: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הוא דוחה את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת שורת כתב טראמפ, אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראניים, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. כך נשיא ארצות הברית. מנגד, במשמרות המהפכה של איראן הגיבו לטראמפ ואמרו כי תגובתו לא משנה להם כלל. כך מסר מקור רשמי לסוכנות הידיעות הסנים שמזוהה עם המשטר האיראני. בתוך כך, מקורות המאורים בפרטים מסרו לוול סטריט ג'ורנל כי לפי התגובה האיראנית, טהרן מוכנה לדלל רק חלק ממאגר האורניום המואשר שהיא מחזיקה, ואת היתר להעביר למדינה שלישית שאינה ארצות הברית. עוד דווח כי איראן מסכימה לעצור את העשרת האורניום אך לתקופה קצרה מ-20 שנה, ולא מוכנה לפרק את מתקני הגרעין בשטחה. מוקדם יותר הערב, ראש הממשלה נתניהו שוחח עם טראמפ ברקע התגובה האיראנית, ידיעה שריכזו כתבנו יניר קוזין וכליל מור. כלי טיס רואיין שחדר מלבנון לשטח הארץ הפעיל אזעקות לפני כשעה במספר יישובים באצבע הגליל. הכלי יורט ולא דווח על נפגעים או על נזק. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, ישראל רוצה לקטוע לחלוטין את התמיכה הכלכלית שמקבלת מארצות הברית.
7: I want to draw down to zero the American financial support. We receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Let's start now and do it over the next decade.
1: אני רוצה להוריד לאפס את התמיכה האמריקנית. אנחנו מקבלים 3.8 מיליארד דולר בשנה, והגיע הזמן שנגמל מהתמיכה הזו. נתחיל עכשיו ונשלים זאת לאורך עשור. כך נתניהו בריאיון לתוכנית תחקירי העומק 60 דקות של רשת CBS האמריקנית. הריאיון המלא שודר בשעה 2 לפנות בוקר שעון ישראל. בגץ מינוי רומן גופמן לראש המוסד. פורסמה חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס שהתנגד למינויו של האלוף גופמן. בחוות הדעת גרוניס מציין כי ראש המוסד דדי ברנע הביע דעה שלילית לגבי מינוי גופמן. ברנע הבהיר כי הוא לא מכיר את פרטי המקרה של גיוס הנער אוריאל מקייס, אך עם זאת אמר כי אם ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל אדם למרות זאת, הוא לא היה ממשיך בתפקידו, כך לפי ברנע. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי גרוניס ציין שהרמטכ"ל אייל זמיר שיבח מאוד את האלוף גופמן, אך ציין כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזו. כך זמיר. כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה זכתה באליפות בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה, לאחר שניצחה 2-0 את ריאל מדריד בקלאסיקו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק ניקס מובילה 81-57. אם ניו יורק תנצח הערב, היא תעפיל גמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר, עדיין חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך נועם נקש מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

גם שושן בראשית פותח לנו שעה שנייה כאן מגלגלת חצות ועוד שבע דקות. תודה רבה לכם שאתם איתנו, חזרנו אחרי החדשות, אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה שערך עבורנו טל דגן, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש ליהודית רביץ, יחד עם ענר שפירה, סמן ראשון ענר שפירה, זיכרונו לברכה, שאני בטוח את סיפור הגבורה שלו בשבעה באוקטובר, שהוא עודף רימונים מהמיגונית, סיפור שהגיע כמעט לכל בית בישראל, סמל ראשון ענר שפירה זיכרונו לברכה שהיה לוחם בסרט נחל, הוא נפל בשבעה באוקטובר ב-2023, באותו בן 22 מלבד. ענר היה מוזיקאי, ראפר, הספיק ליצור עשרות שירים מלאים, חלקם עדיין לא יצאו וחלקם כן יצא. אנחנו מכירים את צנעת אחים שיחד עם שענן סטריט שיצא, וגם מחפש אהבה, ששירים שהתנגנו אצלנו כאן בגלגלץ, ואלה שירים 2024, מאז הזמן עבר, והמשפחה שלו ממשיכה להוציא את ההקלטות שלו, שהוא אהב מאוד מאוד ליצור מוזיקה, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלו, בואי וניסה מכאן, סינגל ראשון מאלבום השלישי, שממש בקרוב עתיד לצאת, והשיר שהופק על ידי עידו מימון, בן יושע, שהפיק בין היתר גם לאומנים כמו גיא מזיג, רביד פלוטניק, גם הבלק אייד פי זה הפיק להם, ויהודית רביץ כמובן, שאת האלבום שלה יוציאה לאחרונה בדצמבר 2024, אחרי 12 שנים של הוציאה אלבום, אז שיתוף פעולה באמת באמת מאוד מיוחד, גם מאוד מעניין באיזשהו מקום ברמה המוזיקלית, שילוב של סגנות באמת מקצוות שונים, וככה זה נשמע.

12:20, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו נגיד רק שבכבישים הכל בסדר, מוזמנים אבל לשלוח לנו כל הזמן הודעה ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ כמובן, מה שאתם שומעים מאחוריי זה לא רוח, זה לא שום דבר אחר, זו דנה ברגר, יש בזה טעם.

סר פול מקארטני, בן 84, 60 שנות קריירה באמת מפוארת, יותר מצליחים שידענו כאן במוזיקה המודרנית, ועכשיו זה השיר שלו, Days We Left Behind, ממש ממש ממרץ האחרון, באמת איזו מוזיקה, הוא באמת מורשת, פשוט מורשת של מוזיקה, וזהו, פשוט ליהנות ממנה כל פעם מחדש. ועכשיו אנחנו נמשיך בהמשך ישיר לזה, נשמע עכשיו קאבר לביטלס, פיונה אפל, Cross the Universe.

0: אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושט לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק.

אייל אבן צור עם שיר חדש, פסל. אתם הגלגלץ, 12:44 דקות, רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר, אבל אתם מוזמנים לשלוח לנו שוב הודעה ב-052-90-2002 בוואטסאפ כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה, וגם שימו לב שהאורות שלכם דולקים, שאתם לא תפתיעו אף אחד בכביש, בשעות האלה קל להיות מופתעים, וגם קל כזה לשים לב פתאום עם האורות הדולקים, ואם לא רואים אתכם, אתם יודעים, העיקר באמת, העיקר אתם שתגיעו בבטחה. ממשיכים עכשיו, Talk is cheap.

0: לבד.
1: שירה אטיאס רוקדת לבד, רק בת 26 עם איפי ראשון, ממש בפברואר האחרון, והנה יש כבר שיר שנכנס לפלייליסט אצלנו, קוראים לזה רוקדת לבד, וכמובן, עכשיו אנחנו נגיד לכם שהגענו לסופן של שעתיים, כאן בגלגלץ, אז נגיד דבר ראשון, תודה רבה רבה רבה לטל דגן, שרחנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, ואנחנו ניפרד מכם, לפני שנאחל לילה שקט, רק בשורות טובות, רק שקט.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית להפסקת אש, כך לפי דיווח בערוץ הטלוויזיה המזוהה עם השלטון בטהרן. בנוסף, לפי הדיווח, איראן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית בהצעת האחרונה, והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת טרוס כתב טראמפ, אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראניים, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת, כך נשיא ארצות הברית. בתגובה, מקור בכיר בטהרן אמר לסוכנות הידיעות תסנים, תגובת טראמפ לא משנה כלל. אף אחד באיראן לא מכין את התוכניות כדי לרצות את טראמפ, אלא רק בשביל זכויות העם האיראני. המקור עקץ את טראמפ והוסיף, אם טראמפ לא מרוצה מההצעה, היא כנראה טובה. מדבריהם הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מערכות ההגנה האווירית של צבא איראן הפילו רחפן של מדינה עוינת בדרום מערב איראן, כך לפי הודעה רשמית של משרד יחסי החוץ של הצבא האיראני. כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה זכתה באליפות בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה לאחר שניצחה 2-0 את ריאל מדריד בקלאסיקו. עוד בספורט, מחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק מובילה 136-100 על פילדלפיה. אם ניו יורק תנצח, היא תעפיל לגמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי אחד בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.